0: بوده که من بتونم بقیهش رو از جیب خودم بذارم و ما درآمدی که از این شو اگر هم به مقدار بسیار بسیار کم داشته باشیم فقط شاید 7-8% هزینه ها رو بگذرونه. به خاطر همین خوب میشه که شما شرکت بکنید در این کمک و هر چقدر که براتون راحته و براتون قابل قبوله، ممکن حالا براتون راحت باشه که $10,000 هم بدید، ولی براتون فکر کنید که قابل شو قابلش رو داره که شما کمک کنید، از 10 سنت هم میتونید کمک بکنید که برنامه ادامه پیدا کنه، وجود شما هستش که باعث میشه ما بیایم و این اطلاعات رو در اختیار دیگر دوستان قرار بدیم. شوی پرچونه بفرما. آقای شاهرخ خان برگشتی رو ایر، در خدمتیم.
1: بله
0: میبخشید. آب بخور، آب بخور.
1: خیلی مزاحم شدم. آب بخور. یه دو تا مسئله رو سریع می‌خواستم مطرح کنم. اولش که این دوست عزیزمون که اومد به گفته من اعتراض کرد، اعتراض ایشون کاملا وارده. و زیبایی زندگی به همینه که هر کسی یه مدلی فکر می‌کنه، اختلافاتش قشنگه. اگر قرار بود همه مثل من فکر بکنن،
0: اصلا هیچ کی شوهر پیدا نمی‌کرد که. هیچ کی شوهر پیدا نمی‌کرد که همه مثل فکر. میگم اگه همه از تو فکر میگرد که شوهر پیدا نمیکرد،
1: دقیقا اگه اون باید یه عده به هر حال نسل رو ادامه بدن، اگه قرار بود هیچ کسی ازدواج نکنه، هیچ کسی بچه دار نشه، خب باز بارش میفتاد رو دوش ما، باز باید ما باید کاری میکردیم که نسل ادامه پیدا کنه.
0: شما تا اونجایی که خودت خبر داری فعلا بچه نداری؟
1: نه یه دونه دارم، 22 سالی شدم دو سه روز پیش.
0: متوجهم. خب مبارک باشه. به غیر از اون تا اونجایی که خبر داری کسی بهت گزارش نداده که یکی دیگه هم هست؟
1: نه نه نه، اصلا از من نسل دیگه تولید نمیشه. من 15 سال پیش رفتم بستمش، وسکته میکردم، تموم شد.
0: راحتی پس الان دیگه؟ نه
1: راحت. آره اتفاقا یه دفعه یه دختری میخواست تلکی گیری کنه از این اینجوری اونجوری، بعد بهش گفتم باش من وسکته میکرد، بذار اول بذار بچه به دنیا بیاد، بعد میریم یه تست دی ان ای میگیریم، چون من کاغذ دارم از بیمارستان که وسکته میکردن تا ببینیم باباش کیه. اینو حرف زدم، فرداش رفت اصلا دیگه ندیدم. میشه تو هم دروغم میگفت؟
0: احتمالاً دروغ میگفته. بعد
1: آره این که این دوست عزیز گفتش که اعتراض کرد، اعتراضش کاملا وارده، اصلا من دوست ندارم مردم مثل من فکر کنن.
0: البته که اعتراضی مثلا که نکرد، منظورش بود که مثلا من یه همچین زندگی ندارم، من یه همچین سبکی ندارم، هر کسی یه جوره. خیلی رمانتیکه. ببین من یه آدمی میشناسم که میره به عنوان سکس توریست میره کشورهای مختلف، کوبا میره، کولومبیا میره و جای مختلف، پاتایا و فلان و مکزیک و همه جا میره، آرژانتین میره، و این آدم میگه که من دختری که استخدام میکنم روز اول میارم فقط باشون حرف میزنم، چون میدونم این اینجا کار میکنه. منم اومدم اینجا همش کلابه، اینا همش مثلا استریپ کلابه، پراستیتوتا هستن، من که اگه خوشم بیاد استخدامش میکنم، میام پول ساعتش هم بهش میدم، میشینیم با هم نهار میخوریم، گپ میزنیم، فیلم نگاه میکنیم، میفرسمش بره. چون احتیاج سکسی یارو رو خفه نکرده که، تا زیر گلوش نزده بالا هورمون تستوسترون، داره میره حال کنه. به قول این دوستمون که از ایران گفتش که من دوست دارم ناز نوازش بکنم این حرفا، الان خودش هم داره نگاه میکنه اینا اونجا نشسته کلا به سر، و گفتش که من با دخترم میگم، میخندم، گاهی اوقات اصلا گریه میکنم، سر میذارم روی شونش و گریه میکنیم، حرف میزنیم، قصه میگیم، فیلم نگاه میکنیم. اصلا یارو احساساتیه طرف، هیچ مسئله نیست، انسان دیگه، انسان موجود طبیعی هستیم. ما گریه میخوایم بکنیم، خنده میخوایم بکنیم، غمناک میشیم، یه روز ناراحت میشیم، اصلا پرفورمنس سکسی نداریم، اصلا ایرکشن نمیگیریم از ناراحتی، فرداش یه جوری هستیم که شطور خجالت میکشه در مقابل حرارت و چه میدونم اصراری که ما میکنیم. ما همیشه موجودات مودی هستیم و این آدم میگه که من طرفو میگم فردا دوباره بیا، فردا میاد و تازه ممکنه چیزی اتفاق بیفته، پس فردا میگه برمیشونم میام بیرون. من رفتم یه ماه مثلا فرض کنم پاتایا بمونم، یه ماه رفتم فرض کنم کوبا بمونم، خب این یه ماه 3-4 روز یه هفته با این دختره میگردم، مثلا انقدر اکسپریانس های غیر سکشوال با این دختر من دارم که اغنا و ارضای روحی میشم. هر کسی یه جوریه، یکی مثل شما میگه فقط سکس، یکی مثل اون یکی دوست من که اتفاقا گاهی قدم به برنامه زنگ میزنه میگه من آقا جون، خودشم بچه خوشتیپیه، هم وضع پولیش خوبه، هم بسیار خوشتیپه، میون سالم هست، و میگه که من نمیتونم دست بزنم به دختری که دوباره یه بار باش سکس هم بهش گفتم پس ما باید بریم با اون

0: دختری که تو باشی یه بار رفتی با اون ازدواج کنیم، بعد هر موقع خواستیم بریم مسافرت این دختره بسپاریم دست تو، چون ما میدونیم تو تا چه شرایطی. واقعا هم نمیشه. انقدر من شاهد دعوای دخترای خیلی خوشگل که با این یه بار برنامه داشتن، شاهد دعوا و حسودی اونا بودم نسبت به اینکه چرا این چیز به اینا دیگه دست نمیزن. هر کسی یه جوره شاهرخ خان، و من هیچ نه اینا اعتراض میبینم و اینطوری.
1: اصلا زیبایی زندگی به همین اختلافاتشه. و یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم که طرف صحبت من، جوانای داخل ایران، کسایی که مخصوصا زیر 30 سال یا در حول و حوش 30 سال هستن،
0: درست،
1: که زنزلیلی رو با مهمان نوازی اشتباه نگیرن.
0: آفرین.
1: من بفرمایم
0: گفتم آفرین، آقا رو نشون دادم که اینجا گفتش که من ظرف میشدم.
1: زمانی که اون افسار رو به گردن آدم بندازن، ولی من وقتی مثلا دوست دختری دارم اینقدر بهش محبت میکنم که اون یه احساس خوبی بهش دست بده، رفیقاشم برداره بیاره. من 90% حالت همیشه دوست دخترام رفیقای دوست دخترای قبلیم بودن. اصلا خود اینا منو پاس میدن به هم دیگه.
0: حوصله‌اش سر میره دیگه. میگن ببین حوصله‌اش سر میره، میگن شاهرخیزه و سام تایم تینگ.
1: دقیقاً منم همینو میخوام. کور از خدا چه خواهد، دو چشم میبینا، کارم را بیفته.
0: یا یه دوتا دختر کور.
1: ولی وقتی که کار میرسه به او جای جاش که قراره با هم بریم کروز، $1,500 هر کی خرجشه، دیگه من نمیام بگم خب باشه $3,000 هم $3,000 پول کروز، نه، هر کی دنگ خودشو میده. ولی حالا دیگه تو خونه من چلو کباب دارم درست میکنم، برنج ایرانی یادشون میدم، قرمه سبزی یاد، خرجی نداره. من خودم هم اونا باشن نباشن همین قابلمه باید بجوشه.
0: بله.
1: مهمان نوازیه که یارو مثلا میاد کباب درست میکنم بریز به پاش، اصلا خدا خوردگرشو بیاره. تو آمریکا خودت میدونه مواد غذایی ارزشی نداره.
0: بله، هیچ جایی اونقدر، اگه شما یه آدمی باشی که درآمد معمول داشته و پولتو حروم نکنی و چاله های بد بی خودی نکنی، هیچ جایی مواد غذایی اونطوری نیستش که طاقت فرسا باشه برای شما که بخوای 4 نفر رو دعوت کنی خونت.
1: دقیقاً. اینا مثلا خود همین چینی ها، من با اینا زندگی کردم یکی 2 سالی، الان 3-4 سالیه تموم شد. اتفاقا باز 2 سال رفیق همون با من بود که اینا خودشونم میدونستن، چون اصلا خودی منو پاسم داد به اون یکی،
0: حوصله‌ت نداشت دیگه.
1: اینا با این کباب ایرانی خیلی حال میکنن، مخصوصا کوبیده که کسی باشه درست کنه، اینا رفیقاشون رو دعوت کنن. این مهمان نوازی زنزلیلی نیست.
0: البته
1: باید اون زنی هم که به هر حال اونم آدمه دیگه، اونم باید یه احساس خوبی بکنه تو خونه آدم.
0: البته شما وقتی میری خرید فقط با یه خانومی که حالا دوست دخترته یا هرکی بود، میری خرید، اگه 4 تا کیسه خرید کردین، خب 2 تاشو تو دستت میگیری، 2 تاشو هم اون دستش میگیره، ولی اون کیفشو باید دست خودش بگیره. کیفشو شما نباید دم توالت آویزون کنی. و بعضی دیدم حالا اینجوری بازی هم میکنن، دم توالت وایسادن با کیف دختر دستشونه بازی هم میکنن، تابش میدن این طرف اون طرف. یعنی نه تنها که ببین این قضیه است، کسی که از دور ندیدنم ببینن.
1: نه اصلا من خودم میگم جوانایی که هنوز سن و سالی ندارن و مثل ما دیگه آفتاب سوخته نیستن، لیمیت ها رو نمیدونن از کجا به اون ورش میشه زنزلیلی.
0: آفره.
1: زمانی که انسان بره زیر یه فشاری که تا سالها رو بمونه، بچه رو آدم بیاد، مهریه بیاد، ازدواج بیاد، نمیدونم، ولی تا موقعی که هیچ کدوم از اینا نیست، به هر حال اون زنم یه موجودیه خیلی با احساسات نرم و نازک‌تر، اونم باید احساس خوبی بکنه.
0: البته.
1: و خیلی بده زمانی که زنها از مرد فرار کنن. من همیشه من از مرد زنا فرار کردم.
0: خب اون جذابت میکنه دیگه، وقتی تو فرار میکنی جذاب میشی، وقتی دیگه حوصله‌اش سر رفت اون وقت دیگه خودش از دست تو فرار میکنه.
1: بله. من خود من متوجه شدم آقا بهروز، باور کن زن و بچه نگه داشتن عرضه میخواد، من ندارم همچی عرضه.
0: خدا شکر منم ندارم خدا را شکر.
1: باور کن من زمانی که او کیف تایلند و کیف مکزیک و نمیدونم فیلیپین، او کیفش که برسه، الان تو کرونا گیر افتادیم، خواهمشه کرونا نیست، باید بلیتو بگیرم برم دیگه. سوال
0: ببین
1: جواب
0: لذت اصلی اونجا، ببین لذت اصلی اونجا برای یک مردی که میره و مردونه زندگی میکنه واقعا رفتن و خوابیدن با چهار تا پراستیتوت نیست. اون لذتی نیست که تو رو میکشونه به این حرکت ها، اون لذت آزادی و در زندگی در کنترل خودته و میتونی طبق فانتزی های خودت زندگی کنی طبق خواست، اونه که برای تو جذاب و تو رو بهت انرژی و اتیتود و وایب سفر کردن رو میده، نه اینکه چهار تا دختر. چون که چهار تا دختری که شما بخوای پولشون رو اونجا بدی با پول هواپیما و هتل حساب کنی، از گرونترین پراستیتوتایی که همین تو شهر خودتون هم هستن گرونتر در میاد. ولی نگاه کنی میبینی اون آزادی مثل عقاب میتونی پر بکشی، هیچ کی تو سرت نمیزنه، اونه که به تو انرژی میده.
1: حالا یه چیزی رو بهت میگم بهروز جان، خودت حتما میدونی، شاید حرف منو تصدیق کنیم، شاید هم حرف منو رد کنیم. اصلا بنیاد مسافرت های مخصوصا تایلند میدونی چیه؟ دهنگزی کردن به اونایی که زن بچه دارن.
0: من گفتم این میخواد چی بگه.
1: آدم احساس قدرتی میکنه. فیلم
0: رینبو
1: رو دیدی که فرست بلود؟
0: ببین مزه داره وقتی میخوای بری مثلا فرض کن تایلند یا مکزیک. حالا تایلند که مثلا برای ما تو آمریکا هستیم، تایلند یه سفری میشه مثلا یه ماه دو سه هفته باید بری و کار رو بذاری پایین و فلان اینا، ولی مزه داره به اینایی که مجبورن برن سر کار و زنشون خونه منتظر، مزه داره به اینا زنگ بزنی میگی ببین مثلا ما داریم با شاروخ امروز میریم مثلا فرض کن انسینادا مکزیک، میای به من، میدونم نمیاد، من میدونم نمیاد، ولی بازم زنگ میزنم. من اصلا یه موقعی من نمیرم خودم، من هستم اینجا، میگم بچه ها دارن میرن الان، میخوام برم انسیاندای، میخوام برم بوفادورا. داریم الان میریم با ماشین همگی شاروخینا دارن میان اینجا، میخوام بریم. نه من که بارم سر کار منتظر.
1: 99.9% اینه. ببین آقا به روز او فیلم فرست فلود و سیلوستر استالونر دیدی که حتما
0: بله، فرست
1: فلود وقتی شاغورو میذاره رو گردن او شریف بهش میگه تو شهر تو پادشاهی، اونجا منم.
0: درسته درست.
1: حالا اینم همونه، مثلا کسایی که زن بچه دارن مثلا مجردی دست دست زن زنشو میگیره میره، یعنی چی ما دیگه الان رفتیم عرش اعلا؟ حالا کی میدونه اصلا شاید سال یه دفعه دست
0: اصلا بزن. نمیری. بله آقا یه چند تا تلفن داریم روی زوم و اجازه بدیم من اونا رو بگیرم.
1: آره یه لحظه همینو تمومش کنم دیگه. من
0: بفهمیدش
1: زمانی هم که من بلیت تایلند دارم اونجا نوبت منه، میدونی تمام داستان 90% سر همینه. از شما خدافیزی میکنم برو جون، خیلی ممنون که منو تحمل کردید. ممنون
0: داداش، مرسی، بازم دوباره زنگ بزن. بله روی زوم اگه صحبت دیگه ای نیست ما یواش یواش خدافیزی میکنیم. میبینم دو سه نفر دیگه هم وصل هستن، اگر اونا تصویر ویدیو دارن لطفا وصلشون کنین. دوستان خواهش میکنم که تشریف میارید روی زوم، تصویر ویدیوی خودتون رو مثل همین دوتا داداشمون که الان ویدیوشون رو روشن کردن، وبکمشون رو روشن کردن، تصویر ویدیوتون رو بذارید. نه انقدر من مهمم، نه انقدر برنامه مهمه، نه انقدر هیچ کدوم از ماها مهم هستیم که بخواد مسئلهی برامون مشکلاتی پیش بیاد در زندگیمون که چون در شوی پرچونه حرف زدیم. بخاطر همین اگه تصویرتون رو نشون نمیدید لطفاً روی زوم نیاید، اگه تصویرتون نشون میدید لطفا نمیخواید نشون بدید لطفا روی واتساب زنگ بزنید. همین که از ترکیه نوشته لطفا ایشون هم از واتساب زنگ بزنن که ما فقط تصویر
2: داشته باشیم. پدرام خیلی
0: داره برای آقای شاپور خان و برای کامپیوتر ما هم زحمت داره، به خاطر اینکه یک کامپیوتر هر چقدر روش سافتور بیشتر لود کنی استبیلیتیش بیشتر به خطر میفته. ضمناً بگم امروز روز 25مه که این کامپیوتر رو ریستارت نکردم، گفتم هم هفته پیشم گفته بودم هنوز مونده، هنوز خودش رو ریستارت نکرده، نمیدونم کی میخواد خودش. من که فعلا پرو نگه میدارم، هر سافتوری ما اینجا لود میکنیم هم بندویت ما رو میگیره روی اینترنت، هم ریسورس های کامپیوترمون رو میگیره، هم چنل های صدامون رو مشغول میکنه، همه اینا منیجمنت میخواد، الکی نیست. و شما اگه میخواید یه نوشته بنویسید و صحبت کنید لطفا روی واتساپ بیاید. و الان این آقایی که نوشته
2: من
0: به احترامشون باشون صحبت میکنم، ولی ما دیگه سعی میکنیم که دوستانی رو که تصویر لایو وبکمشون رو نمیدن روی زوم نیاریم. بفرمایید از ترکیه.
2: من پدرامم، ببخشید من اسمم بود پدرام از ترکیه، نمیدونم چرا اولش نیومد. من خانومم اینجا خوابه
0: الانم بفرمایید در خدمتیم، بفرمایید.
2: خواهش این بیدار بشه کلم میکنه، من فقط اومدم بشنوم، بعد نمیدونستم قانونتون اینجوریه. حالا از یوتیوب میرم گوش میدم، اصلا میخواستم فقط شنونده باشم. لینک زدی اومدم تو، نمیدونستم، باور کن قانونتون نمیدونستم.
0: خانومتون خوابیده؟
2: آره خوابیده. 5 سال ازدواج کردیم. اوکی خوب دیگه، با هم اوکیم دیگه.
0: نفهمیدم صداتون قطع شد.
2: میگم که 5 سال ازدواج کردیم.
0: خب
2: خانومم اوکراینیه، بروز خانومم اوکراینیه.
0: خب ایشالله به سلامتی.
2: خیلی خفنه اصلا، این اونقدر جذاب بود دل ما رو برد، هم دیگه گرفتیمش.
0: میخواستم میگم شرط میمندم باید خیلی خفن باشه که شما زندگی مجدده گذاشتی و ازدواج کردی توی ترکیه. خب مطلب اگه داری بفرما، اگه نام میخواییم خدافزی کنیم.
2: باشه باشه، سری میگم. آقا اگه میخواید گول بخورید ازدواج کنید، اصلا شک نکنید که برید با این اوکراینی ها ازدواج کنید. قضا میپزن، بقیه مسائلشون هم درجه یک تضمین شده، و اینکه فقط زبونشون یکم سخت دیگه، یکم اونجا مشکله دیگه، همین.
0: خب اینم تجربه خوبیه که شما دارید و دمت گرم که گفتیم.
2: آقا به روز نور ازش رد میشه، من اگه دم پنجره بذارمش جلوی پنجره رو نمیبنده، نور رد میشه ازش.
0: یعنی عرضش کمه یا قطرش کمه؟
2: نه اصلا ترانسپرنته، ترانسپرنت.
0: من گفتم اصلا اینقدر عرضش کمه که نور از دو طرفش رد میشه.
2: نه نه نه ترانسپرنته، اصلا مثل چیزی مونه، شیشه است.
0: یه نکنه دیگه بدبخت اینقدر سوراخ کرده که نور از داخلش رد میشه.
2: خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. مزاحم نباشم، خستش.
0: بله دوستان عزیز، از همه خداحافظی میکنیم با عزتون. اگر مطلبی نیست دیگه زوم و یواش یواش میبندیم.
3: من یه چیز
0: مطلب
3: یه چیز کوتاه بگم راجع به چیزی که شاروخان فرمودن. یکی از دوست خیلی کوتاه من میگم آخر برنامه است. یکی از دوستای من خیلی بچه خوشتیپی هم هست، با مال چند سال قبل با یه دختری دوست شده بود. بعد این که دوست شده بود، هر ماهی یه بار یه دونه از دوستای همون دختره میومد با این دوست میشد. خلاصه 5 تا 6 تا شدن اینا. بعد چند سال، یه 4-5 سال بعد، این همون دختر اولیه رو دید. این پیش خودش فکر میکرد من دارم چه حالی میکنم، این دخترها میان میرن. اون اولیه بعد 4-5 سال اینو دید، گفت فلانی میدونی چی شد، من باهات رفیق شدم، ما 4-5 تا رفیق نشسته بودیم، بعد تصمیم گرفتیم تو رو بین خودمون چیز کردیم، هر ما خلاصه یه دونمون. بعد این فکر کرد که آقا من فکر کردم که من ببین چه داستانی بوده.
0: خیال نکن که تو داری مخ میزنی،
3: خیال نکن که تو داری مخ میزنی، آره ما داشتیم حالی کردیم.
0: تو خیال نکن مخ اونو میزنی، تو خیال نکن دخترها رو مستش کردی بردی خونه، تو خیال نکن رفتی سی دی پیکاپ آرتیست خریدی و اون دختری رو که قرار بود به تو بگه نه، یهویی محو و مدهوش خودت کردی اومد تو تخت خواب تو. اینجوری ها نیست داداش، اون واسه نقشی کشیده. باورتون نمیشه که چقدر این کارا بسیار بسیار آسون و بی درد سر انجام میشه وقتی دخترها تصمیم میگیرن. دخترام که تصمیم نمیگیرن، تو هرچی بیشتر زحمت کنی بکشی، بیشتر تیر تو پای خودت زدی و وقت و اعصاب خودتو و ارزش و شخصیت خودتو ضایع کردی. مرسی از اینکه
3: یه دونه رو من کوتاه بگم. این پیکاپ آرتیست که شما گفتین، پیکاپ آرتیست و آلفا و این داستانا، سال 2005 من بگم این الگوی فکری رو از پورتونه گرفتم. حالا سال 2005 خب توی خانواده من بزرگ شدم، ما اونجوری مؤدب و اینجوری، خب خلاصه بچه اونجوری نایس اونجوری نبودم. ولی خب سال 2005 من رفتم با فروشنده های مواد، با خلافکارا، حالا توصیه نمی کنم به همه، برای اینکه یه خورده شبیه اونا بشم، مثلا تو دنیای دیتینگ حرف زدن اونا، رفتارای اونا. حالا ما اینجا سیاپوست اینجور چیزا نداشتیم، من بخوام با اونا رفیق
0: بشم.
3: آره دقیقاً با اونا رفیق شدم، با یه دونه از اون خفن تریناش 3 سال هم باش رفیق شدم. خلاصه ادا و رفتار اونا خیلی به دردم خورد. اینم خواستم بگم، اصلا آلفا و
0: برنامه مفصلی ما داشتیم که آقا جون اگر که میخوای دختر رو بیان سراغت، ای هول باش و آره. بی‌خیال و بی اهمیت ببین چجوری میریزن سرت، فقط مواظب باش موفق نشن چون داری با آتیش بازی میکنی همیشه باید مواظب باشی. باشه، خیلی ممنون که اومدین و برنامه ما رو قشنگ کردین. Thank you so much. Until next week. خیلی متشکر. و شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستان عزیز میتونید شما هم توی شوی پرچون شرکت کنید و ببینم کجاست این چیزمون. شما میتونید شوی پرچون شرکت کنید با زوم. زوم رو فقط خواهش میکنم برای موقعی باشه که مثل این داداشای گلمون وبکمتون رو روشن میکنید و تصویر لایو خودتون رو میدید. اگه میخواید عکس بذارید و نوشته بذارید و یک کلمه بذارید و اینا، روی زوم میتونید بیاید، ولی روی تصویر ما دیگه شما رو نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر همین از واتساپ تماس بگیرید، 310-896-7524 برای حمایت از شوی پرچونه. حسابای بانکی هست، ارز دیجیتالی هست، شماره USDT یا تتر، US تتر روی وبسایت پرچونه هست اگر شما با ارز دیجیتالی آشنایی دارید. ولی لطفاً اگر چیزی میفرستید اول یه دلاری 50 سنتی تست بفرستید، به من خبر بدید، مطمئن بشیم درست دارید میفرستید. یه موقع یه شماره 30-40 چه میدونم 50-60 کاراکتری خیلی اشتباه احتمالش بالاست. اگر از ارز دیجیتالی و USDT میخواین استفاده کنید، اگر درست شد بعد هر مبلغی هست میخواید بفرستید. ضمناً حسابای بانکی هست، پیپل هست. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول HD لایو داشته باشید که مثل پرچونه از سر تا سر دنیا دیده بشید با کیفیت عالی، همچنین کیفیت پایین و همچنین رادیو به قیمت بسیار بسیار کم. تبلیغات تو شوی پرچونه برای شما اویلیبل هر جای دنیا که هستید. ما خوشحال میشیم تبلیغ شما رو پخش کنیم. از اسپانسرامون تشکر میکنیم، talkontv.com، foodtv24.com، آقای امیر ارسلان که تبلیغشون رو تو شوی پرچونه گذاشتن، و دوستان دیگر هم تشویق میکنیم که بیایید و بیزنستون رو تبلیغ کنید. مشتریان شما و کلاینت های شما خودشون بیزنس های شما رو امتحان میکنن، سوالاتشون رو میپرسن و نهایتاً جاجمنت و نظر نهایی با بیننده است که وقتی تبلیغی رو میبینه و میخواد از سرویس های اون استفاده بکنه. و ایشالله که ما تبلیغاتی رو که پخش میکنیم برای شما مفید باشه و بتونه کمک به شما بکنه در همه زمین ها. تا هفته آینده که دوباره برنامه بعدی رو خدمتتون برسیم، خدا نگهدار. بله، sit back, relax and let's talk baby. خوش اومدید به شوی پرچونه سر تا سر دنیا از روی وبسایت پرچونه.com، از روی اینستاگرام، از روی فیسبوک، یوتیوب و هر جای دیگه که برنامه ما رو میبینید خوش اومدید. سلام به اینستا، سلام به بقیه. تا دلت بخواه اینجا دوربینه همشون هم بد کار میکنه، همشون هم ستاپش مشکل داره. خلاصه خوش اومدید به شوی پرچونه و میخواییم با هم صحبت کنیم راجع به هم یه موضوع که خیلی مغز مردم رو مشغول کرده و هم چند تا سوال، اگه که دوستان سوال دارن که بپرسن. اینم تلفن کاملا 30% هم پر چارجه و میتونید شما تماس بگیرید. شماره تلفن یادداشت کنیم و الان زنگ نزنید، میخواییم صحبت کنیم با هم تا یک چند دقیقه، تا چند دقیقه دیگر. 310-896-7524 شوی پرچونه، روزهای جمعه ظهر به وقت تهران لایف پخش میشه ورزشکار. خوب شد گفتم زنگ نزنیم بذار من خود موعظه کنم. بابا شوخی کردم، جدی هستی؟ بله. دوستان عزیز برای مطلبی رو با هم شروع میکنیم، بعدم در خدمتتون هستیم. روی اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید. باز در آخرین لحظه من یادم رفت که این اسکایپ و ستاپش رو درست کنم و دوباره خرابکاریه، ولی به هر صورت حالا اگه دیدیم اسکایپ زنگ داریم یه دونه بریک کوچیک میگیرم و بعد اسکایپم براتون ستاپ میکنم. خلاصه اتاق فرمان یه دونه فرمانی چرخون بیشتر نداره. دوستانی که دوست داشتن با ما همکاری کنن میتونن با ما تماس بگیرن. اگر لوکال همین طرفای ما باشید که عالیه، 310-896-7524 و یا جورای دیگه به صورت اتاق فرمان، فرمانگردون به جز مجری لازم داره. بر صورت هرچی ما توشای پرچونه راجع به هزار مسئله صحبت میکنیم، دوستان همه رو متوجهن، دمتون هم گرم، خیلی هم زرنگ و شارپ هستی، ولی یه موضوع داره همه مردای حدود بین 30 و 40 ساله رو داره عذاب میده. خیلی خوب، حالا ما خونمون رو از دست ندادیم، خیلی خوب، حالا ما تو نقطه جوگیر نشدیم و 26 سالگی زن نگرفتیم و 25 سالگی زن نگرفتیم و خب، حالا ولی تنها میشیم چی کار کنیم؟ تنهایی رو ما چی کار کنیم؟ و نسخش رو هم از عمو خواستن که واسطمون بپیچه. عمو پرچونم به شما یک چیز بیشتر نمیگه و اونی که تنهایی مرد و زن نمیتونه پر کنه، چون دنیای زن و مرد با همدیگه کاملا متفاوته. به خاطر همینه که هم طبیعت، هم قانون، هم عرف، هم مذهب، هم چه میدونم هر قانون سوشالی که داریم، قوانین اجتماعی طوری تنظیم شده که اینا رو به اجبار کنار همدیگه نگه داره. حتی برای اینکه طبیعت هم زن و مرد رو به اجبار کنار همدیگه نگه میداره، میدونه که دنیا اینا با هم نمیخوره. سپرم تو بدن مرد تولید میشه، اووال تو بدن زن تولید میشه و این دوتا تا به اجبار نزدیک هم نباشن ادامه نسلی وجود نداره. البته ما بعض کافی آدم داریم، البته آدم که چرس کنم، ولی خب داریم که راه میرن شبیه آدمن رو کره زمین. ولی به هر صورت طبیعت هم یه چیزی تو وجود این دو نفر گوشش که مجبورن برن طرف همدیگه، ولی میدونن اینا رو دو نفر ول کنی هیچ کدومشون با هم هیچ کاری ندارن، چون دنیای زن و مرد به طور کلی با همدیگه متفاوته. یک فضای کاملا مختصاتش کاملا به هم نامربوطه، دو کهکشان متفاوته، نه دو سیاره در یک کهکشان، بلکه دو کهکشان متفاوته. زن به طور کلی برای هیچ کدوم از چیزایی که برای مرد مهمه ارزش قائل نیست. به طور کلی برای دنیای مردون اصلا زنها احترام قائل نیستن. چیزایی که واسه مردم مهمه، نمیدونم غیرت و نمیدونم مردونگی و چه میدونم حمایت و محافظت و اینجور چیزها رو زنها رو اگه خود زنها رو در این مسند این کارا بذاری هیچکدوم انجام نمیدن، میگن اینا کار مرداست. یه تیکه داشتیم از شوی قدیمی بنهیل نگاه میکردیم، دو نفر داشتن خیلی با حرارت سر یه دختری با هم دوئل میکردن، دخترم هی اینا اینجوری نگاه میکرد. آهنگ سمفونی بیتهوون هم واسه اون پخش میکنه به سرعت، خیلی جالب، شاهای خیلی قدیمی مال دهه 70 و ایناست و خیلی نکته های قشنگی رو تو روابط زن و مرد میگفت. خلاصه اینا رو حسابی همدیگر زدن و تیر اندازی کردن، زدن کشتن. بعد دخترم اینجوری وایساده بود، اینجوری میکرد و منتظر بود که یکیشون بالاخره زنده بمونه. یکیشون که زنده اومد، موند، اومد طرفش دستش گرفت و خیلی شیک با هم دیگه رفتن. درسته این طبیعت زنونه، کاری نداره، مردا با هم میجنگن، واسه زن مهم میگه کدوم زنده میمونه که برای من بچه درست کنه و خرج خون خونه رو بده که من تو اون خونه بچه بذارم. این سیستم زنونه است، نه ما میگیم بده، نه من میگم انتقادی دارم، طبیعته. دنیای هنر و آرزوهای مرد و رویاهای مرد و اینا همش موضوع خنده است واسه زن داداش، فقط واسه زن اینا موضوع خنده است و هیچ کدوم از اینا رو اگرم ظاهرن جوری وانمود بکنه که واسه ارزش قائله، نهایتا به پشیزی نمیخره. اگه خیلی زن زرنگی باشه به رویاهای یه مردی ممکنه یه مقداری کیتر بکنه، یه مقدار همراهی بکنه که این مرد باورش بشه که این زن به رویاهای این احترام میذاره و یا اعتقاد داره. البته خب ممکنه که یه زن و مردی دوتا دکتری باشن که هر دوشون مثلا فرض کن عاشق خدمت به مردم باشن، اصلا به طور کلی مردم به ندرت پیدا میشه که دکتری بشه که عاشق خدمت به مردم باشه. البته بل نسبت دکتر بهرام عزیز که تا اون سر دنیا میرن به خرج خودشون و بچه های محروم رو مداوا میکنن که واقعا عشق بشه شادم میاد از این همه انسانیت و محبت و عشق به خدمت بگذاریم. ولی یعنی اینو گفتم که نخیال کنید که من ندیدم همچی کسایی رو دیدم، ولی داریم به طور کلی میگیم. حالا ممکن دو زن و مرد دکتری در یک زمینه با هم همراه باشن یا آرزو داشته باشن هر دوشون انقدر انسانیتشون ماورای احتیاجشون به پول و خریدن اتومبیل و گسترش بیزینس و باز کردن شعبه های مختلف مطب پزشکی و اینا انقدر ویژنشون و آرزوشون بالاتر از اون باشه که با هم همراه تو اون آرزو باشن، نه اینکه هر کسی دوست داره بیزینس رو خودش تقویت کنه و این خانم دکتر و این آقای دکتر با هم بیزینسشون رو تقویت کردن. این نمیگن رویا بیزینس، رویا و من به قول معروف جهان آرزو و فکر و آمال نیستش. بیزینس کاری که همه میکنن، راننده تاکسی و فروشنده چایی و خلبان هواپیمای مسافربری و فروشنده مواد مخدر و هروئین و همه‌شون هم میخوان بیزینس خودشون رو تقویت بکنن. قاطی نکنید لطفا. خلاصه از بس پرت نشین، مثالش با خودتون وقتی سرتون اومد میفهمید. حالا که سرتون اومد بعدن میگه آه این منظور اینم زمنن میشه، الو همو اینجوری هم از زمن. خیلی خب بگذاریم مثالش هرچی که هست. زن تنهایی مرد رو پر نمی کنه و اگر مردی برسه به اون جایی که بفهمه که بجز زن هیچ موجود دیگه ای، هیچ آرزویی، هیچ هدفی، هیچ همکاری، هیچ فعالیتی، دنیای خالی اونو پر نکنه و فقط زنه که میتونه این کار بکنه، اون وقته که یک اسیر مزربل بدبخت بیچاره بیپناه و افسار به گردنی میشه در دست بعضی زنها یا خیلی از زنها که منتظرن یه مردی بنزینش تموم بشه، دختربازیاش کرده باشه، کوباش رفته باشه، نمیدونم مکزیکش رفته باشه، کولومبیاش رفته باشه، فهمیده باشه که این چیزها پوچه و واقعا داره تنها میشه، واقعا داره شکمش گنده میشه، کچل داره میشه، فلان میشه، دیگه هیچ دختری باش نمیاد، تا مثلا $200 پول نده هیچ دختری باش نمیاد، اون وقت اینا با اون میرن $200,000 ازش میگیرن. بازم اون ارزون تر بود، بهتر بود که. خلاصه اون وقتی که اسیر یک زنی میشی که اصلا دام پهن کرده برای یه آدم بدبختی که باج دهان وارد این رابطه بشه. یعنی پاشو که میذاری همچین آدمی که به اذن پر کردن تنهایی خودش بعد از این همه گشتن بین مردم و لذت و تفریح بردنی که اون رو به پوچی رسونی، الان دیگه احساس پوچی میکنه، اون وقتی همچین مردی رو منتظر تنهاییشو پر کنه، بدون که نه تنها تنهاییت عملا پر نمیشه به خاطر که تنهاییتو از درونته، نه به خاطر که زن دیگه بیاد تو خونتون و تو خرج زندگی اونو بدی، مثلا سگم نگهداری، بل نسبت خانم اسبم نگهداری، اردکم نگهداری، مرغ عشقم نگهداری، بازم یه کسی از اینجا واسه خودش داره زندگی میکنه، برای خودش به افکار زندگی خودشه، اونجا هم هست تو خرجشو میدی. خب مرغ عشقم که داری همونه، گربه هم که داری همونه، پاپی هم که سگی هم که میاری همونه، واسه تو داره زندگی میکنه، به دنیا زندگی خودش داره فکر میکنه و تو هم داری خرجشو میدی. این تنها نباشی تو این خونه. اگه زنی رو به خاطر پر کردن تنهایی بگیری، به خاطر اینکه با توجه به اینکه دنیای زنونه به طور عموم به طرز وحشتناکی غریب به اتفاق در این دنیا، به طور عمومی دنیای زنونه هیچ نقطه اشتراکی با دنیای مردونه نداره، اگر تو اینو بفهمی و باز به خاطر این بری زن بگیری، درست مثل میمونه که پت آورده باشی تو خونت، اون زنم داره دنیای خودش زندگی میکنه، مسائل خودشو میخواد، بچه میخواد داشته باشه، خانوادهشو بره بیاد، مسافرتشو بکنه، لباسایی که دوست داره بپوشه، با دوستاش حرف بزنه، یعنی زندگی خودشو باید بکنه دیگه. ولی تو اونجا باشه کنار تو، تو اتاق خواب تو بخواب ظاهرا مثلا یه نفر ببینه که مثلا از بیرون اگه نگاه کنیم بعد این زن ما رفتن توی یه خونه بعد رفتن توی اتاقی در اتاق بستن ظاهرش اینطوریه دیگه. احترامی هم که برات قائل نیست چون از روی بدبختی و ضعف و احتیاج و بیچارگی و بیپناهی که اومدی این زن رو گرفتی که تنهایی تو پر کنه، برای تو احترامی هم قائل. گذشته از اینکه زنا به طور کلی برای مردا احترام قائل نیستن، زنا به طور کلی مردا دیوونه میدونن، دیوونه و نمیدونم تو کارهایی که مردم میکنن نگاه کن دیگه، هیچ کدوم از این کارهایی که مردم میکنن، زنا مثلا جمع میشن چهارتایی مثلا منیژه و میترا و فیفی و زیزی بریم شکار، شکار بله تو کلاب، شکار خوشتیپ وقتی شوهرشون مسافرته یا شکار وقتی که میخوان شوهر پیدا کنن، نمیدونم شکار مرد پولدار، اون شکار بله، ولی اون شکاری که تو میری گوزن بزنی زنا میشن جمع میشن برن کار بکنن، نه زنا میرن یه جایی فرض کن رینگ بوکس جمع شن شرط بندی کنن دو تا هم دیگه رو بزنن، اون تلویزیون رو ولش کن، دو تا این برنامه‌های فمینیستی میذاره که یعنی بله زنا هم اینطوری ان اونطوری ان، این طبیعت زنون نیست. مردان وقتی زنا رو هم دیگه میزنن اگه خوشگل و ناز و نرم و توپل مپلی و جوون و لخت باشن بله حاضرن نگاه کنن، وقتی دو تا زن ورزشکار قوی بازومند خشن رو هم دیگه میزنن اصلا مردا نگاه نمیکنن، نره چون اصلا اون تو دنیای خودش هم بخواد ادای تو رو در بیاره بازم برات جذاب نیست. تا این حد این قضیه مزربل و وحشتناک و باعث خجالته که یک مردی بگه من میخوام تنهاییمو با زن پر کنم. به تمام باباهاتون نگاه کنید که به شما یاد میدن، به شما یاد میدن که عزیزم ازدواج بکن، پیر میشی تنها میشی. همون بابایی که داره این حرفو میزنه، همون عمویی که داره این حرفو میزنه، همون دایی که داره این حرفو میزنه، هر تو نگاه بکن ببین وضعیتش چطوریه. میاد خونه میشینه یه گوشه‌ای، نه زنش اگه زنش حالا زنده است یا حالا یا هرچی یا پیرن، من داره سالهایی رو دارم میگم که شما آرزو دارید در اون سالا تنها نباشین، نه سالهایی که 24 سالتونه یا مثلا 35 سالتونه حالا دیگه میخوای تنها نفشی، پولم تو تا خرخره تو حساب بانکی هست، دست دخترها رو میگیری این ور بودیم اون ور بودیم، اینا اونا رو ولش کن، اونا با هر دختری میتونی این کار انجام بدی و تنهاییت هم همونجوری پر میشه که هر کدومشون میتونن پر کنن. وقتی رسیدی به اون سالهایی که میخوای تنها بشی، اون وقت نگاه کن به بابا و عمو و دایی و تمام مردای فامیلت و شوهر عمه و همشون نگاه کن، به اینا نگاه کن ببین چیه وضعیت. میاد خونه و نشسته و اینا، زنش که خب حالا یا داره با خواهرش حرف میزنه، راجبه بچه‌ها دارن حرف میزنن، بچه اینطوری شد، بچه اونطوری شد، بچه اینطوری شد، یا که اون داره قصه غذا درست میکنه، اون هم نشسته بازی میکنه، یا حالا یک کامپیوتر رو اگه حالیش میشه، اگرم نه قدیمی تره نشسته روزنامه میخونه، اون هنوز اونجا تنهاست، اون فقط از ترس بدبختی که من تنها نمونم و تنها نمیرم، اونم حرفی که زنا تو حلق مردا فرو میکنن، زنا هستن که از اینکه تنها بمونن و تنها بمیرن و نمیدونم کسی بهشون نرسه و فلان اینا همش دارن کابوس میبینن، به خاطری که باید بچه داشته باشن. طبیعت زن اینه که باید بچه داشته باشه، اگه زن بچه نداشته باشه مشکلات زیادی براش پیش میاد از لحاظ روحی و فکری و عاطفی و هرچی که هست. من روانشناس نیستم، دکترم نیستم، ولی در حد خودم میدونم که مشکلات خیلی زیادی پیش میاد و اصلا خوشبختی درونی رو اگرم بعضیا میتونن پیدا کنن اون پیدا نمیکنه، چون باید بچه داشته باشه. تمام وجود زن سیستمش طوریه که روحی و جسمی و روانی و هر چی که هست باید بچه تولید بکنه، تولید که کرد و خوشحال و موفقه. چه زمان قدیم که این قضیه رسمای کلی بود، چه الان که خیلی زیر لوای ادا اصول فمینیستی و ما زنهای مستقل هستیم و فلان و اینطوری نیستیم و ما نمیخوایم پا برهنه حامل تو خونه بگردیم و آشپزخونه وایسیم و فلان، اینا به 30 ساله که میرسن 32 ساله که میرسن هر کار زندگی دارن، هر بیزنس موفقی دارن، هر چی که دارن به تزلزل میفته و با ناراحتی و مشکل دنبال شوهر و ازدواج هستن. خیلی از زنهای همین فورچون 500 در کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و کلا در دنیا وقتی بسیار موفقن و بیگ ماوث کلی حرف و باد هوا همینجوری در میدن تا برسن به اون سن و واقعا موفق میشن تو کار بیزینس. از اینکه ما نمیدونم زنهای قدیم نیستیم و ما از مردوز رنگتریم و ما فلانیم با بسیار همه حرفای که خودتون حفظ هستید، وقتی که میرسه به سن 30 سالگی یهویی ول میکنه، کوریه رو زندگی ول میکنه، ازدواج میکنه که شوهر که بچه داشته باشه، یا اگر ازدواج میکنه بچه دار میشه، بچه دار میشه زندگیش میره پایین، بیزنسش میره پایین، کریرش رو مجبور استاپ بکنه. این چیز عمومیه توی کریر ویمن، توی زنایی که توی دنیای بیزنس هستن، یعنی کلن نفس میکشه این موجود برای بچه دار شدن. حالا شما ممکنه از این قضیه خوشت نیاد یا خوشت بیاد یا سوء استفاده کنی یا فرار کنی یا هرچی که هست اون این قضیه تو رو تهدید کنه، بدون که اون داستانه. حالا داریم راجع به چی میگیم اینو؟ که دنیای زن و مرد با هم دیگه متفاوته. وقتی دو تا موجود دنیاشون با هم متفاوته، اصلا به فراز نشیب هم دیگه اهمیت نمیدن، به تنهایی هم دیگه اهمیت نمیدن. تنهایی اون زن تنهایی بی بچگیه، تنهایی تو تنهایی که شب بری اتاق خواب سکس باشه، با یه نفر بری بیای حال بکنی که اونم خبری نیست، چه در ازدواج جوونی وقتی که مدتی گذشت اون قضیه داون میره و دردسر گرفتاری به وجود میاد، سکس میشه درجه دهم اگرم باشه چه اعصاب خرد کنه که اصلا نمیخوایی هستش، اونم از قصد این کارو میکنه که تو نخوای چون دیگه بچه هم زایده و همه چه لزومی نداره دیگه من مامو دم بس کنم و شکممو لاغر کنم و دامن کوتاه بپوشم که سکسی باشم تو بخوای با من سکس کنی، چون خواستی قبلا کردی الان بچه هم دارم دیگه لزومی نداره. مسئله ای سکشوالیتی و باری کوتاه کردن موی سر و زنه که سرشون به 40 سالگی میرسه همه موها کوتاهه و مدل های مو کوتاهی هم همه اسم داره، نمیدونم مدل این و مدل اون، و اینا همش نشوننده همین موضوعه. دنیای دوتا کریچر، دوتا موجود، دوتا پدیده که با هم متفاوته، اصلا نمیتونن بیان تو دنیای همدیگه که دنیای همدیگه رو پر کنن. موزیسیانی با یه زنی آشنا میشی، اون زنه اگه موزیسیان هم باشه تا قبل از زایدن بچه هست بعدم کار تمومه. حالا دو نفرم مثل مارک انتونی و نمیدونم شرل کرو با هم ازدواج میکنن، ولی اونا با هم ازدواج نکردن که تنهایی مارک انتونی پر بشه. اونا با هم ازدواج کردن که تو همدیگه رو دوست داشتن. میخوام بگم که حالا گذاشتن که کل قضیه ازدواجم زیر سواله، ولی این که میگیم من تنها میشم، تنهایی رو من چی کار کنم در سنین بالا، داریم راجع به این صحبت میکنیم. زن اصلا قابلیت اینو نداره که تنهایی مرد رو پر کنه، ولی مرد کلی ابزار داره. نه اون ابزار نمیگم، یوش کلی ابزار داره که بتونه پر کنه تنهایی زنو. راجع به تنهاییش داریم صحبت میکنیم، چیز دیگرش صحبت نمیکنیم. و میتونه مرد دنیای تنهایی زن رو پر کنه، ولی زن نمیتونه تنهایی مرد رو پر کنه. به خاطر همین شما نگاه کن دیگه به تمام کسایی که پدرت، مادرت، اونایی که سنشون شده 60 70 مثلا، نمیدونم دایی زن با زندهش، عمو زنم، نگاه کنی میبینی این نه نفر اگر 24 ساعت اینا رو مطالعه بکنی دو کلمه حرفی که به دنیاهاشون مربوط باشه ندارن بزنن. همه حرفاشون راجع به مشکلاتی که با ازدواجشون و زایدن بچه و نمیدونم نوه به دنیا اومده و این میشه مشکلاتی که اونا ایجاد کردن، و وقت اینو پر میکنه با مشکلات، نه اینکه تنهایی اون مردو پر کنه. ضمن اینکه زن اگه بدونه که مرد ازدواج داره میکنه که تنهاییش پر بشه، مثل یه الان میخوام مثال بد نمیخوام بزنم، یه خود کشش میدم که مثال خوب یادم بیاد، مثل یک بچه‌ای میمونه که اومده توی مغازه شیرینی فروشی و آب نبات فروشی و میدونه هرچی برداره کسی نه دنبالش میکنه، نه تعقیبش میکنه، نه میزنتش، نه دستگیرش میکنه، نه مجبورش میکنه پول بده، نه گوششو میگیره بر در خونه بابا خونش که باباش پولشو بده، هرچی داشت بخواد لگد میزنه و میدونه آب نبات رو گاز میده خودش نمیندازه دیگه، لیست میزنه اندازه اونجا، چون احترامی قائل نیست برای کسی که قدرت روش نداره. توی که ازدواج بکنی با زنی به قصد این که تنهاییت پر بشه، تو از ترس تنهاییت داری یه نفر میاری اونجا، اون داره به تو هدیه میده، مرحمت میکنه که تنهایی تو رو پر میکنه، هر کاری کرد کرد، everything goes everything flows baby. بچه نخواد اگه بخوای بگی من بچه نمیخوام که خب میذاره میره، بازم تنهایی تو پر نمیشه. نمیدونم فیسبوک بازی بخواد بکنه، بگی نه خب نه نمیشه که، ناراحت بشه بره تنهایی تو چی میشه. دوستاش مثلا فرض کن با 5 تا زن دوسته، دو تاشون طلاق گرفتن 24 ساعته دارن سفر اروپا با دوست پسراشون میرن، دو تا دیگه اش هم فمینیستن دارن همش دعوا میکنن و مجله روزنامه مینویسن و هی با زن میرن کافی میخورن، هی به اون یادن چجوری بزنن تو سر تو، اون که میتونه بزنه تو سر تو بخاطر اینکه تو بدبختی ضعیفی، اون اگه بره تنهایی تو وحشتناک میشه و تو تاریکی تو محو میشی. پس تو نمیتونی بگی این کیه اون کیه، تو هیچ چیز رو نمیتونی کنترل بکنی. مهمتر از همه چیزایی که تو نمیتونی کنترل بکنی زندگی خودته، به خاطر که زندگی خودت یه حباب خالیه. تو مگه نمیگی من تنهایی رو میخوام پر کنه؟ پس این میاد تنهایی تو رو پر میکنه، اون حباب خالی رو با خودش پر میکنه. تو میخوای دیگه با کی با چی با آرگیو بکنی؟ چی رو میخوای کنترل بکنی؟ چی میخوای جهت بدی؟ اون زندگی به جایی نمیره که، اون زندگی آخرشه، چون تنها بودی اومده تنهایی تو رو پر کرده. هر چی بخواد باید بدی، هر چی بکنه حق شکایت نداری، اصلا احترامی هم نداری. کسی که بگه من تو نری من تو بری من تنها هم، من تو این هستی که من تنها نباشم، چه احترامی داره؟ چه وردی داری؟ چه استخونی داره وجود تو توی اون سیستم که بخواد چیز رو تعیین بکنی یا بخواد چیز رو منیج و مدیریت بکنی؟ همه اینا رو بذاری کنار هم، هر چقدر آدم مرد موجود ضعیف و بدبختی باشه که داره از تنهایی رنج میبره، که حالا راجع به اونم صحبت میکنیم و قبلا هم کردیم، که داره از تنهایی رنج میبره، با ازدواج به خاطر اینکه تنهاییم پر بشه بدتر و بیچارتر و بدبختر میشه. دوستان لطفاً تکست ندید و چت نکنید، من نمیتونم هم حرف بزنم هم چت بکنم با شما. اگه میخواید تماس بگیرید، این موضوع که تموم شد لطف کنید زنگ بزنید. فعلا لطفا زنگ نزنید تا این مطلب رو به ایجا برسیم. البته این مطلب داشته سر دراز داره، حالا اگه تمومم بشه واسه کسی اهمیت نداره، دوباره فردا من تنها دوباره زنگ بگیره. این کار من مثل فوت کردن با آب اقیانوس میمونه. اگر شما درست فوت کنی با آب اقیانوس و از فاصله کاملا نزدیک فوت کنی، مسلما میتونی آب اقیانوس رو حرکت بدی و مسلما میتونی آب اقیانوس رو وادار کنی که بپره بالا، ولی فقط همون 3 تا 4 تا مولکولی که جلو دهنته، بقیه‌اش سر جای خودش هست، اونام برمیگرده سر جاش. مسئله پرچونه، مسئله صحبت کردن با کسایی که دو تا چیز رو حتما داشته باشن، یکی شعور درک این مسائل و مچ کردن این را رو با مسائل اجتماعی، و دوم قدرت اجراییش. خیلی از کسا بودن که یکیشو داشتن و یکیشو نداشتن، یا هر دوشو داشتن قدرتشون کم بوده، دور زمین خوردن. یکی باید تو ببینی چی دارم میگم و بفهمیش، دوم این که باید قدرت داشته باشه اجرا کنی. تو میخوای پاتو بذاری بیرون بگی آره من مردم فلان اینا و تنهایی یعنی چی فلان اینا، پرچونه خودش چه بده، قیافه پرچونه دید دوزار نمیارزه، اون داره اینجوری حال میکنه، پس من چرا منم میتونم. پاتو بذاری بیرون، یهوی مامانت یه دونه جفت پا میگیره جلوت که با مغز بیای پایین، تنها میشی یا اون پسره رو ولش کن، اون پسر عقده‌ای تنها میشی یا نگاه کن برادر زاده فلانی تنها شد معتاد شد، نگاه کن فلانی خودکشی کرد. تو یهوی میگی شیت، نکنه راست میگه، دوباره برمیگردی وسط وجاینای صورتی. بیبی حواست رو باید جمع بکنی، هم باید قدرت داشته باشی، هم باید اذن و اراده حرکت شو داشته باشی، هم باید درک اینو داشته باشی که اینی که یه نفر داره میگه کجا مچ میکنه تو اجتماع. نگاه کنی اون سمپل ها و نمونه هایی رو که پرچونه میگه خب، وگرنه فایده نمیکنه. همون دو سه مولکول آب اقیانوس هستی که از نزدیک فوت میکنی، اینا میپرن بالا به مقدار صدها هزار برابر قد یه مولکول، میپرن بالا و دوباره میافتن پایین که خودش من 2 سانتی متر بیشتر نیست، میافتن دوباره برمیگردن تو اون اقیانوس عظیم گله مردانی که تنها میشن و میخوان تنهایی خودشون ری پر بکنن. خاطر همین یاد آقای فرهنگ حمید به خیر مرمو گفتم ری میخندید. دمش گرم استادمونه و خیلی هم به ما محبتش. خلاصه باید بدونی که حالا تنهایی چی و چجوری میشه باش دیل کرد و اصلا هست یا نیست یا اصلا معنیش چیه بماند. اگه برای پر کردن تنهایی بخوای ازدواج بکنی، خیلی ها به من میگن خب حالا داستان ما چی میشه؟ ما تنهایی اون چی کار کنیم؟ این جواب برای اون دوستانه، کسانی که ممکن از اول حرف منو نشنیده باشن. امروز خیلی خلاصه میگم که داریم صحبت میکنیم راجع به این حرفی که مردانی که بین 30 تا 40 سنشونه یا مثلا 40 رد کردن، کلی تفریح کردن، کلی کیف کردن، کلی زیباترین لحظات زندگیشون رو داشتن که تو هیچ ازدواجی نمیتونه by definition by mathematical definition نمیتونه وجود داشته باشه، این لحظات گذراندن، هنوز فکر میکنن the grass is greener on the other side، فکر میکنن مرغ همسایه قاضی، من باید زن بگیرم ازدواج کنم، این تنهاییم بره بشه، من همه حال میکنم بیام خونه این دیوار نگاه کنم، اینجا میز بیلیارد هست، اونجا میدارم سالن مرمری قشنگ هست، اونور باغ خوشگل هست، حالا که چی این خونه خالی رو من نگاه کنم؟ یه نفر باید بیاد توش بزاد، زر بزنه، نق بزنه، پولات حرام کنه، دعوا کنه، انقدر اعصابتو خرد کنه که قدرت سکسی و جنسیت بیاد پایین، اون وقت تو فکر کنی ها حالا زندگی من خوبه. حالا فکر کن به اون لحظاتی که تو کوبا گذروندی، یا تو کولومبیا گذروندی، یا تو مکزیک گذروندی، یا تو رد لایت دیستریکت های مختلف دنیا گذروندی، و نگاه کن به هزینه‌ای که کردی و نگاه کن چی داری به دست میاری، کجای زندگی تو پر شده، فقط اینقدر مشکل واسط به وجود اومده که تو فراموش کردی اون پلنگی که بودی، اون گربه تیزروی که بودی دیگه نیستی، به خاطر اینکه دیگه شاخت شکستن، دیگه ناخونات کشیدن، تو دیگه نمیتونی گاز بگیری، نمیتونی چنگ بزنی، نمیتونی بدوی، نمیتونی فریاد بکشی، نمیتونی بری از دیوار بالا، چون دیگه تو الان به خاطر اینکه تنهاییت پر بشه باید وایسی کنار کسی که تنهایی تو پر میکنه، اون که نمیخواد تو تنهاییشو پر کنی، تویی که میخوای اون تنهایی تو پر کنه، پس باید شلاق رو برداره و ده بزن تا هم باید بدوی، هیچ احترام مثل یه اسب میمونه که درشکچی داره شلاق میزنه، شلاق بزنی میدوه، تسمه رو بکشی وای میسته، چرا اون اسب رامه دیگه جایی نمیتونه بره، غذاش باید برسه، احترامی که یه درشکچی برای اسب درشکش قائله به مراتب بالاتر از اون احترامیه که یه زن با کسی که باهاش ازدواج میکنه بخاطر که تنهاییش پر بشه قائله. و دوستان عزیز یادتون باشه زنها به زودی این مره را پالا دو هفته یا یه هفته اگر قبل از ازدواج نفهمن از دهن شما حرف کشیده میشه و از دهن تمام دوستانی که مثل خودت تو صفه پر کردن تنهاییشون منتظر نوبتشون هستن اون از اونها شنیده میشه، از مادرای تو شما، خواهرای شما شنیده میشه که شما برای که تنهایی پر بشه ازدواج کردی، گذشته از اون که اون جور زنایی که بخورن برای پر کردن تنهایی بیان زن شما بشن و میشناسن شما رو، بو میکشه تو رو از اون ور خیابون میشناسه، تو رو تو این ور منتظر تاکسی وایسه، تو از اون ور داری میری اینجوری برمیگرد نگاهش کنی میگه همونه که من باید تنهاییشو پر کنم، چون قیافت معلومه، کور بشه بقالی که مشتریشو نشناسه. زنها کارشون از بد و تولد پیدا کردن مردا، خر کردنشون و ازشون استفاده کردنه، این سیستم کار زنونه است و غیر از اینم کارشون جلو نمیره، به خصوص با مردای بدبخت و بیچاره‌ای که زندگیشون رو صرف پول درآوردن و بیزینس و اینا کردن و حالا یهو تنهاییشون و ممنشون بهشون یادآوری میکنه. خب بهترین چیز دیگه، بهترین کبابه که فقط آماده به نیش کشیدنه. و تو هیچ احترامی اونجا نداری. بحث امروز ما هم همینه. شما حتی اگه شده اون تنهایی که فکر میکنی توش هستی واقعی اگر باشه، که من اصلا بهش نمیگم واقعی، حالا میگم که چرا، اگر شده واقعی هم باشه با به خاطرش با زن ازدواج کنی، از لحاظ ریاضی اشتباه کردی، یعنی ریاضی اثبات داره، دو نفر که دنیاشون با هم فرق میکنه، شما از اون اولش دخترها رو میبری بیرون همون موقع که 20 سالته، همون موقع که 18 سالته، بعد غذا بهش بدی، یه چیزی باشه بخری، نمیدونم این کارو براش بکنی، اون کارو براش بکنی، تو میخوای دختری بیاد اتاقت سکس داشته باشی، آخره بیاد اتاقت و سکس داشته باشی دیگه راحتی، اگه نق نزن و مخت نخوره کار دیگه ای نداری با این دختره تا دوباره سکس بخوای داشته باشی، ولی چون بین یه سکس اول و سکس دوم و سکس سوم اگه هیچ کاری نکنی یعنی به دنیای اون کیتر نکنی، حتی اون سکسی که باید داره میکنه، حتی اون گوشی خدمتتون گوشی نگذار، حتی اون ارگزمی که میگیره، حتی اگه تو یه ارگزم میگیره اون سه تا ارگزم میگیره، حتی اگه تو یه صدای کوچولو از استمع اون از صداش محله رو پر میکنه، بازم پیمنت بودن با تو نیست. تو باید کارایی بکنی. چرا؟ بخاطر اینکه از همینجا فهم دنیات متفاوت. اگه شد دنیای شما یکی بود و این میتونه در دنیای تو به دنیای تو پر کنه، باید چیزی که با هم حال میکردید با هم حال کنید دیگه. پس چرا تو باید یه چیزی به اون بدی؟ چرا تو باید به اون مهریه بدی؟ چرا واسه اون گردمند باید بخری؟ چرا باید مهمونی واسهش بگیری؟ چرا واسه اون باید اینو بخری اونو بخری اونو بخری؟ این کارا رو براش بکنی تا این بیا با تو بخوابه، که تازه بعدش هم باز نمیخوابه. به خاطر همین پس بفهم که دنیاتون متفاوته. کسی که دنیاش با دنیای تو متفاوته برای آرزوهای تو احترامی قائل نیست. وقتی برای آرزوهای تو احترامی قائل ریاض گفتم ریاضیه، دارم بهت میگم چرا ریاضیه، فکر نکنی شکمی گفتم ریاضیه، دارم دو تا چهار تاشو بهت میگم که آخرش بفهمی قیافه خودت رو آخر سر مساوی صفر قرار بدی که معادله بالانس بشه، قیافت مساوی صفر از نظر زنه. وقتی همه اینا با هم کاملا جداست و هم دیگه طلاقی نداره، دنیای با دنیای تو حال نمیکنه، اون چیزایی که تو میخوای لذت ببری همونا رو اگه بهش بدی واسهش پس چیزی هم ارزش نداره. میگه خب حالا اومدی هی با هم خوابیدی هی با هم خوابیدی هی اومدی حالا که چی؟ پس آخرش چی؟ پس تو آخرش چیز دیگه میخواد، اون برای دنیای تو ارزش قائل نیست. حالا اگه بفهمی تو اینقدر بدبختی که باید این کنار تو وایسه و این دنیای تو رو پر بکنه، خب بدون جز یک موجود، حالا بازم نمیخوام به آقایون بی احترامی کنم، یه موجود بی ارزش یه گوشه اتاق افتاده واسه هیچ، بعد نگاه کن ببین رفتار زنایی که سنشون حدود 60 65 ساله است با شوهرشون که حدود مثلا 75 ساله هستن، رفتارشون ببین چه جوریه، ببین چه جوری میشه طول سگ با اینا حرف میزن، میزن تو سرشون اینور اونور میکشوننشون، نگاه کن و بعد قیافه عموم پرچینه رو داشته باش، بعد اون معادله رو همه چیزای تو مساوی صفر برای اون، اون صفر هم قیافه توه که صفره. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
4: بهروز سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنونده های شای پرچونه. عرض کنم خدمت تو، من راجع به موضوع برنامه نظرم این هستش که من موافقم با همه فرمایش شما. عرض کنم یه دونه نکته هستش از ناپلئون، یکی از نوابغ تاریخ، که میگه که معاشرت بر دانایی می افزاید ولی تنهایی مکتب نبوغ است. من فکر کنم هر کسی، هر مردی، هر انسانی که یه هدفی تو زندگی داشته باشه، اتفاقا تنهایی بسیار چیز مثبتی هست براش، باعث میشه عوامل مزاحم حذف بشه و همه تلاشش رو بکنه که راحت تر به هدفش برسه. عرض کنم خدمتون که یه نکته هم میخواستم بگم، اسم دکتر بهرام اومد، من سلام میکنم اگه ایشون میشنون برنامه رو، یکی از شنوندهای خوب برنامه بودن، منم سلام میکنم خدمتشون و عرض کنم خدمتتون که خیلی خوشحالم هستم تماس گرفتم، صدای شما رو شنیدم و استفاده کردم.
0: لطف کردی برادر. از کجا زنگ میزنید؟
4: باشه، من از تهران زنگ میزنم، سراج جمهوری وسط تهران.
0: تصویر تلویزیون ما رو میبینی؟
4: نه متاسفانه برسو، من اینستاگرام ندارم، تصویر شما رو نمیبینم، ولی خب حتما انگیزه شد واسم که نصب کنم و ببینم.
0: خواهش میکنم. از رادیو گوش میدین برنامه رو؟
4: بله، برنامه شما از رادیو گوش میدم، بر همه برنامه ها. یه دونه برنامه هم قبل از این برنامه داشت پخش میشد که شما قول داده بودین که این کاریکاتورهای روزنامه رو پخش کنین از پدر بزرگوارتون.
0: خیلی لطف داری، برنامه‌های قدیمی بوده، زیاد برنامه‌های قدیمی رو دنبالش نگیره، اینو فقط گوشیم به خاطر اینکه یادآوری بشه از برنامه‌های گذشته.
4: باش، من که اصلا همه رو گوش میدم، خیلی هم انگیزه هستم، هر هفته منتظرم برنامه جدید شروع شه، خیلی خوشحالم فصل جدید شروع شد. ببین یه دونه برنامه هستش که مردا چی یاد میده، بقیه‌اش هم حالا اهانت نشه، ولی 80-90 درصد برنامه ها به درد هیچی نمیخوره به نظر من.
0: بله.
4: هیچ، فقط وقت برکنه. یه دونه برنامه هستش که چیز یاد مردا میده که آقا چیکار کنین چیکار نکنین. من خودم 40 سالمه، خیلی چیزا یاد گرفتم آقا بروز از شما. کار شما خیلی خیلی بزرگه.
0: مرسی، افتخار میکنم به شما که محبت داری و این بزرگترین دستمزدیه که من میتونم بگیرم برای کارا.
4: شما یه دونه ای برنامه‌ت هم واقعا یکی یه دونه از فوق‌العاده است. اصلا نمیدونم چی بگم. ببین مثلا حالا هممون توی نسلیم تقریبا میفهمیم دیگه، اصلا همون میفهمیم
0: درست.
4: هر چیزی که ما هر رسانه شنیدیم به درد هیچ چی نمیخورد. یه دونه برنامه بود اونم حالا نذاشتن و به صرفه نبود و هر چی که بود، ولی خود شما با هوش و این قدرت تجزیه تحلیلی که داری یه راهی پیدا کردی که حرفت برسه. شنونده‌هات هم خیلی زیادن. من واقعا من دستتو میبوسم، ازت تشکر میکنم که این همه به من چیز یاد دادی که من ضرر نکنم تو زندگیم. دمت گرم.
0: دم شما هم گرم. ای والله بر تو. هپی کاستومر بیبی. عرض شد که باعث افتخاره

0: و به خاطر همین هم بوده که ما تو هر تلویزیونی بودیم تمام تلویزیون هایی بودن که کوچیک بودن و بزرگ نشدن و تلویزیون هایی که بزرگ کوچیک بودن و داشتن بزرگ می شدن بلا فاصله دیگه جای من اونجا نبود، به خاطر که کلن سیستم تلویزیون رادیو هر رسانه ای که انقدر بزرگ میشه که توجه مین استریم رو به خودش جلب میکنه، یعنی اصل سیستم تحمیق گله های مردمی رو به خودش که مدیرانش هستن جلب میکنه، بلافاصله امثال مثل پرچونه به صورت ناخالصی باید بیرون برن که اون خواب رو به هم نزنه. کاملا درست میگی. و اگر هم برنامه مثل پرچونه یا هر چیزی گوشی خدمت لطفا مثل این رو اون سیستم ها و اون تلویزیون ها و اون رادیو هم بذارن، بازم به درد اکثر مردم نمیخوره، کانفیوژن و ناراحتی و فوش و بدبیرا در میاد، چون کسی که اصل موضوع رو نمیفهمه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: سلام قربان، بفرمایید.
1: آقا بهروز، من دو هفته پیش با شما صحبت کردم، اگه یادتون باشه که من 11 سال خارج بودم، برگشتم ایران، ازدواج کردم و حالا خانم میگه بیا توافقی من رو طلاق بدید و فکر کنم یادتون باشه
0: که گفتم مبارکه.
1: آره گفتی مبارک، برو تشکر ازش بکن که داره نجاتت میده، به جایی که 20 سال 25 سال 30 سال دیگه بخوای سکتو بکنی سریعتر داره نجاتت میده.
0: خب بله
1: ما رفتیم حالا به توافقی، قاضی هم امضا کرد، نامه طلاق هم اومد، حالا تا یه بازه زمان هست که ما بریم صیغه طلاق رو بخونیم تموم بشه بره. و حالا این خانم هم دوباره داره تخلا میکنه، تلاش میکنه سریعتر هر چی بیا منو طلاق بده یا امضا بکن که تو دفترخونم ثبت بشه و تموم بشه.
0: چرا نمیکنی پس؟
1: انجام میدم، نمیتونم برم اونجا، حالا باید وکالت بدم که به یه شخصی دیگه به این کار انجام بده.
0: خب
1: بعد حالا آقا من یه سوال دارم، چند تا سوال دارم نوشتم اینجا. تو چند مدت پیش که از برنامه شما رو من نگاه می کردم، شما یه حقیقتی رو می گفتید که خانوم ها حتی سکس رو از آقایون هم بیشتر دوست دارن، منتها دارن دینایال می کنن، دارن انکار می کنن. و یکی از برنامه های دیگه تونم گفتید که ماه عسل، یعنی ماهی که خیلی عسل سیزین هانیمونه، تو این مدت کوتاه فقط سکس هست اون چیزی که مردا توی ذهنشون هست برآورده میشه، بعدش دیگه تموم میشه، نق میاد، من میخوام پرده خونه رو عوض کنم، میخوام مبل عوض بکنم. حالا این برای من سواله، خب اگه خانوم ها هم سکس رو دوست دارن چرا بعد از ماه عسل این اتفاقات نمیفته؟
0: آره مو از ماست کشیدی و درست هم هست اتفاقا، ولی این دوتا به همدیگه رو نقض نمی کنن، به خاطر این کمی که گفتم، نه که همه خانوم ها همیشه عاشق و دیوانه سکس هستن به مقدار زیاد، این یه مسئله. دوم مسئله کنترل و رسیدن به اهداف همون دنیایی هستش که خودشون دارن، اون دنیایی که خودشون دارن مهمتر از داشتن سکسه، و وقتی دستشون به مردی برسه که بدونن کنترل روش دارن، باید به ازای اون سکسی که اون دریافت میکنه، چون سکس فانتزی زنا نیست، درسته احتیاج دارن ولی فانتزیشون نیست که بشنن فکر کنن راجع به شما. این همه فیلم های پورنو رو که نگاه میکنی، فیلم های پورنو رو طوری درست میکنن که فانتزی مردا هستش، حتی فیلم های پورنوی لزبیان ها هم که نگاه میکنی به فانتزی مردونه این فیلم ها بازی میشه، نه به فانتزی زنونه. اصلا فانتزی زنونه با اینطوری نیستش. ولی خب وقتی که، حالا بگذاریم اون به کنار، وقتی که زنی تو زندگیش هست با یه مردی ازدواج کرده، اون اهداف مهمتر و عالیه خودش رو باید اول انجام بده، در کنارش سکس به عنوان یه افساری به گردن مرده که اون مرد از کنترل خارج نشه.
1: حالا آقا بهروز، این قضیه که برای ما پیش اومده، خب منطقی که نگاه بکنیم میبینیم خب متضرر اصلی اینجا بیشتر خانم ها هستن. حالا کیس من به صورت توافقی بوده، حالا درسته یک مقدار من از نظر عاطفی شکست خوردم، اذیت شدم، ناراحت شدم، ولی از نظر اقتصادی به اون صورت نه.
0: متزلزل منظورت یا متضرر کدوم گفتی؟
1: متزلزل.
0: یعنی ضرر میکنه؟

0: متزرش.
1: این خانم ها اینجا بیشتر این ضرر شامل حالشون میشه. خب مثلا این خانم میگه سرید یا منو نجات بده، خب این قطعا میره با یه نفر دیگه.
0: واسه همین من به شما گفتم که این خانم داره بهت هدیه میده، بگیر و بدو.
1: حالا نمیدونم چرا ذهن من همش درگیر این سوال، خب دارم میگم که خب بیچاره تو بیشتر از من
0: ضرر. آقا جون شما کاری نداشته باش، شما میری توی مغازه یه تلویزیون رو گذاشتن، یه تلویزیون رو گذاشتن $2000 از بقیه تلویزیون ها ارزون تره، دیگه چرا دعوا میکنی؟ روش نوشته تلویزیون مثلا تو ناسیونال یا فلان یا توشیبا یا سامسونگ فلان، آکپن درش بسته، وارانتی کارخونه هم روشه، این تلویزیون رو دلش میخواد $2000 ارزون تر به شما بده، اگر هم خراب بود مشکلی هم داشت زنگ میزنی به کارخونه اون وارانتیش هم روشه، دیگه چه بحثی میکنی؟ بگیر و بدو.
1: حالا آقا بهروز مگه این پول چیه اینقدر برای اینا مهمه؟ خب حالا یه زنی با یه مردی ازدواج میکنه، زن و شوهر میشن، خب موقع که آرامش تو خونه باشه، خب مردی یه خونه خوب داره، یه ماشین خوب میگیره، مسافرت میده، خب این زن هم همراهشه، داره خب لذت میبره، داره کیف میکنه، داره جای متفاوت دنیا رو میبینه، رستورانای خوب میرن.
0: شاید ببین چند تا مسئله است، ببین ما که نمیتونیم، ببین اینو من بارها گفتم و بارها فکر کنم تا آخر عمرم باید بگم این حرف رو تکرار کنم، مغز زن رو آنالیز نکن، کاری که به سود خودت انجام، چی کار داری تو مغز اون چیه؟ شاید عاشق یه نفر دیگه شده، به هر قیمتی هست میخواد ببیشون، شاید میدونی
1: این باید ببخشید. حالا چرا اینا اینقدر دارن گیر میدن که حتما باید این به اسم من زده بشه، مثلا سندش به نام من باشه؟ خب تو با شوهرت داری زندگی میکنی، داری لذت میبری، چیکار از جفتتون برای همدیگه هستید؟ خب اگه این یه عطر خوب میزنه، خب تو هم بوشو داری احساس
0: نه اون مسئله. ببین هزار تا مسئله است، ببین ما نمیتونیم اینو بررسی کنیم، اگرم بخوایم بررسی کنیم یه برنامه متفاوتی رو باید داشته باشیم، از اول اینو بررسی کنیم، بررسی کردنش هم فایده ای به حال کسی نداره، بحث تخم خوران، چای خوران و نارنگی خوران خانم و دکتر، آقای دکتر روانشناس که ساعت ها بشینن برنامه واسهتون پر کنن، اون آنالیز کردن به درد زندگی هیچ کدوم از ما نمیخوره. مسئله ای که هست اینه که شما باید بدونی کجا تو چاله هستی و از کجا چه از چاله در بیای. زنه خودش پله نردبون رو گذاشته دم چاله، میگه آقا برو بالا، دیگه نگو چرا، یارو اسیر گرفته تو رو، نگهبانه میگه آقا جون آه تفنگم گذاشتم زمین، من میرم توالت، برگشتم اینجا نباشی، یا اون وقت شما میپرسی چرا؟ فرار کن داداش من، اول فرار کن، بعد تا آخر عمرت بشین فکر کن که چرا. مهم اینه که تو الان فرار باید بکنی، چرا آنالیز میکنی؟ من چه میدونم، شاید یه پولی بهش رسیده، یه ارثی بهش رسیده، نمیخواد بذاره، شاید عاشق یه نفر، انقدر عاشق یه نفره که مخش از دست داده، که بعید میدونم اونو بعید میدونم، ولی شاید هست، چه میدونیم، یک در میلیون زنام شاید یه موقع عاشق بشن. ولی شما کاری به تجزیه تحلیل نداشته باش و جونتو وردار، دو پا قرض کن، فرار کن.
1: بله حالا آقا
0: به
1: روز من اصلا نمیخواستم این رو بگم، شاید میخواستم به عنوان یک راز باشه، حالا من هم میخواستم از تنهایی در بیام، چون من 11 سالی که خارج از کشور بودم، حالا من ترجیح میدم نگم کجا بودم، چون تمام دوستان من الان دارن این برنامه رو میبینن.
0: نه من همشون گرم از جمله خورد. خب
1: من اونجا یک مشکل خیلی بزرگی برام به وجود اومد، مشکل مالی بود که خیلی نیاز به پول داشتم، یعنی اینقدر من کم بود پول داشتم که میخواستم در حد خودکشی، میخواستم خودم رو بکشم. که یکی از دوست دخترانم یه پیشنهاد به من داد، گفت که تو سر قیافت خوبه، بیا من یک دوست دارم، اون جیگولو هست، حالا نمیدونم جیگولو کسانی هستن که زنها اینا رو
0: پراستوتوت مرده، بله گفتم بیا برو کار کن، برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار.
1: بعد از طریق این خانم من با اون دوستش آشنا شدم، بعد خوشبختانه یا متاسفانه من هم تو مدتی که اونجا بودم تو همه روابط هم به صورت پرچونهی میرستم، که حتی روابط هم به هم میخود، اون دختره مجددن میخواست من رو ببینم. خب من با این آقا دوست شدم و بعد این آقا من رو با یک پینک آشنا کرد، که اون آقا برای من کاستومر می آورد. یعنی مثلا می گفت این زنه یا این آقاه با این شوهره اینا حالا بعضیاشون فتیش بودن یا حالا یک فانتزی خاصی داشتن، من می رفتم اونجا کارمو انجام می دم. یعنی من کیف می کردم، بعد بابت اون پول هم به من می دادن.
0: بله.
1: که یه جورایی من به پوچی رسیدم، گفتم خب من دیگه حالا این دیگه خسته شدم، می خوام برگردم ایران و به ازدواج بکنم، از تنهایی در بیام. ولی دیدم به قول شما افتادم تو چاله، دیدم اصلا اون چیزی که من میخواستم نیست.
0: که تازه من دارم داستان زندگی تو رو سالها بعد من دارم الان رو ایر میگم.
1: بله بله بله، اول برنامه تون هم گفتید که حالا بعضی از مردم میخوان از تنهایی در بیان، حالا به قول خودتون اون ممه رو لولو برد.
0: بله.
1: چون حالا من همچین تجربه ای رو داشتم توی گذشته، یعنی هم کیف میکردم هم لذت میبردم هم یه پولی به من میدادن، الان هم هنوز تو ذهن من اینه که من بخوام از تنهایی در بیام. دوست دارم که مثلا برمیگردم خونه یک نفر، چون بعضی از دوستای من هستن ازدواج کردن واقعا از زندگیشون راضی
0: هستن. حالا شما به من بگو که لطفا بگو شما از رادیو میتونی گوش بدی برنامه رو دیگه، درسته؟
1: من الان
0: خیلی خب، من جواب شما رو میدم، من الان جواب شما رو میدم، قطع میکنم با اجازه تلفن رو، جواب سوال شما رو میدم، اگه خواستی مطلبی بود بازم میتونید تماس بگیریم.
1: خداحافظ.
0: بله داداش من، از تنهایی ظاهرا در میای، کنارت یه نفر هست، ولی الان ما گفتیم قشنگ به دیتیل هم گفتیم شما با این خانم یا با هر کسی به دلیل از تنهایی بیرون اومدن ازدواج میکنی، اول قضیه نسخه خودتو پیچیدی، اول قضیه گفتی که آقا جون من از روی احتیاج بیچارگی دارم با تو ازدواج میکنم، نه از روی هدف و عشق به یک شریک زندگی داشتن، که البته اونم بهانه بی خودی ها، برای ازدواج شریک زندگیت هم نخواهد شد، شریک چیزای تو خواهد شد برای استفادهش نه برای ساختنش. میگن زن بگی سرسامون بگیری، اگه سرسامون قرار بود من زن بخواستم بگیرم نداشته باشم، که خب پس زن ها باید بیان با مردای بی سرسامون ازدواج کنن، اگه قرار باشه که من سرسامون داشته باشم بخوام برم زن بگیرم. گوشی نگه دار لطفا. اگه قرارش من سرسامون داشته باشم بخوام برم دوباره زن و زن بگیرم، پس دیگه چه سرسامونی بگیرم میخوام زن بگیرم؟ اینا همش دروغاییه که به مغز بچه 5 ساله فرو نمیره، ولی مردا رو روی احتیاج و روی این کلیشه هایی که 24 ساعت زنها تو مغزشون حتی به عنوان مادرانشون تو سرشون فرو میکنن، اینا رو مسخ میکنن و قابلیت فکر کردن و آنالیز این چرت و پرت و دروغایی که دارن بهشون گفته میشه رو ازشون میگیرن. میگن تا جوونی ازدواج کن به خاطر اینکه مغزت کار نیفته. 40 سالگی مغزت کار میفته، میگه این چه چرت و پرتی بود، این چه چاله فاضلابی بود منو چپوندن توش، میخوای در بیار. میگن اسمت بحران میان سالگی گرفتی تو. آقا مگه پیغمبر مگه 40 سالگی مبعوث نشد؟ چرا؟ چون گفتن آقا آدمی که 40 ساله میشه مغزش به بهترین حالت داره کار میکنه، اون موقع مبعوث شد. همه هم میگن آقا گفته بودن که خدا میخواسته پیغمبر به 40 سالگی برسه، عقلش که خوب کار کرد پیغمبر خدا بشه. حالا دیگه اینا قصه های مذهبیه، ولی نکته ای که تو مطلب هست کاملا واضحه که آقا سنت بره بالا عقلت کامل میشه. حالا یه طوری کردن که تو سنت شد 40 ساله، میگن حرکت هایی که تو بحران میان سالگی تو قاطی کردی، مریضی. حالا سر ما که رسید مریض شدیم. به خاطر همین چرت و پرت ها و همینا رو وقتی تو پورچونه میای آنالیز میکنی، جلوی طرف میذاری و میگی، گوشی خدمت دادش، میگه ای دل غافل، ای کاش من برنامه تو رو 25 سال پیش نگاه میکردم. چرا؟ به خاطر که این مطلب واضحه، منتها وقتی که چشمتو رو بستن با هورمون تستاسترون کورت کردن و تو در محرومیت سکسی و جنسی و محبت و عاطفی و همه چی گذاشتن، اون موقع است که راحت طعمه زن میشی دیگه، وگرنه جلو چشت این تمام این ادله بوده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید. سلام بفرمایید.
2: امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرزادم و جزء همون دسته از افراد بین 30 تا 40 سالم.
0: بفرما ادامه بده کاملا بفرما.
2: و عرضم به حضور شما که تقریبا همون حسایی رو که میگین رو تا یه حد زیادیش رو من دارم و تا الانم علاجی براش پیدا نکردیم، ولی حس تنهایی در واقع در من زیاد نیست، بیشتر حس خلأ هستش. یعنی توی حتی تکرر روابط این احساس خلأ رو دارم و ترجیح میدم که یه جایگزینی داشته باشم برای اینکه این حس خلأم رو بتونم پوشش بدم و تا الان جایگزین خوبی نتونستم پیدا کنم. بنا به توصیه دیگران ازدواج پیشنهاد شد.
0: بله، به خاطر اینکه تو قرار نیست که زندگیت خوب باشه. تو یک موجودی هستی که وقتی قوی شدی و پول داشتی مثل یه بازم نمیخوام مثال بد بزنم، مثل یه باتری باید وصلت کنن که موتور رو بچرخونی. باید حالا که قوی شدی، حالا که پول داری، حالا که تفریحات کردی، بازیات کردی، تمرینای تیراندازی و شنا و جنگ و جدلات کردی، حالا که قوی آماده هستی و ریسورس داری و پول داری و توانایی کار داری، حالا موقعشه که دور از جون شما ببندنت به گاری. به خاطر که مردها رو در جامعه جهانی باید ببندن به گاری. عموم مردها طوری تربیت میشن که ببندن به گاری اینا رو و به بهانه چیزایی که نمیدونم خلأ پیدا میشه یا مثلا تنها میشی اینا، میبندنت به کسی که تو 400 تاشو تا حالا امتحان کردی ولی خلأ تو پر نشده. حالا ولی اگه کاغذ امضا کنی که زندگی من مال توه و اونه که یهش به جای که یه شب پلوت بخوابه 400 شب پلوت بخوابه، خلأی که نتونست پر کنه پر میشه. بازم از ریاضی این درست در نمیاد.
2: اما جا من 38 سالم هستش و دیروز یا دیشب که شب جمعه بود، در واقع مثلا من با 2 نفر 3 نفر، یعنی در واقع میخوام بگم که کم بوده نفر نیست و اون حس تنهایی هم نیست، با 2-3 نفر آدم متفاوت ارتباط داشتم و بعد از ارتباط با هر کدوم از اینا دقیقا این احساس رو داشتم که یه حالت خیلی لوس، یعنی دیگه اون کیفیت 10 سال پیش یا 5 سال پیش رو برام نداره. یعنی اونقدر اترکتد نیستم دیگه نسبت به ارتباط، یعنی لذتش رو میبرم ولی بعدش.
0: خب من نمیفهمم که میدونه که الان ببخش هفته قد میکنم، من نمیفهمم که حالا اگر این چیزا به شما حال نداده چه دلیلی داره که با یه یکی از همینا، چون بالاخره کسی که ازدواج میکنم یکی از همیناست دیگه، با یکی از همینا ازدواج بکنی و با اینا کنارش بمونی که اون پر بشه.
2: یه حدسی زده میشه که شاید سبکش متفاوت باشه یا اینکه نوع رابطه متفاوت باشه یا اینکه بشه بیشتر رو هم دیگه حساب باز کرد. از این نوع گفتار
0: شما که رو اون حسابی نمیتونی باز کنی، تنها حسابی که باز میشه رو حساب بانکی شماست که داره باز میشه و حساب کار کردت و قدرت پولسازیت و قدرت تأمینته، یعنی بستن به درشکه رو اون حساب میشه. شما که از خانوم قول نمیگیری که زندگی شما رو تأمین بکنه، از خانومم قول نمیگیری که کمبود سکسی شما رو تأمین بکنه، چون اگه یه موقع نخواهد کاری بکنه نمیکنه. اکثر زنان بعد یه مدتی کلن دکون رو تعطیل میکنن، آشپزخونه رو میبندن و اونم که نمیتونی، بله اونم که نمیتونید ازش گارانتی بگیری. و خب پس تنها چیزی که حساب باز میشه حساب رو بربازی شما برای پول در آوردنه و روی حساب بانکی شما حالا یا از خودت رسیده یا از کسی به رسیده و خالی کردن اونه، رو اون داره حساب. شما نمیتونید کسی حساب باز بکنی، شما تعهد میدی نه که بگیری، شما تعهد میدی
2: کامل. شما خودت پیشنهادت برای یه آدم 38 ساله چی هستش که به چه نحوی میتونه این موضوع ارتباطش با جنس مخالف رو مدیریت بکنه و به اون خلأ نرسه؟
0: ببین اول اما این خلأی که شما میگی من نمیدونم چیه، بیا خود باید بیشتر بگی که ما بدونیم چی هست.
2: حس پوچی، حس این که خب مثلا شما باید وقتی گذاشتی عصر پنجشنبت رو با این نفر بودی، حالا هزینه کردی نکردیش اصلا مهم نیست، دست آخر احساس میکنی که اون لذتی که باید ببری رو نبردی یا چه میدونم اونقدر.
0: پس اون آدم مناسب شما نیست دیگه. پس اون آدم مناسب متوجهم، اون آدم مناسب شما نیست، یا باید بگردی آدم مناسب خودت پیدا.
2: برای همین من همین دیشب با سه نفر متفاوت این ارتباط.
0: آقا باشه ببین، معنی حرف شما نکنه میخوای به من بگی همچین آدمی وجود نداره مگه که باهاش ازدواج بکنی؟ نکنه اینو میخوای بگی؟
2: به سرم میزنه.
0: آه همون سرتو بکوب به دیوار که دیگه به سرت نزنه. منم اگه بودم زورم نمیرسه. این عکسایی که شما گرفتی خیلی برآوازت قویه، من زورم اگه میرسید خودم میکنم کلت به دیوار. برای متاسفانه زورم ظاهرا با این عکسات من زورم به تو حالا برس نیست. با خودت زدم به دیوار. نه بابا من عکس الان عکساتو بیا بگیرم جلو دوربین ببین بازوها رو ببینن و بچه‌ها ببینن حال کنن. آره دیگه ما پا به سنگ گذاشتیم و دیگه برای بازمون ریخته، ولی من هیچ موقع همچین بازوهایی نداشتم و اگه زورم به ادرس میرسید الان میومدم سراغت، ولی متاسفانه چون نمیرسه زورم به تو مجبورم فقط بگم خودت کلتو بکوب به دیوار که نزنه همچین چیزایی به کلت.
2: من تقریبا 15 سال که برنامه شما رو دنبال میکنم و با شگردی که شما آموزش دادین این 15 سال رو بسیار لذت بردم و تا الان بسیار لحظات خوبی رو داشتم بی دغدغه بدون هیچ نوع مشکلی، ولی الان دقیقا افتادم تو سربالایی و با هر دنده‌ای بالا نیست.
0: الان ببین من قابل فهمه واسه من. ببین دو تا مطلب اینجا هست، یکی این که شما الان داری یواش یواش حرفای مادر و خواهر و دختر خاله و نمیدونم اون دخترایی که میخواستن باهات ازدواج کنن تو گفتی نگذاشتن رفتن همینجوری زیر مخت یه چیزایی خوندن تا قبلی که کاملا رابطتون قطع بشه، اون حرفا داره الان واسط مثل علفای هرز رشد میکنه و جلو چشمتون میگیره. این یه مسئله هستش. و ضمن این که میگی به من پوچی و لذت و اینا، شما یه آدم گشنه رو در نظر بگیر، یه آدمی که واقعا دستش به چی نمیرسه، هوملس، پول نداره، غذا نداره، یه سیب نصفه پیدا میکنه یه گوشه‌ای میخوره. یکم بیشتر پول داشته باشی، همین که بری توی مکدانلدز نمیدونم گاز جونیور جایی یه همبرگر پروسس شده آشغال نمیدونم پودر سویایی بهت بدن یه دلار، همچی که میخوری حال میکنی و خیلی لذت میبری. ولی وقتی وضعیت بهتر میشه، دستت به رستوران میرسه، دستت به غذای های کوالیتی میرسه، غذای تو غذا سختگیر میشی و هر چیزی رو نمیخوری، و وقتی هم که هر اون غذا رو میخوری دیگه به عنوان یه آدم گشنه حریص ندید بدید نمیخوری، که یه غذای 60 دلاری رو هم اگه بذارن جلوی تو که ممکنه 99% آدمای روی کره زمین اصلا پولش هم نداشته باشن که بخرن، وقتی میخوری ممکنه اون هیجانی که اون همبرگر آشغالی رو گاز میزدی نداشته باشه. ولی این به این معنی نیست تو به پوچی رسیدی، بلکه به این معنی هستی که تو سطح تجربت و توقعت و توانایی هات به یه جایی رسیده که بهترین ها رو میتونی داشته باشی، و وقتی بهترین ها رو میگیری یا آدم پولدار وقتی یه غذای خوب میذارن جلوش با ولع میخوره، کلش فرو میکنه، دو دیس غذا میخوره، نه خیلی با تو معنی نمیخوره، ممکنه اون حالی که یه هوملس یه همبرگر گاز میزنه در اون لحظه تو بگی این آدم نمیکنه، ولی معنی نداره، به خاطر که اون طرف در یک ارتفاع خیلی بالایی داره پرواز میکنه، غذای خوب داره، همه چیز ملایمه. این پوچی نیستش که این ملایمت، این آرامش سettlement، شما دارین رو به پوچی، این حرف پوچی رو زنا میذارن تو مخ مردا، که مردا وقتی به آرامش رسیدن و دیگه واسه گاز زدن یه همبرگر، واسه بالا زدن دامن مثلا یه دختر مثلا 19 ساله‌ای که از مدرسه مثلا باشون دوست شده، خودشون رو جر میدادن، دختره اجازه نمیداد اینا دامنشو در بیارن، جون میکند و حال میکرد، وقتی به کلی از دست دخترای مختلف رسید و لذت خوبی برده، بگن دیگه تو دیگه به پوچی رسیدی، در حالی که باید بگن تو به تکامل رسیدی، تو به اغنا رسیدی و هر چیز رو به حد ملایم خودش استفاده میکنی. این برای من که کاملا یه موفقیت در زندگی شما، نه اینکه به پوچی، و خودم هم آرزو دارم که در این حالت باشم که هر دختری من میبینم دست پام هول نشه، هر غذایی رو میبینم نپرم بخورم ببینم غذا رو با چی درست کردم، با چه روغنی درست کردم، نمکش چه جوریه، فلان چه ادویه‌ای زدن. این پوچی نیستش که، این آرامشه.
2: عمو جان من بنا به همون که گفتم توی این 15 سال با همین تکنیکی که حالا دقیقاً شما هیچ وقت اشاره به این نداشتی که پول خرج کردن اشتباه هست یا نیست، من همیشه توی مدت هیچ نوع هزینه‌ای برای این کار نکردم و دقیقاً الان توضیحی که دادین کاملاً درست، و کماکان دلم میخواد که با هزینه نکردن دست پیدا بکنم به نفرات.
0: اینم بذار بگم، اینو کلامت هزینه نکرد. خب یکی دیگه از دوستان به ما میگفت، میگفتش که تو پریزای میگفتی نمیدونم پول خرج کردن اینجوری، پول اینجوری خرج کنی، پول اونجوری خرج کنی، نمیدونم اینجوری نکنی. تو میگفت مگه خودت نمیگفتی که سکس باید مجانی باشه و سکس مجانیه؟ منم بهش گفتم عزیز من در سنین مختلف، در جاهای مختلف، در شرایط مختلف قضیه فرق میکنه. شما وقتی بچه جوونی هستی که توی استاکت خیلی بالاست، خب دخترها میرزن سرت، حتی اونایی که دنبال شوهر هستن هم وقتی تو رو میبینن یه دو شبی میخوان بیان بفهمن داستان این عضلات و این بازوها و این موها و نمیدونم این تیپ خوشگله تو چیه تو تخت خواب. میخوان تاتوشو در بیارن، شوهردارا میان سراغت، اونایی که نامزد دارن میان سراغت، اونایی که میدونن تو نمیگیریشون میان سراغت. ولی وقتی که سنت میرسه به یه جایی که خوراک شوهر شدنی و دیگه اون پسر بچه بودن و اون داستان پسر بازی دختر بازی معلومه، از ظاهرت معلومه که ازت گذشته، دیگه میان برای شکار و برای they going for the kill. اونجاستش که تو باید یا زانو بزنی و الماس و خونه و زندگی تو تقدیم یه نفر بکنی، یا همونجوری وایسی ذره ذره به جای که الماس بخری مثلا 15 تا گوشواره مثلا 30 دلاری بخری. ولی دیگه موقعی هستش که تو باید پولایی رو خرج بکنی، چون حتی اون دختر عالی آرزوهات هم بیاد بازم باید پول خرج بکنی. توجه هستی؟ چون از دوره پسر دختر بازی گذشت.
2: کاملا متوجه هستم و دقیقا الان علت این که اونقدر برام جذاب نیست شاید همینه که کماکان میخوام هزینه نکنم و دسترسی به یه سری نفراتی که خب خیلی با کیفیت تر هستن بدون هزینه یه خورده نشدنی.
0: نه باید بدونی که موقع هزینه است. نه الان باید بدونی که 30 رو که رد کردی، 35 رو که رد کردی، دیگه موقع هزینه کردنه. ولی هزینه نه که جون تو، عمر تو، خونه تو، آینده تو، حقوق بازنشستگی تو، قلب و کلیه تو و 10 ساله که در ازدواج نخواهی داشت.
2: من نمیدونم چقدر این موضوعی که عنوان میکنم به برنامه میخوره، فقط وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم این توضیح کوچیک رو بدم. من با خودم یه حساب کوچیک میکنم برای اینکه دسترسی به یه نفرات اینچنینی آدم داشته باشه، حداقل الان توی ایران باید یه ماشین 1,300,000,400 شما داشته باشی که تقریبا میشه ماهی 20 میلیون تومان سود اون پول بانکی اون ماشین. و من توی چرتکی که میندازم میبینم که ناخودآگاه، حالا باز میدونم شما مقاومت خواهی کرد و مخالف حرف من هستی، بعضی جاها به این نتیجه میرسم که واقعا زن گرفتن خیلی مقوم به صرفه تر و شاید سالمتر و با کیفیت تر، یعنی همون هزینه رو شما به یه نفر اگر بکنی شاید بتونه برات خیلی خدمات نصف اون هزینه رو بکنی، خدمات
0: 4 میلیون. 4 میلیون نکته است در جواب حرف شما. من میتونم بگم که اشتباه داری میکنی و یکی از مهمترین چیزش اینه که وقتی پولی رو خرج زنی میکنی که قراره بیاد و بره، ضمن این که در دوران جدید پراستیتوت دیگه معنی قدیمی خودشو نداره، دخترهای بسیار با شخصیتی هستن، دخترهای تحصیل کرده هستن، دارن درس میخونن، کار میکنن، پراستیتوت هم هستن، اصلا تو نمیتونی به قسم میخوری روشون که اینا نیستن، پراستیتوت هم هستن. پراستیتوت جدید عوض شده، یه بحث کاملا چیزیه که ما حالا بازم به موقعش خواهیم کرد. ضمن اینکه این بحث رو اینا به کنار بذاریم، شما هر پولی رو که خرج گرونترین پراستیتوت بکنی از سکسی که در ازدواج به دست میاری کمتر خواهد، اون واسه ارزونتر در میاد. ضمن این که در ازدواج شما هر جور رابطه جنسی بخوای داشته باشی باید به اجازه زنت باشه و اون اجازه به دلایل دیگه است که صادر میشه یا نمیشه، یعنی توی که اسباب بازی میشی که کنترلت از دستت میره. فرض بر اینم بکنی که زن شما همیشه 19 ساله باقی بمونه در طول سالهای تا هر موقعی که میخوای بری، همیشه 19 ساله باقی میده و هر موقع شما بخوای سکس داشته باشی، بازم اون خرجی که برای ازدواج میکنی از یه پراستیتوت جوان گرونتر در میاد. ضمن این که این عدد قیمتی که شما گفتی برای من خیلی عجیب غریبه، شما ماشینم نداشته باشی، پراستیتوت های خیلی محترمی هستن که با قیمت خیلی کمتر میتونن با شما رابطه داشته باشن و خیلی هم خوب هستن، چون زنی رو که میخوای بگیری قراره با شما بخوابه و شما قراره پول واسش بدی، پس با پراستیتوت فرقی نمیکنه که.
2: دقیقاً. ولی ما متاسفانه بنا به نوع تربیتی که شدی، من راجع به خودم میگم، به نحوی هستش که یه مقاومتی دارم نسبت به این موضوع، یعنی دو برابر حاضرم هزینه بکنم و این حالت رو نداشته باشی که در ازای سکس پولی رو پرداخت میکنه. این کار رو که میکنم مثلا
0: اگر بدونی که اگر بدونی که زنی که باش میخوای ازدواج کنی هم در ازای سکس باید پول بدی و اگه ازدواج اگه پول ندی نمیاد باهات،
2: در واقع خودم رو گمراه میکنم.
0: آفرین. خودت پس جواب خودت رو گفتی، پس سرت هم نکوب به دیوار که درد میگیره، پس دیگه الان جواب داده شد. خب
2: بله،
0: دم شما هم گرم، جات خوبه. شما ضمناً یه چیزی من بهت بگم، حالا من دیگه نمیخوام زیاد تعریف و تمجید بکنم از این عکسی که گذاشتی، ولی معلومه که بسیار ورزشکار کار درستی هستی و جوان بسیار خوشتیپی هستی، یعنی از همسنای خودت 5 سرگردن بالاتری. وقتی شما
2: موضوع ولی یه خورده کرکوپر آدم میریزه
0: بریزه، میخوام همینه بگم، دنبالش بذار بگم. شما وقتی 60 سالت بشه از 60 سالهای همسن خودت الان اگه 5 سرگردن بالاتری، اونجا 10 سرگردن بالاتر خواهی بود، به خاطر که اونا رفتن جون کردن تو ازدواج، به خاطر که تنهاییشون پر بشه حمالی دادن و عرابه کشیدن و توهین شدن و سبک شدن و حسرت کشیدن و تو هی باهاشون گشتی، با دخترها گشتی. الان با دخترهایی که شما میگردی 30 سالته، اونایی که 20 سالت بود باهاش میگشتی، 10 سال دیگه 7 8 سال دیگه با دخترای اونا تو میری بیرون و میفهمن و آتیش میگیرن از هرس. سر من 2-3 بار اومده. خب دخترم زنه فحشو به من میکشه تو تلفن، داره با دختره حرف میزنه، فحشو به من میکشه، البته به من نگفت، به دختره داشت صحبت میکرد، گوشی دست دخترش بود، ولی داشت به من فحش میداد، گفت این فلان فلان شده، که اون فحشای خیلی سنگین همچین رقیقی هم بود، گفتیم فلان فلان شده با اون فوشا، این با من دیت کرده بود. بعد دختره اینو من گفتم خب آره، من چه میدونستم تو دختر اون هستی، و بیشتر از دو بار سه بارم پیش اومده بود، هیچ من اینجا قصد ادا اصول در آوردن ندارم، ولی زمان این کارا میگن زمان همه چیز حل میکنه. شما وقتی 24 ساله با دختر 24 ساله که میری بیرون، وقتی شو 40 سال 44 سالش، اون دختر خوش کشته شوهر کرده، دختر 20 ساله داره دیگه، دختر 20 ساله از خداشه با یه ورزشکار بس به خوشتیپی مثل تو، اگر خوشتیپ اگه نه واسهش یه گردنبند بخره، یه پولدار، دو تا جت سوارش کنه، تا هواپیمای مسافر لاس وگاس،
2: قشنگ 2-3 سال سواری.
0: خیلی خوب، حالا جت تو همینجوری پروندم، جت لازم نیست سوار شی، همین دو تا گردمن گوشواره بخرید، دو تا بیل کریدیت کارت شو، دو تا کریدیت کارتشو بدی بده، چی شده فلانی، ماشینت خراب شده، بیا حالا من ماشین من استفاده کنم، ورتی واسهش یه ماشین نو بخریدم، تویوتای مویتای چیزی بذار زیر پا. خب با دختر همون میری بیرون، شده 44 سالت، 60 سال بشه با 90 میری بیرون.
2: کاملا
0: تا ببین تو تا بمیری، حالا ممکنه دخترها بگن ایش پوف خاک بر سرش فلان اینا، ما که نمیگیم، همه دخترها اینطوری باید میان بیرون، ولی تو 60 سالت باشه، وقتی بخوای به اندازه معقول، به اندازه قیمت بازار پول خرج بکنی، قشنگ دختر 20 ساله باید میاد بیرون، 4 تا هم بار همه رفیقاش میکنه اگه بگن پشت سر تو حرف بزنن، 4 تا هم بار اونا میکنه، همون گردن بندره که میخری. من نمیگم با زن تو دوستی نکن یا ازدواج نمی کنی بکنی تنهایی تو پر نمیشه، من میگم اگر میخوای تنهایی تو پر کنی دنبال زن نگرد، این مثل سوپاپ میمونه، از یه طرف آب رد میشه، از یه طرف آب رد نمیشه، از از منطقه از یه طرف درسته، اگه تو با یه زنی که اهمیت میده به خلأهایی که تو زندگی تو هست دوست بشی و رابطه داشته بشی، ازدواج هم نکنی، خلاها و تنهایی تو زندگیت پر میشه، ولی اگه به این قصد بری سراغ زن گرفتن، امر زن گرفتن، تنهایی تو رو پر نمیکنه، سوپاپه، یه طرفه کار میکنه. خب لازم و ملزوم هم دیگه شرط لازم و کافی نیستن، خب این برای اون لازم و برای این کافی نیست، و شما با این ولی این اندیشه و این چرت و پرتی که تو مخ همه ماها کردن فیکس تو همه مخ همه ماها هست، این باعث میشه که ما به موقعی که احساس خلا کردیم و احساس کردیم که دنیای ما کسی نیست که درکش بکنه و تو این دنیا رو اپریشیت بکنه و با من همراه بشه، بیایم و سر تعظیم برود بیاریم به ازدواج و سر بچرخونیم، میبینی دو تا بچه هست، تو داری میری کلاس کاراته، داری میری کلاس موسیقی، داری میری کلاس شعر، داری میری کم، داری مدرسه میبری، داری میری تولد، داری میاری، شدی زن تو. حالا شدی زن، دنیای تو کو، اونی که قرار بود خلش پر بشه کو، اصلا فراموش شده، توهین شده. به محضی که تو دنیای خودت که قرار بود خلش پر بشه به زنت معرفی کنی، توهین میکنه، مسخره میکنه دنیای تو رو. چرا از اولم قرار بود همینطوری بشه و تو اینو نفهمیده بودی؟ بخاطر همین باید که سری خودت از این فکر بیاری بیرون که زن میتونه دنیای تو رو پر کنه، بخاطر که لازمه ریاضی و منطقی کسی که میتونه خلای یه نفر دیگر پر کنه اینی که این آرزوهاش و معانی زندگی این شامل اون خلعه بشه، شامل چیزایی که تو اون خلعه کمه بشه، نه اینکه زندگی خودش مثل یه پاپی بیاد تو زندگی خونه تو زندگی کنه، زندگی خودش انجام بده. اینو باید بفهمی.
2: کاملا درسته. فقط احمد جان توی خود ایران به قدری شرایط امنیتی ارتباطات هم بد شده الان برای خود من، با اینکه تقریبا آدم حواس جمعی هستم و محتاط، اما بعضا پیش میاد که دردسرهای خاصی یعنی همه اینا عوامل میشه که شما به یه یأسی برسی و بخوای که یه خورده سالم تر بشی.
0: تو آمریکا بدتره. یه لحظه بذار حرفت قطع کنم. تو آمریکا بدتره. اگر آدمی باشه که سر دتنت بیاد، یه پولی داشته باشی، یه زندگی وضعیتی داشته باشی، سنت بشه 30-35 ساله، بمیری نمیتونی با دو تا دختر آشنا بشی که فقط برید و بیاید حال کنید. به محض اینکه دو دختر باید بیاد اونجا، حالا یا کمیته یا نیروی انتظامی یا نمیدونم اسمش چی، یا پلیس یا هر هرچی هست، اینجا خود دخترها چاله وسط میکنن. تو باید بدونی که همه جای دنیا همین داستانه. متوجه هستی؟ و یه چیز دیگه هم بگم هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. و اون اینه که راجع به سکس مایگریشن صحبت کردیم، گفتیم اگه یه جایی سکس مشکله، مشکل اونجا، شما نمیتونی اونجا رو عوض کنی، مهاجرت کن به جایی که سکس آسادتر، ارزونتر، برو کوبا زندگی کن، کس جلوتو نگرفته که. خب ولی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، چون اینجا کمیته و نیروی انتظامی و پلیس و فلان اینا هستش. پس من راحت هست. تو آمریکا هم بیا برو تو بیولی زندگی کن، یه ماشین فراری داشته باش یا یه ماشین بنز آخرین مدل داشته باش، بیا برو بگرد. تو میتونی اینه یه آدم حسابی با یه دختر 22 ساله دوست بشی، برید بیاید حال کنید، سکس کنید، بگردید؟ نه، همچین دو شب اومد خونتون یه فیلم از سکستون میگیره، پس بعدا میذاره روی اینترنت، پس بعد دوستا اینجا میگن 2 ماه بعد 1 ماه بعد میبینی با یه وکیل 100,000 دلاری 200,000 دلاری استخدام کنی که تو رو از این منجناب لجن در بیاره و فرار میکنی، میزنی میری کوبا زندگی میکنی.
2: یعنی شما همه این مسائل رو هم در واقع عادی میبینین؟
0: میگه چون اناری ترکی برمیداشت، دست فواره خواهش میشد. این شعر شنیدی؟
2: بله.
0: انار وقتی میرسه ترک برمیداره، میچیننش عزیز من. شما یه دختری میبینی سنش میشه 15 سال، سینه‌هاش قلمبه میشه، دامن کوتاه میپوشه، رژ لب میزنه، همه میخوانش، اون خواستنیه، چون خواستنی شده. شما هم خواستنی شدی وقتی که به یه سنی میرسی و وضعیت پولی داری، همون اناری هستی که ترک برداشتی، همون حساب بانکی هستی که پر شدی، همون آدمی هستی که مثل پلنگ میدویدی، مثل چیتا و پلنگ میدویدی، گرد پات هم کسی نمیرسید، حالا سرعتت کم شده، ملایم شدی، آماده است که نیزه رو فرو کنن از این برد از اون برد در بیاد، بذارن رو کباب بچرخونن، باربیکیوت کنن. شما الان رسیدی، الان از لحاظ ذهنی و مغزی و فکری، مادر، خواهر، دوست، دختر خواهر، دختر عمه، همینجور دوستای دختر دیگه، همونایی که میخوان شکایت کنن، همه دنبالتن که تو سرعتت کم بشه، خسته بشی، به نفس نفس بیفتی، بگن آه تنها شدی، بیا من تنهاییتو بر کنم. تنها جایی رو که پر میکنن همون جایی است که اون چوبه فرو میره.
2: همشون دنبال اینن که من تکلیفشون رو مشخص
0: کنم. بگو تکلیف شما رو خدا مشخص کنه، من کارتون رو واگذار میکنم به رب العالمین. ما رفتیم داداش. تنها چیزی که اونا پر میکنن همون جایی که اون مفتول آهنی، اون چوب باربیکیو پر میکنه که بعد از گوشت میزنه بیرون، اونجا رو فقط پر میکنن. اینو خیالت جمع باشه، هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر هدفی، هر چی پلنگی تعقیبت میکنن یه جا خسته میشی میگیرن. ولی بدون که مرد وقتی به دام میفته از درون خودش خراب میشه، از درون خودش خراب میشه. آه. که اون اجش، وقتی اجو از دست میدی، اون لبه برنده تیغ، اون اج تیزو وقتی از دست میدی، دیگه نمیتونی ببری، مثل یخشکن کشتی غار پیمای یخشکن میمونه که یخا رو میبره میره جلو در قطب. وقتی اون اجش برید صاف شد دیگه نمیتونی بری جلو. وقتی گفتن تنها شدی تو بیچاره شدی چیه اینقدر حالا هی ورزش میکنی، هی این دخترها میان هی بی‌معنا و پوچ تو بغل تو میخوابن بلند میشن. مثلا توی که زن من شدی خونه من به نامته تو بغل من میخوابی، چه معناش فرق میکنه با اون دختری که از عضلهای من خوشش اومده با من خوابیده 6 تا اورگازم هم گرفته دیگه نمیتونه راه بره تا ساعت 10 صبح خورناس کشیده. معنی تو با اینی که اون دختره اومد خوابید و رفت چه فرق میکنه؟ ضمن اینکه خونه من به نام توه چه چیز دیگه اینجا فرق میکنه؟ یا اینکه میخوای بچه بیاری بشه مادر بچه های من و یه حرمت و احترام مادرانه را بگیری، از این وسط کی به آرزوهاش رسیده؟
2: فهدون
0: Thank you very much. معلومه آدم باشعوری هستی، فقط خوشتیپ نیستی، عقلت هم خیلی باله.
2: اختیاره.
0: آره داداش.
2: عمو جان خیلی ممنونم از اینکه وقت میذاری، میدونم که خیلی سرتون شلوغه و همینی که وقت برای ما میذارین یه دنیا ازتون ممنونم. امیدوارم که بتونم حضور پررنگ‌تری داشته باشم تو برنامه شما و بیشتر از پیش از شما درس یاد بگیرم که توی زندگی به من کمک بکنه.
0: من لایق این همه حرفای قشنگ نیستم ولی باید بگم که افتخار میکنم
2: قلب شما تو خونه ما، با اینکه مادر من تا حالا برنامه شما رو ندیده هر چی که میشه میگه زیر سر بهروزه.
0: درسته، راست میگه. بخاطر اینکه ببین حالا راجع به مادر خواهرم یه مسائلی رو من به شما میگم، ولی در جواب حرف شما باید بگم که من خیلی خوشحالم و واقعا افتخار میکنم که وقتی رو که من میذارم اینطور برای دوستان فایده داشته باشه و بتونن راهشون رو بهتر ببینن.
2: بیش از حد فایده داره و من الان توی سن 38 سالگی بنا به کمک های شما، حالا شاید توی روابط دوستی و ارتباط با خانم ها به یه خلایی رسیده باشم، ولی شرایط زندگی خیلی خوب، شرایط مالی خیلی خوب و هیچ کدوم اینا رو از دست ندادم بنا به راهنمایی های شما. و مطمئنا اگر توی اون نقطه جوگیر قرار می گرفتم و اون اشتباهاتی که باید می کردم الان نصف این.
0: ببین دمت گرم، خیلی ممنونم، ولی شما به خلع در روابط با خانم ها نرسیدی. روابط با خانوما خودش یه خلعی هست که شما بهش رسیدی، متوجه ای؟ مثل اینه که مثلا من دارم تو این بیابان راه میرم،
2: احساس میکنم در اتمام موضوع قشنگ وقتی که خودم با خودم یه لحظه خلوت میکنم احساس میکنم خب مثلا این که چی بشه. تنها چیزی که در دنیا در من ایجاد خلع نمی کنه فقط ورزش، وگرنه بقیه
0: به قدرتت منتهی میشه. به خاطر که ورزش به انسجام و به قدرتت و به سلامتت منتهی میشه. این معلومه که خلل نیست. شما با یه زنی که یه چیزایی میخواد که واسه شما اصلا مهم نیست، یه کارهایی میخواد بکنه که تو بدت میاد، اصلا یه جایی میخواد بره که تو اصلا نمیخوای بری، فقط از ترس این که تو تنها نباشی، معلومه آدم بدبخت بیچاره هستی که همون لیاقت اونم داری. میدونی من بحث امروز منم همین بود. ضمناً مادر و خواهر من و شما صلاح من و شما رو نمیخوان. مادر و خواهر من و شما همون جوری که خودشون آرزوی بچه داشتن آرزوی ادامه بچه زاییدن هم دارن. یعنی کار زنا هم از لحاظ بدنی و فیزیکی و طبیعی، چه مادر خواهر من باشه چه مادر خواهر هر کسی دیگه باشه، از لحاظ بدنی و طبیعی زاییدن بچه است. و وقتی که دیگه از بدنی و طبیعیشون گذشت، از لحاظ مغزی و منتالی و فکری و روحی بازم یه ارتشی هم برای زاییدن بچه های بعدی که قرار شما رو برسونن به یه زنی که بچه درست کنه. وقتی که شما در بچگی داری به سر میبری، مادرت جون خودشو میده که سلامت تو رو حفظ کنه، ولی وقتی بزرگ شدی مادرش حاضر جون تو رو بده به یه زنی که اون زن بچه بذاد. میبینی چقدر قضیه وحشتناکه؟
2: دقیقاً.
0: مادرم برای خودش یه حدی داره، تا یه حدی باید به حرف مادر گوش داد و دنبال حرفای مادر رفت، از اون به بعد دیگه طبیعته. الان من همین الان برم به مادرم بگم من میخوام زن بگیرم، از خوشحالی میپره بالا، اصلا کار نداره من میخوام با کیو بگیرم. اون که هیچی من الان بگم یه دختری از با من رابطه داشته، حامله شده، میخواد بچه بذاره، بچه رو نگه داره، بلند میشه رقص میکنه. اون کارش نیست که سلامت من حفظ کنه، اون کارش موقعی که من 6 سالم بود اون وظیفه‌شو انجام داده و به خوبی انجام داده. مادر شما مطمئنم به خوبی وظیفه‌شو انجام داده، شما رو از هزار جور بلا نگهداشته، وظیفه‌شو انجام داده. الان وظیفه‌ای که تو ذهن مامان من و مامان شما هست اینه که یه بچه دیگه زایده بشه. شما خودت تو این چاله ننداز.
2: بعضی وقتا البته من وقت برنامه رو خیلی گرفتم، این آخرین نکته است و خیلی
0: اتفاقا دقیقاً بحث برنامه ما امروز اینه، شما داری کمک میکنید. دمت گرم.
2: من اطلاعات زیادی راجع به نفرات مثلا فیمسی مثل الویس پریسلی یا دیگر اشخاص ندارم، ولی دورادور یه سری شنیدم. احساس میکنم بعضی وقتا نه که خودم رو با اونا مقایسه بکنم، ولی این احساس رو میکنم که مثلا شاید اونا هم واقعا تو این سن به یه جایی رسیدن که ته همه چیز رو دیدن، یا مثلا من خودم آدمی هستم که خیلی زود همه چیز رو احساس کردم یا خیلی زود به همه اون چیزایی که میخواستم رسیدم. اساسا شاید این مسائله که باعث میشه که خیلی همه چیز برای من اون جذابیت خاص، مثلا کسایی که همسن خودم هستن خیلی چیزایی که برای من عادی و خیلی نرمال هست برای اونها خیلی جذاب. ببین
0: سوالات خیلی سوالات رو به زمان یادم تا یادم نرفته میبخشی هفت خدمت. سوالات تو خیلی پره، پر از نکته سوال من باید این رو همه جواب بدم، چون همه اینا کلیشه است، کلیشه هایی است که بهت پرت شده و خودت نمیدونی این کلیشه ها رو باید چجوری مرتب کنی که از شرشون راحت بشی. اولا شما زندگی الویس پرستی یا هیچ سلبریتی دیگری رو نمیدونین چجوریه. هرچی گفتن چرندیاتی بوده که اخبار ساختن و میدیا تحویل داده، اصلا به هیچ وجه فکر نکن شما میدونی چیزی راجبشون، به خاطر اینکه نمیدونیم. ما نمیدونیم مایکل جکسون چجوری مرده، نمیدونیم الویس پرستی چجوری مرده، اینا فقط میدیای. ضمن این که شما وقتی میرسی مثل فرض کن حالا الویس پرسی یا هر کسی که میخوای اسمشو بیاری، وقتی به شرایطی داری، خوشتیپی پول، شرایط نمیدونم هر چی هست که تو رو سریع میرسونه به مدارج بالاتر، بدون که شما مثل اینکه یک ساختمونیه هر طبقهش یه پارتی هست، شما دیگه توی طبقه اینقدر گشتی خسته شدی میری طبقه بالاتر، میری طبقه بالاتر، اینقدر میری بالاتر میری همه این خسته شده باید به جای دیگه. وقتی شما به یه جایی رسیدی که میبینی خبری نیست و پوچه، دلیل برای مشکل تو نیست، تو نیستی که مشکل داری، اینجا پوچه. رابطه تو با اون دختری که اومده خوابیده با تو و شما میگی پوچه، خب بخاطر اینکه اون را اون چیز نداشته به تو بده، یه بدنی داشته و تو لذت بردی دیگه چیز دیگه نره. اگه همون دختر شما فرض کن شطرنج باز بودی، شما فرض کن مثلا بادی بیلدر بودی، یا فرض چه میدونم هر چیزی که دانشمند فیزیک بودی، همون دختر با تو میخوابید صبح بلند میشد راجع به یکی از مباحثی که تو خیلی دوست داری با تو سر صحبت باز میکرد، تو میذاشتی میرفتی؟
2: به هیچ
0: عنوان. حالا که اون دختر هیچی جز ناخونهای خوشگل و ماموهای گنده نداره و تو استفاده کردی و چیز دیگه ای نداره، مغزش هم خالیه، چی هم نداره، حالا هیچ تقصیر تو هم؟
2: جدیدن دقیقا خودم رو بابت همین توبیخ میکنم و احساس میکنم که خودم رو در روابطی قرار میدم که اون نفرات هیچ چیزی جز سیکس ندارن. دقیقا همینی که شما
0: حالا دوست. این حرفی که روانشناسا بازم بذار من نکته گفتی، بازم بذار من جواب بدم. این حرفی که روانشناسا تو مغز و اعصاب و آستین و پاچه و جیب و گوش و دماغ ما فرو میکنن که شما با کسانی رابطه برقرار میکنی که هیچه، معنیش اینه که به جایی که دختر دنبال دخترای ترگل برگل سینه بزرگ کمرباری که 19 ساله و 22 ساله بگردی، بیا برو با خانمایی که دو تا شوهر طلاق دادن و کتاب نوشتن و دانشمندن، با اونا دوستی بکن که زندگیت بهتر بشه. میندازنت بغل پیرزنای کوگر، گوش میدی؟
2: دقیقا.
0: این کلک رو نباید بخوری. شما ببین یه چیزی دیگه هم هست، شما در
2: البته این رو من این توبیخ رو خودم رو میکنم.
0: خب تو خودت داری میکنی، ولی قبلا یکی دیگه بهت گفته.
2: از 38 سالگی تو دیگه اجازه نداری مثلا بری با دختر 19 ساله.
0: چرا که نداری؟
2: تو دیگه باید یه خود
0: چرا که نداری؟
2: از لحاظ فنی بهتره که تو با یه خانومی که مثلا چه میدونم به قول شما چهار تا اطلاعات راجع به فلان موضوع داشته باشه، چهار تا اطلاعات.
0: آخه داداش من آدم با خانوما که میره برای لحظات خوش گذروندن، برای علم و دانششون نمیره که، برای سکس وقتی با زنی آشنا میشی.
2: بعد از اینی که برای خوش گذرونی رفت صبح پا شدی، صبح نرداری میخوری، اگر چهار تا اطلاعات خوب داشته باشه یا بتونه اونقدر جذابیت های
0: معمولا به یه پوچی بدتر میرسی. و اون که میبینی که چون اخیرا زنایی که سنشون بین 30 مثلا 30 رو رد کردن، یک مثنوی 70 من چند اینستاگرام واسط بلغور میکنن. و وقتی واسط اینستاگرام بلغور میکنن شما فکر میکنین چه آدم دانشمند، چه چیزای قشنگی میبینی، نگوین عکسای اینستاگرام روهاشو خونده واسه تو. و شما معمولا نتیجه که از این کار میگیری اینه که دخترای خوشگل و زیبایی که برای در اختیارت هستن میذاری کنار، میری سراغ زنایی که دو سه تا 100,000 مایل آدامیترشون کار کرده، بچه دارن، زندگیشون مختص بچهشونه، یا شوهر دارن یا طلاق گرفتن، یه بگج سنگین، دو تا چمدون از تنفر و هزار و یک جور بدبختی دردسر میخوان مخت رو بخورن به نام صحبت کردن راجب مسائل. زنی که میاد با تو حرف میزنه، صحبت میکنه، راجب مسائل خودش حرف میزنه، راجب مسائل جهان و مسائل تو حرف نمیزنه. و این جز مخوری و خالی کردن بگج و این ذهن تو رو تبدیل به یک کاسه مسی چکش خورده سوراخ سوراخ بیچاره تبدیل کردن نداره. فرق این با اون دختر 19 ساله اینه که اون دختر نق نمیزنه، تو میگی چه موزیکی دوست داری، میگه من نمیدونم، ولی اون سکس زیبایی خودش در اختیار تو گذاشته. میگن تو باید پرواکتیو باشی، نه از درون خودت باید اقناع و اطمینان و تمکین قلبی رو بگیری، نه اینکه دیگری. هر کسی برایش دادن به تو یه چیزایی رو داره، تو اون چیزی که از اون شخص میخوای میگیری و بقیهش از درون خودت. بخاطر همین هست که هر کسی هر چقدر پیشرفته تر میشه، هر چقدر داناتر میشه، بلند پروازتر میشه، نتیجهش اینه که تنها تر میشه. تنها به معنای نیست که تو خالی و بیکس، بلکه تنها به معنای که دورورش لشکر نیست.
2: کاملا متوجهم.
0: خیلی خوب. بخاطر همین اول کتک زدن خود و چوب زدن خود رو بذار کنار. و چون شما دویدی اصلا
2: الان دقیقا همونجا من خودم به یه برهه‌ای رسیدم که دقیقا الان ترجیح میدم با یه دختر 19 ساله خیلی سکسی نباشم، اما با یه دختر 28-9 ساله حتی برای یک شب.
0: حالا برو امتحان کن، برو امتحان کن. اگه به دختری رسیدی 28-9 ساله بود، جذابیتش کافی بود، یه مقدار که حالا گفتی حالا سینه ها شله باشه، نره یه کورتاژ داشته، حالا یه خطی روش کمش هست، حالا باشه، حالا اونجوری هم نیست نباشه، نداره فلان اینا، ولی خب میشینیم صحبت میکنیم، حال میکنیم. حالا با یه آدمی که حرف زدی و صحبت کردی و یه کانورسیشن و یه محاوره قشنگی داشتی، دلیل برای این رسیدی که زندگی تو از پوچی در اومده؟
2: نه قطعا در نیومده، ولی احساس میکنم که کیفیت اون رابطه میتونه یه خورده پرمحتواتر باشه تا با اینکه یه دختر 19 ساله باشه بگی چه آهنگی گوش میکنی، بگه نمیدونم.
0: خب خیلی خب بکن، حالا ما نگفتیم نکن، ما نگفتیم نکن، گفتیم اونو به عنوان ناجی خودت از تنهایی و بدبختی در نظر نگیر. شما آقا جون فرقت با بقیه اینه که من و شما فرق با من اینه که تونتر از بقیه دویدیم، زودتر به تش رسیدیم، فهمیدیم آقا یاف نی نشود گشته ای ما. شما بیشتر پریدی، تونتر پریدی، زودتر فهمیدی اون بالا خبری نیست. اینا هنوز یه سری شتر مرغا و بوغلمونا و مرغ و نمیدونم اینا هستن که حتی بخوان یه متر و نیم بپرن خودشونو باید جر بدن. یه خروسی که مثلا تا طبقه دوم میپره خودشو باید جر بده، خروس زبان زد همه است. تو داری مثلا عقاب داری اون بالا همه رو نقطه میبینی، خب معلومه اونجا خالیه. این که تو یه جایی رسیدی که خلعه، دلیل برای این که تو زنگید و درونت خالیه نیستش که حالا بیای خودتو ببندی عقابه بگه من خیلی بالا پریدم خلعه، بیام برم با یک شتر مرغ ماده ازدواج کنم که دور و برم پر باشه. اون دنیا اینقدر پایینه که مرد تمام زندگیت میشه حمالی دادن به اون.
2: کاملا درسته.
0: خیلی خوب دیگه، پس دیگه کاملا درسته. پس دنبال قدرت در خودت باش و دنبال پیدا کردن پنجره‌ها و درهایی که هر دفعه در زندگی یه در جدیدی از اطلاعات، از دانش، از هنر، از تفریح، از هر چیزی که میتونه برای تو لذت بخش باشه یه در دیگه باز کن. ضمن صرف اینکه شما در یک شهر خوب زندگی کنی و رستوران‌های خوب اون شهر رو رفته باشی، دلیل برای میشه که بگی آقا من همه رستوران های خوب خر رفتم، همه غذاهای خوب خوردم، دیگه حالا میخوام یه گوشه بشینم فقط نون خوش بخورم چون دیگه به خلل رسیدم. خلل نیست، شما سطحتو پیدا کردی. That's where you're standing. شما اینجا وایستدی، دور و برت هم آدم زیاد پیدا نمیشه. خوشحال باش، خودت با خودت حال بکن. هر موقع هم خواستی شکار کنی از اون صخره یه شیرجه بیا پایین، یه خرگوش خوشگل 19 ساله بزن، جیغ و داد کنن، ببرش بالا غذا تو بخور. چون خرگوشه نمیتونه با تو بپره، دلیل برایش که تو آدم بدبختی هستی چون دور و برت خالیه، این که نیستش که. چرا خودتو میزنی؟
2: کاملا درسته و دقیقا باید توی این زمینه خودم رو یه خورده اصلاح بکنم و بتونم که یه خورده اون حس بهتر رو دقیقا با همین توضیحی که شما دادی در خودم ایجاد بکنم.
0: در اون جوشی و پرواکتیو بودن ربطی به اینکه دیگران با من چه حرفی میزنن نداره. من یه دختری میگم سلام، میگه پیف قیافش رو نگاه کن مثل بشکه میمونه. خب به من چه؟ اون داره منو بشکه میبینه، چه در اینکه من خودم بشکه ببینم. با یه دختر دیگه حرف میزنم با لبخند تا نیش بن و گوش باز، سه هفته با من هر شب میاد و میره، بازم دست از سر من ور نمیداره. اگه من بشکم چرا همه منو بشکه نمیبینن؟ گوش میدی؟ بذار یه نفر بشکه ببینه، یه نفر خوشتیپ ببینه، مهم نیست. مهم اینه که من تو راه خودم دارم میرم جلو،
2: تو مسیر خودت میری.
0: بله، این مسئله است. و ببین، این مسائل عمیق روانشناسی و روان درمانی و هزار جور از این چیزاست که شما از اینا زیاد 24 ساعت داری میشنوید تو تلویزیون رادیو، ولی اینا همه تحت یک لوایی به شما به شکل دروغ داده میشه، به خاطر که هدف اصلی این که تو به اعتلا و سیادت و سیانت برسی و یک آدم کامل متکاملی بشی. هدف در زندگی برای مردا این نیست. هدف در زندگی تقویت کردن مرداست که آماده بشن ببندنشون به گاری و هر چیزی به شما میگن که تو احساس سبکی بکنی، کند بشی، از اون دوندگی و جهندگی خودت کوتاه بیایی که آماده باشی بگن بیا حالا بذار این افسار خوشگله رو بنزم گردنت. اول همیشه دو تا پای گرم روی شونته، ولی اون کسی که پای گرمش رو شونته، اون پوزیشنی که شما پریشتب داشتی تمرین میکردی نیست، اون سوارت شده، اون سوارت شده که شما پای گرمش رو احساس میکنی به پشت دفعه میکنی تنها نیستی، یک نفر هست که هواتو داره. همچی چیزی نیست. تا راه رفتی، تا نرفتی جنازتو دفن کرده، دفن نکرده دنبال یه خر دیگه میگرده سوارش بشه. و اینو مادر من و تو به ما یاد نمیده.
2: خیلی گرفتم، خیلی هم حرفی کردم، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی خیلی دوست دارم بدونم که در آینده خیلی نزدیک من همسن شما میشم و شما الان تفریحاتت چی هستش؟ با چه چیزایی؟
0: اولا که از کجا فهمیدی در آینده نزدیک همسن من میشی؟
2: من دیگه 15 سال دیگه من همسن شما میشم.
0: معلومه حواس جمعه. یعنی شما گفتی 35 به 15، یعنی من الان 45 سالمه؟
2: شما الان 50
0: و داری. دمت گرم. خوب، بازم کردیت دادی، دمت گرم. ولی خلاصه تفریحات، ببین تفریحات من هر روز ممکنه یه چیز جدیدی باشه، بخاطر اینکه تفریحات من مهر تاییدی برای اینکه زندگی من درسته یا پوچه نیست. یه روز من میبینم یه جایی
2: اصلا نکته سوالم این نیست، میخوام
0: بدونم
2: که شما چه چیزایی رو تفریح
0: میدونی. ممکنه از نظر من اجازه فرق بکنه.
2: تفریح میدونی؟ آیا موسیقی راک رو تمرین کردن رو شما تفریح میدونی؟
0: بدونم یا ندونم فرق نمیکنه. میدونی؟ هر چی رو من تفریح میدونم. شاید من نشستن گیم بازی کردن کامپیوتر مثلا کامپیوتر گیم رو تفریح بدونم. شاید رفتن با دوستان به رستوران رو تفریح بدونم. مهم اینه که تو در خودت احساس اغنا بکنی و بدونی که تو امروز کجا رفتی یا دیروز چیکار کردی. یا یه دختری که فرق دست چپ راستش از گوش کد بده نمیفهمه تو رو تایید کرده یا تایید نکرده، در تو احساس ایجاد اوج و حضیض نکنه. میدونی؟ تو رو به نوسان در نیاره، اجیتیتد دوتا باد تو رو اجیتیتدت نکنه. یه روز من ممکنه بشینم تمام صبح تا شب تو خونه گیتار بزنم، بعد گیتارم ممکنه اینجا دو ماه خاک بخوره، هفته بعد تمام بشنم کامپیوتر گیم بازی کنم، با دخترها برم بیرون.
2: کاملا درسته. من از این سوالم کاملا نکته داشتم، نه که بخوام چیز خاصی رو بپرسم، در واقع میخوام به این نکته برسم که من خودم الان خیلی چیزها رو اصلا تفریح دیگه نمیدونم. یا مثلا همینی که شما میگی مثلا تمرین کردن مثلا پیانو رو تفریح نمیدونم، یا چه میدونم
0: باید هم همینطور باشه باید هم همینطور باشه
2: تفریح کردن برام خیلی
0: باید هم همینطور باشه منم مثال همبرگر و هوملس و رستوران خوب و که زدم همینه باید هم همینطور باشه تو باید من و تو باید آدمای خیلی منگولی باشیم که همون کارهایی که ما 22 سالگیمون حال میکردیم 32 سالگیم همونا رو حال کن یعنی منگولیم یعنی مغزمون روش نکرده
2: مثلا عرصه به روی ما خیلی تنگ شده دیگه.
0: خب این به معنای تنگ شدن عرصه نیست تو تمرینات کردی تجربیاتت کردی با تومنینو با آرامش به زندگی خود ادامه میدی که کارهای جدیدتر رو یاد بگیری و اونا رو به عنوان تفریح بکنی نشد برای خودت هدفهای دیگه ای باید باشه که استفاده تعقیب بکنی میتونه هنری باشه میتونه ورزشی باشه میتونه هر چیزی میتونه باشه میتونه بیزنس باشه مهم اینه که ببین مهم این نیستش که تو الان با چه کاری اقدام میشی یا مهم اینه که اگر یه کارایی رو

0: انرژی کاملی، خدا
1: قربان.
0: حفظت بکنه، ایشالله که بتونم همیشه با شما در ارتباط باشم و گره ها و مشکلات رو کم کنم از زندگی.
1: دم شما گرم. بله داداش، باعث افتخار برای ما که ببین آخه حرفایی که تو پرچونه زده میشه برای همه نیست، درسته حالا به همه گفته میشه، ولی مثل موج رادیویی میمونه، وقتی میفرسته هر میله پرچمی که زده باشنش تو زمین و سرش بالا باشه نمیتونه موج رادیویی، باید آنتن رادیو باشه و به یه آسیلیتر درست وصل بشه و به یه گیرنده خوب وصل بشه تا بتونه این موجو بگیره. و بچه هایی که وقتی میگم بچه هایشون دیگه ایشالله چهلم داره پر میکنه و درستش هم همینه، موقعی که به اینجا میرسن موقع ضمن که یه سری تجربیاتی کردی و یه سری پیشرفتایی کردی، گوشی خدمتتون لطفاً گوشی نگه دار، یه مقدار زیادی از کلیشه ها مثل علف های هرز هی جلو چشت میروین و بلند میشن و هی راه دیدتو میگیرن. تو به سنی میرسی که باید بینش داشته باشی، دوست و آشنا و فامیل و غریب و کس و ناکس مخت دارن میخورن که بیا مثل بقیه ببندیمت به گاری. همه کس قدرت رد شدن از این بریر و این دیوار رو نداره، حتی اگه ممکنه زره پوشیده باشه، اذن کرده باشه، تمرین کرده باشه، هدف گرفته باشه، دویده باشه، شتاب گرفته باشه، ولی بازم ممکنه از این دیوار نتونه رد بشه. کار همه نیست. به خاطر همین هم است که گله عظیمی، ببخشید قصد توهین به گله رو ندارم اینجا، ولی گله عظیمی از مردان میرن به واژن و در واژن حل میشن و خدمتگزار واژن میشن و فکر میکنن که تنهاییشون حالا پر شده. بیا ببین چه قیافه‌ای دارن و ببین چجوری مثل طول سگ در سن 70 سالگی و 80 سالگی باشون رفتار میکنن. اونه که تأسف انگیزه. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
2: آبر سلام، من بهروز هستم، از ایران زنگ میزنم. اومدم تو اسکایپ، متاسفانه جواب ندادی، اومدم رو تلفن.
1: خواهش
2: میکنم. آبر روز، من میدونم اونجا در واقع هانتینگ کلابه، ولی اگه بخوام که برنامه یه فایده یه واسه دخترها داشته باشه، ما گرلیش نیستیم، ولی خب یه سوال گرلیش داشته باشیم، این که به نظر من نقطه دوم جوگیری که همونطور که برنامه هم گفتید برای پسرها که در واقع on the verge of در واقع افتادن از اون سخته میشن، شاید همین زمانی باشه که اینا به لونلینس میرسن توی در واقع 30شون، توی همون داستان دهه سوم چهارم زندگیشون 30 تا 40 سالگی. حالا من میخوام از پوینت آف ویو دخترها بگم اینا رو چجوری میشه اثبات کرد. الان دخترها به جای رسیدن که دیگه شوهر میخوان، براشون هم زیاد مهم نیست که این متور باشه یا نباشه یا هر چیزی، و میخوام پسرها رو شوهرش بکنن. اگر بخوام یه فایده داشته باشه، این سوال من اینجوریه که چجوری میشه پسرایی که توی اون لبه در واقع لونلینس اون قرار گرفتن و آماده افتادن، هم از من یه چهار تا توری دارم اینا رو اثبات کرد از دیدگاه دختر.
1: نفهمیدم سوال من، نفهمیدم
2: سوالتون اینه که فرض کنید شما دخترید و میخواید شوهر پیدا کنید به هر قیمتی، و به نظر من تئوری من اینه که یه نقطه جوگیرم برای پسرها تو دهه 30 شونه، یعنی همون 32 3 به بعد تا 40 سالگی، که همینطور که این شنونده عزیزمون هم گفتن، اینا تو نقطه لونلینس قرار میگیرن و آماده سقوط کردن،
1: شکار میشن دیگه، مثل پرنده ایمونه که خسته میشه و موقع شکار کردن، مثل همون پلنگی ایمونه که دیگه نمیتونه اونطور بدوه. و اینو الو صدا میاد؟
2: بله.
1: و اینو خودشون میشناسن، دخترها میشناسن. هر مردی که یکی واسش یه زن پیدا کرد، یعنی که کوده، این کوده، یعنی ما میدونیم که دیگه اون پلنگی که میرفته شکار میکرده دیگه اگر یه روزی حالا میکرده، ممکنه همیشه واسه خودش یه چی میدونم شترمرغی بوده اون گوشه وایستاده بوده، ولی اگرم پلنگی بوده که شکار میکرده، الان ما میدونیم این آدم دیگه شکار کن نیست، الان یه نفر داریم که سوارش بشه، به مامانش خبر میدن که یه زن واسط پیدا کردیم. هیچ کی تا حالا نیومده در این 50-60 آقا من گفت 50 سالته، حالا فرض میکنیم 50 سال رو چه بیشتره، ولی تو این 50

0: 50 سال هیچ کی نیومده بگه که ما واسه بیروز زن پیدا کردیم. متوجه ای؟
1: نه منظورم این بود که درسته اون که
0: اثبات گفتی چه جوری اثبات میکنن، گفتم فکر کنم میگی اثبات، ولی میگی اثبات چه جوری مشخص میکنن؟ بله حالا فهمیدم چه جوری اینا شناسایی میکنن. اینا همون جوری شناسایی میکنن که دختری که کنار خیابون وایسادا میخواد سوار تاکسی بشه، دوست پسر پیدا کنه، با پسرها آشنا بشه، مثلا یه پسری رو تا میبینه میدونه که الان سوار این ماشین بشه یا باید بره تا 10 دقیقه دیگه خونهشون و با این بخوابه، یا که هیچی پسره میندازه از ماشین بیرون. ولی یکی دیگر رو میبینه میگه آها من اینو دور شهر میچرخونم، تمام فامیلمو میبرم بیرون شام بده، بعدش هم ببینم وضعیتش چطوریه، اگه تونستم سوارش بشم و شوهرم بشه. اینا خودشون میشناسن، اونا آدمشو میشناسن. وقتی یه کسی اج خودش از دست میده، اون حرارت برش خودش از دست میده، کار زنه. زن شکارچیه، هیچ هر شکارچی هم میدونه من الان دنبال این بودم، میگیرمش یا نمیگیرمش. بی خودی خودم رو مسخره نمیکنم، از بالای تپه بودم دنبال یه گوزنی که اون ور وایساده، خب معلومه در میره. میگه من انقدر فاصله باید نزدیک بشه و ضمن این آدم بایدم قدرتشو تخمین بزنم و بهش حمله کنم شکارم بشه. اونا میدونن تو کی هستی. ما صحبتمون با زنان، ما صحبتمون با مرداست که از اون استیج بیان بیرون. چون مردا وقتی به اون استیج میرسن که به قول شما نقطه جوگیر دومه، که در واقع جوگیر نیست، نقطه جولوز کردنه، جو و عدس میدن دیگه، در خودشون اون احساس قدرت رو نمی کنن، احساس پرواز رو نمی کنن. میگن خسته ایم ما باید فرود بیاییم دیگه. موقعی که میخواد خسته از فرود بیاد شکار میشه و اونو دختر شکارچی خودش میدونه. اگرم خودش نفهمه، مامانش و دختر و خالش و اینا میفهمن که پسر فلانی از آمریکا برگشته. 10 دفعه اگه من از آمریکا برگردم ایش که واسه من یه زن پیدا نمیخواد بکنه، بخاطر که میدونن این فلان فلان شده، نزدیکش بری جر خوردی. و یه کسایی هستن که تا پاشون انجام میدن ایران 17 تا واسه شون زن پیدا میکنن، چون میدونن این اجش از دست رفته، این دیگه نه تو کلاب دختر پیدا میکنه، نه تو سوشال میدیا، نه تو خیابون. تو کلش هم کردن که آقا دختری که ازت پول بگیره کثیفه، مریضه، بیا دختر خودم ازت تمام زندگی تو بگیره، دوست پسراش هم همونجور بخندن بریشت.
1: روز ما اگه بخواییم راجب رای حل این که شما از لونینس در بیا صحبت بکنیم، میشه داستان همون روانشناسی و اینا یا
0: نه؟ نه اتفاقا من میخواستم همین قضیه رو ادامه بدم. حالا صحبت همون طولانی شد، من خودم میخواستم این مسئله رو بگم که مسئله که چجوری این احساس در روش نکنه و متاسفانه حمله دیگران رو خونسا کنی، حمله مادرتو خونسا کنی، حمله خواهرتو خونسا کنی، حمله کسانی که به عنوان عزیزان و نزدیکانت هستن و هی بهت حمله میکنن، چون اونا قصدشون درست کردن بچه هست، نه قصدشون سیادت و سیانت تو نیست، قصدشون درست کردن بچه است. اون حمله ها رو باید چجوری همه رو دیفای بکنی و دیفیت بکنی، از طرفی درونت خالی نشه از این حرفا. اینا خودش بحث میکشه که من فکر کنم دفعه دیگه این کار انجام بدیم که چجوری تنهایی رو از بین ببریم.
1: آبروز من یه سوال میپرسم، البته من روی این قضیه صحبت داشتم حالا که وقتی تموم شده و اینا، من یه سوال میپرسم. یه دختری از ما پرسید که از شما بپرسیم، حالا دیگه آخر برنامه است، این بنده خدا تامبویه، در واقع من واسه بچه‌ای که حالا نمیذارم، دخترایی که دوست دارن کار پسرونه انجام بدن و خب اینا ذاتاً اینجوری هستن، کارش هم نمیشه کرد از بچگی، البته برای یه دسته از پسرای تامبوی ها جذاب هستن، ولی خب تو لانگ ران در واقع شما نگاه میکنی اینا جذابیت خودشون از دست میدن. و این از من پرسید که از شما بپرسم آقا من تامبو هم و کارهای تامبویشو دوست دارم انجام بدم، ولی خب در این حال اگر بخوام اونو بذارم زمین اون کارا رو انجام بدم، اگر بخوام اونا رو انجام بدم که در دراز مدت برای طرف مقابل من در واقع اون کسی که تو رابطه از پارتنرش خسته کننده میشه، و اگر انجام ندم در واقع اون سرشت خودم رو دارم تو سرش میزنم. اینو یه دلیما توش گیر کرده بود و از من از شما بپرسم داستان این بچهای تامبوی، دختری تامبوی هستن، با چیکار بکنن؟ حالا من صدای شما
0: خیلی مفصله. من فقط یه خلاصه میتونم بگم، که ایشون احتمالاً تو سن مثلا فرض کن 22 3 سالگیه دیگه، درسته؟
1: 18
0: اینجوریه. آره خب همین حدودا دیگه. آخر این قضیه تا 22 3 سالگی بیشتر طول نمیکشه. کسی که اولا که تو دنبال تو سن 18 و 19 و اینا دنبال پارتنر هیچ کی نباید باشه. دنبال رابطه جدی، چه دختر چه پسر، دنبال رابطه جدی نباید بشه، ریلیشنشیپ نباشه، ازدواج نباشه. دختران بالاخره باید ازدواج کنن برای خودشون، خود کسی نمیتونه بگه نکنید، اونا که به حرف ما گوش نمیدن، ولی دنبال رابطه جدی نباشه تا این سنین بگذره. تامبوی بودن هم تو این سن هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه میخوای چیزای مختلف ندا، بعضی تو این سن تامبوی ان، بعضی لزبیانن، بعضی ای سکشوال ان، بعضی اصلا سکس نمیکنن، بعضی خیلی سکس میکنن، نیمفومنیاک میشن. این دوره دوره هستش که میخوای خودت بشناسی. تنها چیزی که باید اوید بکنی و ازش دوری بکنی اینه که در هر کدوم از این زمینه‌ها جدی با کسی نشی. و اگه کسی تو به اون دختر خانم میگم، اگه کسی تو رو ریکگنایز کرد و تو رو تایید کرد و تو رو تشویق کرد که خیلی خوبه ای، خودت باش، خیلی خوبی، تو خود چه لزبیانی، خودت باش، تامبوی خودت باش، تو باید از خودت بودن لذت ببری، تو اینو جدی نگیر و با اون شخص رابطه جدی شروع نکن به هیچ وجه. چون هر چقدر که از تامبوی بودن خودت، لزبیان خودن خودت، چه میدونم هم چیزهای مختلف، ای سکشوال بودن، نیمفو، هر چیزی که هستی لذت میبری، این دوره ها کوتاه و گذراه و هر کس تو رو در این زمینه ها تایید کرد زیاد جدی نگیر تا بذار زمان بگذره.
1: آبروز من این برنامه های توی یوتیوب نگاه میکنم، از این برنامه های شبیه شماست که بچه های آمریکایی زنگ میزنن و مشکلات خودشون رو میگن. من یه نکته داشتم، یه مثلا آدینس شما، شنونده های شما، من با خیلی آمیانه اینجا صحبت میکنم، اینا یه سوال هایی میپرسن بعضی وقتا بچه های در واقع فولبلادد آمریکایی، نیتیو آمریکایی. ما تو زبان عامیانه میگیم آقا این طرف کسوله، این مثلا مورانه، اینجور سوالا رو میپرسه. اینا من فکر میکردم این آمریکایی‌ها، حالا نمیخوام بگیم ما خیلی بلدیم، ولی واقعا بچه‌ای که تو ایران هستن نمیدونم، ما سختی زیاد کشیدیم تو مسائل مختلف، توی دیدمون باز شده نسبت به چیزهای مختلف، یا اونها خیلی تو رفاه هستن که یه سری مسائل کوچیکی براشون پیش میاد، خیلی گندهش براشون میاد.
0: هیچ کدوم اینا نیست. مثلا
1: بعضی وقتا
0: بهت بگم چیه،
1: یه سوالایی میپرسن، آدم میگه که مثلا اینا نمیدونم یه فازشون کمه، یا مثلا من مثلا یارو زنگ زده تو برنامه روی ویلچر 37 سالش، انترپرنور، میگه من از این تنفس مصنوعی تو چیزش کرده، میگه آره من با یه دختری رفیق شدم، دختره فوق العاده جذابه، من روی ویلچرم نمیتونم راه برم، یعنی کلا مثلا 10 سال 15 ساله، بعد نمیدونم به من دختره برگشته گفته که شما داری منو وربالی اسالت میکنی، بعد من باید چیکار کنم که نگه دارم؟ آخه مرد حسابی تو رو ویلچری اونجا کار نمیکنه، نمیدونم وزنش 100 چه میدونم 100 کیلو 200 کیلو، یه چیز تنفس مصنوعی بود وزنه، تو شما چه انتظاری از طرف مقابل دارید؟
0: خب ببین، دو تا چیز الان داری شما، دو تا چیز با هم داری با هم میکس میکنی. اول اینکه سوال و شخص و انتقاد داری، ببین که شخص چرا این سوال کرده، یه مسئله دیگه است، ولی سوال اصلی که کرد، چیز قبلش پرسیدی، چیز مهم و اساسیه. تو جامعه آمریکایی میدیا و بزرگان جامعه آمریکایی موفق شدن مردم رو در سطح حماقت بسیار پایینی تربیت کنن و از اون بالاتر نرن. شما تو کالج هم همینه، مثلا من تو یکی دو تا کالج درس میدم، اصلا حالت به هم میخوره از سطح تحصیلی اون کالج که اسمش تازه کالجه. بچه سوم راهنمایی ایران از اونا بیشتر میفهمه و میدونه و درساش از اون سنگین تره. اینا موفق شدن جامعه آمریکایی رو بسیار سطحشو بیارن پایین و اینا رو احمق نگه دارن و یک سوال و رفتاری که اینا میکنن اولش باید خنده داره، ولی وقتی میبینی اکثر جامعه آمریکایی اینطوریه و اینجوری تربیت شده، میفهمی که یه برنامه درازمدتی بوده که روی آمریکا اجرا شده. الان روی ایران هم چند سالی از شروع شده، یه 10 سالیه روی ایران شروع شده این قضیه، نمیدونم ولنتاین و هدیه دادن اینو، نمیدونم روز هالووین و اینا به عنوان سمبولای نمیدونم جدید و مترقی مطرح میشه. اینا تمام اینی که بتونن مردم رو بکشونن توی اون فرمتی که بقیه جای دنیا رو آوردن پایین، آدمایی که میخوان فکر کنن و از فکر کردن منصرف کنن. ولی ظاهرش قشنگه، مثل ولنتاین چه من میگه هالووین و فلان چیز میزا هستش، ولی نشون دهنده تاثیر سنگین فرهنگ غربی روی ایران و افغانستان رو دارن کار میکنن، رو کشورهای خاور دور و اینا هم دارن کار میکنن که همه رو یونیفرم بکنن که بتونن همه رو کنترل کنن. درست نکته قشنگی رو فهمیدی و این وجود داره. من اتفاقا یکی از بحثایی که میخوام انجام بدم اینه که به بچهای ایرانی بگم به هیچ وجه دنبال یه سری سمبولای غربی کورکورانه نرید، اونم یه بحث خیلی طولانیه که منجر به این میشه که تبدیل بشه به یه سری آدم کلیشه‌ای احمق که وقتی سوال میکنی یه نفر از ایران بری شد بخنده.
1: اصلا تو ایران آرز وقت برنامه تو تمام میشه من سریع جمعش کنم تو ایران، من خودم چون قبلا شما یعنی هر چیزی از آمریکا میاد یا صحبت از آمریکا میشه درسته به هر حال کشور اول قدرت دنیاست تو تکنولوژی و چیزهای دیگه، ولی به نظر من توی خیلی از مسائل اجتماعی که الان من توی یک دو سال توی یوتیوب و توی اینا نگاه میکنم اینا خیلی چیزها رو فقط گنده میکنم. مثلا همین تتاک رو نگاه میکنی طرف 20 دقیقه میاد صحبت میکنه، من راجع به همه تتاک دارم صحبت نمیکنم، راجع به مثلا شاید 85% که مثلا زنا میان 20 دقیقه راجع به مثلا یک کاری که تو زندگیشون انجام دادن صحبت میکنن و اون 20 دقیقه صحبتشون فقط در واقع بزک دوزک میکنن توی صحبتاشون و یه نکته اخلاقی، یه نکته حالا نمیدونم جامعه شناسی، یه نکته که به قول معروف به درد زندگی بخوره از توی اون 20 دقیقه صحبت کردنش که توی تتاک خیلی به اون مهمیش هست شما بخواید در بیاری کمتر از 30 ثانیه از تو صحبت هست،
0: یواش یواش یعنی تو اون یه دقیقه یه مقدار که گوش میدی منصرف میشی میفهمی که اینا چقدر این مردم بیچاره آمریکایی رو چقدر در سطح حماقت بسیار پایینی نگه داشتن و در این کار روی مردم شرق هم میکنن و این که میگن تهاجم فرهنگی بده واقعا هم همینطوری هست، منتها تهاجم فرهنگی بده باید یه جوری معرفی بشه به جوونا که تهاجم فرهنگی به معنی این نیستش که آقا شما موزیک غربی مثلا گوش ندید یا مثلا نرقصید یا مثلا دامن کوتاه نپوشید پارتی نرید دوست پسر نگیرید، این تهاجم فرهنگی نیستش. تهاجم فرهنگی اون چیزای ریشه‌ای اساسیه که تو با اینکه خیال می‌کنی آدم آزاد و مترقی هستی و شیک داری زندگی می‌کنی اونجاست که زیر رابطه خالی می‌کنن، وقتی دهن باز می‌کنی همه بهت بریشت می‌خندن. اینم یکی از بحثایی که انشالله می‌کنیم دفعه آینده مفصل.
1: آرز ما دیگه این باور کن سوال آخر من
0: بگو
1: سوال نیست فقط آقا ما از یه جایی به بعد خوبه بریم این مثلا انواع مدل دخترا نمیدونم سسی گرل نمیدونم فایتیگر ایشو داره نمیدونم سایکو بیچ بعد انواع مدل پسرا اونم سوی بوی نمیدونم مثلا شت تستا چی هست اینا رو یاد بگیریم یا نه مثلا به دردمون نمیخوره شما مثلا چجوری چیز
0: ببین وقتی به این هر کدوم از این ترندا وقتی نگاه میکنی میبینی که راجب هر کدوم از این ترند ها که گفتی اینا هر کدوم یه ترند هستن، یه نوع روش هستن و یه نوع حالتی هستن که شخص ممکنه، باید ببینی که تو جامعه که شما هستی با کدوم اینا سرکار داری. اگر واقعا با اینجور افراد سرکار داری خب راجبشون یاد بگیر و اگه واقعا نیستن یه همچین کسایی تو جامعه خب بگه مال اون جامعه اون شخصی که داره صحبت میکنه.
1: اوکی من یه 7-8 سال دارم شما تو برنامه بعدی مذاکره کنیم
0: انشاءالله. مرسی از همه دوستا قربونت برم که زنگ زدی، مرسی از همه دوستا که زنگ زدید و برنامه رو قشنگ کردید و من آرزوی جز این ندارم که من برنامه رو شروع کنم و شما برنامه رو ادامه بدید، این نشون میده که برنامه ما رو میبینید و براش ارزش قائل هستید و بر صورت با مایند و ذهنتون تو برنامه شرکت میکنین و ما هم همینجور شنونده و بیننده رو میخوایم. از اینکه با ما تماس میگیرید متشکرم، برای ما اطمینان قلبی و در واقع دستمزد با ارزشیه که از این بالاتر من یکی نمیتونم تقاضا بکنم از این کارم، ولی خب دستمزدهای پایینتری هم هستش که شما میتونید به این برنامه بدید و اون حمایت مالی هستش که از برنامه حمایت مالی بکنید. میتونیم به شما شماره حسابی بدیم در ایران، در هر جایی کشور دیگه که هستید، شما بخواید 2 دلار، 1 دلار، 100 دلار، 1,000,000 دلار هر چقدر کمک بکنید به این برنامه که مقداری از خرجای این برنامه را هم شما با ما همکاری بکنید. درسته که تلفناتون برای من با ارزش در این چیزا هستش، ولی خب اگر یه مقدارم از لحاظ مالی به برنامه کمک بکنید این برنامه بهتر و بیشتر میتونه مفید واقع بشه و شاید یک پول خیلی کوچیکی که خرج بکنین یه راه خیلی زیادی رو طی بکنه از لحاظ کمک به برنامه. شماره تلفن ما از 310-896-7524 310-896-7524 همراه ما باشید. برنامه پرچونه روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به وقت تهران پخش میشه. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: یه فرمانده زن داشته باشن اینا هیچ چیز عجیب و غریبی نیستش. منتها اون دفعه هم گفتیم در مورد دستور دادن و دستور گرفتن از زنای مسئله رو مطرح کردیم و اون مسئله سوء استفاده کردن از این قضیه و قضیه رو به صورت مونوپولی در آوردن و بعد جنگ ایجاد کردنه. اگر یه همچین مسئله رو توی قدرت داشتن و ریاست و دستور دادن و سوپریاریتی و مقام بالاتر بودن و به هر ترتیبی سوپرویژنی که یه زن داره اینو نبینی هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی میبینی مشکل پیش میاد. خیلی از زنها هم با اینکه این قدرت رو اصلا ندارن، با استفاده از ترمای مردونه این قدرت رو میخوان تلقین بکنن به مردا و وقت مردا رو بکشن توی جر و بحث و مجادله و آنالیز و به هر نحوی این قضیه رو رسمی کردن و به رسمیت انداختن، مثل کلماتی از قبیل الفا فیمیل. دفعه پیش یک دوستان توی برنامه تلفن کرده بودن و گفتن که الفا فیمیل خصوصیاتش اینه اینه اینه اینه، به چند تا از خصوصیات کوگر رو شمردن و گفتن این الفا فیمیل. ما از اینا کم نمیبینیم، بنده کافی میبینیم که زنها از ترمای قدرت مردونه استفاده میکنن و اون هلوسینیشن و تصور و توهم رو ایجاد میکنن که به همون ترتیبی که ترمای قدرت مردونه استفاده میشه و عمل میشه و معنی داره، زنونش هم معنی داره و اون چیزی هستش که امروز میخوایم با هم صحبت بکنیم. داریم راجع به women and power terms صحبت میکنیم. در خدمت هستیم با شوی پرچونه 310-896-7524. شوی پرچونه روزهای یک شنبه هست. امروز لایو روی رادیو هستیم، لایو روی تلویزیون هستیم، ولی تصویر لایو روی تلویزیون نداریم، میبخشید. و امروز داریم راجع به Women and Power Terms با هم صحبت میکنیم. یکی از دوستان موقع تماس گرفته بود و میخواست این مسئله رو بپرسه، گفتش که راجع به الفا فیمیل که تعریف کردن عبارت است از زنی که اینطوری رفتار میکنه، زنی که اونطوری رفتار میکنه، زنی که در روابطش دنبال کنترل میگرده، زنی که پرایورتیش دنبال عشق بودن نیست بلکه مثل مردم میخواد رابطه برقرار کنه و راحت رابطه برقرار کنه و هزار یک مسئله دیگه که گفتن. منو این به این فکر انداخت که این فقط الفا فیمیل فقط نیستش، پاور فیگر و پاور ترمز، حالتها و کلام و اصطلاحات قدرتی که زنها استفاده میکنن که شبیه مردا باشن، این فقط این یکی نیستش. اینا یک سری تقلید از فرمولای مردونه هستش برای وارد شدن به جامعه قدرت. جامعه قدرت و در واقع ایجنسی مردونه این هستش که شما از زیر زمین و چاهی که میکنن و توش لوله آب میذارن و لوله گاز میذارن و از کابل برق میکشن تا کشتی و دریا و چاه نفت و جاده سازی و ساختمون سازی و هوا و فضا و همه جا، وقتی کسی هستی که کار به دستت انجام میشه، میشه سوسایتی، میشه ایجنسی، میشه اونجایی که ارتباطات هست، اینا همش به دست مرد انجام میشه و هیچ اشکالی نداره که مرد این کارا رو انجام بده و بعد فایده و لذت و موقعی شما میتونی صاحب قدرت بشی که داخل که در واقع توی این گروه و توی اون سوسایتی و توی اون ایجنسی کاری از دستت بر بیاد. وقتی که کاری از دستت بر میاد شما صاحب قدرت هستی. وقتی که یک جامعه با قدرت یک گروهی حرکت میکنه، هیچ اشکالی نداره که آدمایی که اون قدرت رو هم ندارن در اون زندگی بکنن، به خاطر اینکه اون جامعه تشکیل شده از اون آدمایی که اون قدرت رو دارن و اون آدمایی که اون قدرت رو ندارن. یعنی همه ما با هم هستیم، هممون از چیزی که برای هم تولید میکنیم بهره مند میشیم. من هیچ مشکلی نمیبینم که چون مردا در زمینهای تولیدی و ساختمانی و حفاظت و حمایت و هر جایی که احتیاج به قدرت هست مردا جلو هستن، در جنگ هم مردا جلو هستن، در کشاورزی هم مردا جلو هستن، در ساختمان هم مردا جلو هستن، همه کارا رو مردا انجام میدن، هیچ اشکالی نداره. یه کسی زور بازوش بیشتره، زمختره، قویتره، یه سری کار رو باید انجام بده. هیچ اشکالی به نظر من نداره و اینکه زن نباید بره به نظر من زیر زمین و لوله نفت یا لوله گاز و یا کابل برق رو جوشکاری بکنه و بیاد بیرون تا اینکه بگیم زن با ارزشه یا اینکه در جامعه حق زندگی داره. به هیچ وجه اینطوری نیست. هر کسی جای خودش رو میتونه داشته باشه و احترام خودش رو داشته باشه. موقعی که حرف از پاور و به رخ کشیدن قدرت انجام میشه پیش میاد، این حرف توسط کسی هست میتونه زده بشه که صاحب قدرته، نه اینکه تقلید داشتن قدرت میکنه و ادای قدرت رو در میاره و موقعی که عملا لازم شد که این قدرت استفاده بشه بازم باید مرده انجام بدن. موقعی که میگن الفا میل، به عنوان مثال که دوستمون گفتش، موقعی که میگن الفا میل یعنی اون مردی که از بقیه مردها توی فرمولای مردونه جلوتر، جذابتر، دارای بهره بیشتری هست، میخواد جذابیت ظاهری باشه، میخواد قدرت ذهنی و کنترل و ریاست و مدیریت باشه، میخواد قدرت پیشبینی باشه. میگه آقا دهی یک کت خدا داره، اینجا یه گله الفا فیم الفا میل داره، یه گله بوزم الفا میل داره، ده هم کت خدا داره و برو جلو از همین جوری بگیر، برو جلو. گله گوری هم الفا میل داره. الفا میل سمبول قدرته. الفا فیمیل دیگه نداریم اصلا، این این ترم الفا فیمیل اصلا وجود نداشته و نداره. این یه نوع هالوسینیشن و توهمیه که چون الان زنها هر چی دلشون بخواد میتونن بگن، این کلمات هم به هم دیگه شروع میکنن به گفت. آره الفا فیمیل دیگه، اون چطور الفا میل داریم الفا فیمیل نداریم؟ الفا میل مسئولیت های خودشو داره، قدرت های خودشو داره و بلاهای خودش سرش میاد و به یه دلایلی که میبینی بهرمندی از جهات مختلفی بهرمنده، بیشتر بهرمنده از اون خصوصیاتی که یک میل و یک مذکر باید برخوردار باشه، مورد توجه بیشتر فیمیلا قرار میگیره و فیمیلا دوست دارن با اون تولید مثل بکنن. این قضیه تو گله گوزن و بز و گور خر و همه، حتی تو گله تمساح هم هست، توی گله انسانی هم هست که متاسفانه از خجالت آورترین گله هایی هستش که من شنیدم تا به حال و دیدم هستش. مثلا فرض کن مرد به عنوان جنگجو و سرباز، این کار مردون است. کسی نمیگه زنان نباید برن سرباز بشن. یا فرض کن آتش نشانی یه کار مردونه است. شما باید از در و دیوار خونه بریم بالا، توی آتیش یک شخصی رو پیدا کنیم، وسط هزار یک چیز بلای مختلف باید اون شخص رو حمل کنی بیرون. کار زن نیست. حالا ممکنه زنی باشه که قوی باشه و اتفاقا یه بچه کوچیکی تو آتیش بوده باشه و این زن تونسته باشه رفته باشه آورده بیرون و زن خیلی قوی هم بوده باشه، ولی چیز عمومی رو داریم صحبت میکنیم. از وقتی ترمای عمومی استفاده میشه، این ترمای عمومی به عموم جامعه اطلاق میشه، نه که چون یه نفر هست، چون یکی شده. حالا نمیخوام اسم بیارم، تو جامعه ایرانی هم داریم، از زنان موفق که از آشنایان شخصی خود بنده هم هست و خیلی هم ارادت دارم، چون یکی شده اون شخص و صاحب قدرت هست، کلمه الفا فیمیل بهش اطلاق نمیشه. کلماتی که از این جهت زیاد میشنویم، از این قبیل کلمات زیاد میشنویم، این کلمات فقط برای میمیک و در واقع تقلید و ادای مسائل مردونه رو در آوردن و تقلید کردن و ایجاد اون توهمی که زنا هم در جامعه قدرت‌های مثل مرد دارن، که البته نیست همچین چیزی و همچین چیزی لزومی هم نداره باشه و نه قشنگه و نه خوبه و نه لازمه و نه اصلا نبودنش هم بد نیست. اگه زنها الفا فیمیل نمیتونن باشن یا اگه زنها نمیتونن صاحب قدرتی باشن که مردا هستن، این دلیل نیست که بد باشه. این همونی هستش که زنها باید باشن که جاشون معلوم باشه که برای مردا جذاب باشن و برای مردا خواستنی باشن و همون چیزی که زنها میخوان، یعنی حمایت از طرف مرد رو بتونن بگیرن. الفا میلی که مثلا حالا ما امروز راجع به هی میگیم الفا میل، راجع به الفا میل صحبت نمیکنیم، راجع به پاور ترم، ترمز اف پاور با هم صحبت میکنیم، کلماتی که نشون دهنده قدرته، مثل بزرگتر، مثل الفا میل، مثل رئیس، مثل کت خدا، مثل پادشاه، مثل هر چیزی که شما میگیم. بله یک کشوری هم هستش که ظاهرا مصدر قدرتش ملکه است، ولی تو جهان نگاه کنی اینطوری نیست، اونجا هم نیست، اون فقط یه توهمیه که به شما دارن میدن. اونجا هم بازم مردا تو قدرت هستن و این هیچ اشکال نداره. ما نمیگیم زنا نباید تو قدرت باشن، یا در بعضی مواقع اگه شما یه کامپیوتر بدی به یک زنی و بگی شما مدیر هیومن ریسورسز باش، مدیر دایره پرسونالی مثلا فرض کن چون پلیس یا آتش نشانی یا شرکت نفت که قراره که لوله های نفت و گاز حفاری کنن و جوشکاری کنن و نصب بکنن، تعمیر کنن، شما اونجا مدیر پرسونالی باش و کوچک حقوقی اینا رو صادر بکن، یا اگه دیدی کسی مسئله به شما گزارش کردن، احتیاج به دادگاه داره، احتیاج به بررسی داره، احتیاج به اجرای قانون داره، شما این دکمه های کامپیوتر فشار بده، اجزایی تایپ کن، اونا رو بفرست و اونا مثلا اجرا بشه. این به دلیل اینکه شما قدرتمند هستی که و مردایی که توی زمین و هوا و دریا دارن جهان رو میسازن و پیش میبرن شما اداره میکنی نیستش، و اینم بد نیست. و زن خوب و موفق اون نیستش که اون مردا رو اداره بکنه، بخاطر که همیشه ما صحبت چه کردیم و گفتیم دفعات پیش هم صحبت کردیم، کسی رو باید بذاری برای اداره و دستور دادن به یک گروهی که نیچر و طبیعت اونو بشناسه. زنی رو وقتی می بالا سر مرد قرار میگیره و به مردم مختلفی میخواد دستور بده، باید طبیعت و طریقه دستور دادن به مردا رو بدونه که اینو ذاتن زن نمیتونه، ذاتن یعنی به خاطر طبیعتش نمیتونه حس بکنه. به خاطر همین یا اتفاقا جایی که من کار میکنم توی کالج، یکی دو تا خانم هستن که اونجا جز رؤسای اون قسمت هستن، یکیشون همونجوری که باس چیکه، دوستی نشم نوشته باس چیکم من، یعنی دختر کوچولی هستم که رئیس شدم، این حالت به رخ کشیدن داره. یکیشون هم بازم اونم صاحب دستور قدرت و اجازه در واقع جز مدیران اونجا هستش، ولی اون انقدر متواضع و انقدر با لبخند صحبت میکنه و انقدر در واقع همونجور که گفتم متواضع با ملاحظه برخورد میکنه و وقتی میخواد حرف به تو بزنه چنان سنجیده و چنان ملایم و چنان با خنده و چنان خیلی دست به عصا را میره که مردایی که داره باشون کار میکنه بتونه درست وظیفه‌اش انجام بده، اونا رو ناراحت نکنه و کار خراب نکنه. هر دوی رفتارهای این دو نفر، چون که اتیتود میده، چون که نایسه، هر دوی رفتارهای این دو نفر از یک چیز آب میخوره و اون نشناختن طبیعت مرد. اصلا یه طوری با ما حرف میزن اون خانمی که نایسه، البته من اونجا به طور دائمی کار نمی کنم، هفته چند روز میرم، در واقع اون رئیس من نیست، من کار دیگه انجام میدم، ولی خب ایشون هم اونجا افراد مختلف اونجا کار میکنن، دستوراتی میده، من میبینم که چقدر نایسه. هر دوی اینا تماس واقعی با شناخت اون کسی که دارن بهش دستور میدن ندارن. حالا اون یکی اونجوری اعصاب خرد کنه، اون یکی هم نایسه، اونقدر نایسه که تزگاهی قد مردم میمونن توش، چون که هیچ کدومشون، هر دوشون از یه چیز آب میخوره، هیچ کدومشون نمیدونن که طبیعت مردی که دارن بهش دستور میدن چی و چجوری باید باش برخورد کرد. واسه همینه که میگیم که این قضیه اصلا فراخور زنونه نیستش. زنها خیلی با ارزش هستن در جامعه موقعی که جای خودشون باشن، وقتی جای خودشون نیستن اینطوری میشه. بعد وقتی که این قضیه پولساز میشه که صحبت کردیم خیلی زیاد، و میدیا به این قضیه به صورت یک بزنس ترند نگاه میکنه و اینو تقویت میکنه، همونجوری که گفتیم داستانا پیش میاد، جنگ و دعواها پیش میاد، بالا پای رفتنا پیش میاد، سیستم قضایی و سیستم اجرایی و دادگاه و وکیل و زندان و همه اینا باید پول بسازن، پلیس و هزار همه این گروه باید پول بسازن. این قضیه کامرشالایز میشه، قدرت دادن به زن، و با اینکه میدونن زن صاحب قدرت نیست، بازم اونو به صورت مترسک توی مسندهای قدرت قرار میدن که اون داستانا پیش بره. بعد یه سری افراد، حالا برای چی این حرفا رو میزنیم، یه سری افراد مثل بعضی سینمندهای ما که سرنگ دادن، این قضیه واسه شون کانفیوزه و سردرگم میشن توش که این فرمول جدید جهانه و زنان به قدرت رسیدن و اینجور چیزا، و از این ترما و پاور ترما و اصطلاحات شما زیاد میبینید که استفاده میشه. اینا همش تقلیده، اینا همش دیسگایزه، در واقع پشت ماسک مخفی شدنه. نمیتونه زن الفا فیمیل باشه، چون اگه میخوای کلمه الفا فیمیل الفا رو استفاده کنی، پس اون جایی که الفا استفاده شد میخوای معادل اون، میخوای کانترپارت اون در بیای دیگه، میخوای جلوی کلمه الفا میل در بیای به عنوان الفا فیمیل. اینو قبلا میگفتن کوگر، کسی که زنی که سنش دیگه از 37 8 اینا 40 رد شده و دیگه نه دنبال عروسی کردن و نامزدی گرفتن و دامن سفید پوشیدن و نمیدونم گل به سر زدنشه، نه دیگه میدونه که عشق و پشق و این چیزایی هم که اونجوری که تو کتابا می نوشتن خبر نیست، اگه بچه ای میخواسته داشته، اگرم نداشته دیگه گذشته. الان دورانی براش هستش که راحته و سکس میتونه داشته باشه و میتونه با این بخوابه، با اون بلند شه، اینجا باشه، اونجا باشه، با 30 نفر بره، با هر کسی دلش خواست بره، با هر کسی نره، مردا رو مثل دستمال یک بار مصرف استفاده کنه، هیچ اشکالی هم نداره. اینو بهش میگفتن کوگر، یعنی یوسپلنگ. حالا اینا میگن کوگر یوسپلنگ، خصوصیات اینجور زنه. الان میخواد اینو بگه این الفا میله. چرا؟ چون میخواد مقابل پاور ترمز و ظواهر و کلیشه های قدرت مردونه در بیاد، کسی که از این سیستم شروع کرده و با این ترما میره جلو. اون کسی که الفا میل بوده، کسی بوده که مسئولیت ها رو میپذیرفته، اون جلو وایستاده بوده، با همه مهاجمین در جنگ بوده، شبم بیدار بوده، الفا میل گله سگ و گله گرگ و گله اسب رو در نظر بگیری، همونه که الفا میل که در قبایل بوده، دقیقا همونه، قدرتمند بوده، کسی حریفش نبوده. به خاطر همین مثل وایگرا جنس مؤنث رو تحریک و تشویق میکرده که بیان با این تولید مثل کنن، با این جفتگیری کنن، جذابیتش میرفته بالا برای جنس مؤنث. بعد نرهای دیگه میومدن و عصبانی میشدن از این قضیه، و تو همه گله های حیوانی انسانی همه جا هستش، و شروع میکردن با این جنگ کردن و همشون این شکست میداد تا وقتی جوان بود و ماده ها رو برمی داشت و میبرد. همه ماده ها هم دنبالش میرفتن، هر جا میرفت ماده ها دنبالش میرفتن. الفا میل بزار رو نگاه کنی، بزای کوهی یا بز یا گوز هرچی یا شیر یا هر حیوان دیگه، شغال، کفتار، هر کی، هر کدومی که دلت بخواد بگی. وقتی که الفا میل معلوم شد، خود این چند تا فیمیل 7 8 تایی دنبال اون را میافتن تا دیگه انقدر خسته باشه که نتونه باهاش اینا جفتگیری کنه، یه گوشه میافته، حمله میکنن، میلای دیگه میکشنش، یا که پیر میشه یا که دیگه کار دیگه نداره، واسه خودش میره میگرده. گله شتر هم همینطوره، گله انسان هم همینطوره. نمیتونی، چون شما بگی من الفا فیمیل هستم، خیلی خب، پس اون خصوصیات الفا کو؟ مسئولیت های الفا کو؟ الفا که فقط چون منو میخوان، بذار اون کلمه استفاده نکنم، میخوان با من جفتگیری کنن، الفا نمیشم که من. الفا اون موقع هستش که یعنی شماره یک، یعنی حرف اوله، الف با، هر کس که حرف اوله میزنه مثلا بهش میگن الفا، یعنی من اولم، مسئولیت ها با منه، جنگ ها با منه، زخمی شدن ها با منه، نگرانی ها و بیداری ها مال منه، قدرت هم چون زیاده اینطوریه و چون قدرت هم زیاده زن ها دور بر من زیاد هستن. خب کدوم یکی از این خصوصیات الفا فیمیل هست؟ فقط چون زود عصبانی میشه و سریع میخواد مرد رو مثل دستمال استفاده کنه بندازه دور و نمیخواد کسی عاشقش بشه، که اونم تازه بی خوده. من اونم باورم نمیکنم، چون عاشق شدن یک خصوصیتی هستش که زنا دوست دارن این خصوصیت رو مردا داشته باشن که بتونه سریع مرد رو از عقل سلیم خودش خارج کنه و اون رو به کارهای دیوانوار و احمقانه مجبور بکنه، که اینو هر زنی در هر سنی دوست داره. چون مسئله عشق و دل دادن نیستش که، وقتی میگه زنی مردی رو عاشق خودش کرده یعنی اون مرد رو دیوانه کرده، طوری که مرده دیگه عقلش درست کار نمیکنه، برای احمقانه انجام میده، خونهشو به نام این میکنه، زندگیشو به نام این میکنه، اون دستیسه درست میکنه، این میره کشته میشه به خاطرش، فکر نمیکنه. و هزار یک چیز دیگه. این خصوصیات الفا میل که هست، که وقتی گفتن حالا الفا فیمیل، این میخواد خودشو دیسگایز بکنه و خودشو میخواد تحت یه ماسک و پوششی هم ردیف و هم تراز اون الفا میل قرار بده، که همچین چیزی وجود نداره، همچین چیزی نمیشه، در طبیعت زن نیست، نمیخواد، فقط تو رو داره گول میزنه با این قضیه. ترمای خیلی خیلی زیادی در جامعه مردان استفاده میشده که این ترما رو الان زنها برای خودشون استفاده میکنن. این مثل یه نوع اینویژنه، مثل بازی. فرض کن شما دارید بازی دزد و پلیس میکنید، سه تا پسر دارن بازی دزد و پلیس میکنن، یه دخترم میخواد بیاد حالا بازی کنه، اشکال نداره، که بالاخره ما بچه بودیم بازی میکردیم، سه تا پسر جمع میشدیم میخواستیم چهار تا پسر بازی کنیم، یا مثلا دختر دایی، دختر خاله، دختر عمو، اونم اونجا بود، اونم مثلا ما بود مثلا 15 سالمون، اونم بود مثلا حالا یا 15 سالش یا 13 سالش، اونم میخواست بوده بیاد بازی کنه، بعد ما بازیش نمیدادیم. بعد میومدن به ما میگفتن پدر مادر می که یعنی چی همه با هم بازی کنید دیگه، یعنی چی؟ خب بالاخره گفتیم باشه، خیلی خوب، اونم می آوردیم بازی میکرد. از لحظه که اون وارد بازی میشد دیگه نه ما میتونستیم خوب بدویم، نه ما میتونستیم خوب با هم دیگه کلنجار بریم، نه ما میتونستیم کشتی بگیریم اونجوری که هم دیگه رو هول میدادیم و بیخیال بودیم و بازی میکردیم و ورزش بود و میخوردیم زمین و بلند میشدیم، نمیشد دیگه. چون اگه میخوردی بهش که میافتاد دست و پاش میشکست، زخمی میشد، ناراحت میشد، گریه میکرد، در درد سر و هزار گرفت. خلاصش آقا بازی به هم میخورد دیگه، اون بازی نبود، یه چیز دیگه بود، یه نوع وقت گذرونیه. مثلا 4 5 تا پسرخاله و پسر عمو همراه با یک دخترخاله یا دختر عموی هم که جزو مهمونی بود اونجا بازی میکردیم. میگه نیفته بازی نبود دیگه، اون دوز و پلیس نبود دیگه، اون بزن بزنه نبود. چون جامعه مردا قرار نیست به خاطری که شما هورمون استروژن رو تزریق میکنی وسط جامعه بیاد ملایم بشه و لطیف بشه، بعد وقت کارهای مردانه رو که انجام بده، جسارت های مردونه رو که انجام بده. قرار بشه هر جا ما مواظب باشیم که دختر که با ما بازی میکنه زمین نخوره. خب بازی مردونه است، بازی پسرونه است. می‌ذاریم مثلا فرض کن با سنگ، چون هفت سنگ فوتبال هر چی می‌خوام بکوبیم با لگد به توپ، توپه بره تو دروازه میخوره، دماغ پسرخاله منم خون میاد. خب خیلی خوب، دماغش هم خون می‌خواد، بازی نکنه. ولی وقتی دخترخاله وارد بازی شد دیگه اون بازی دیگه خراب، دیگه بازی نیست، دیگه مسخره بازی، دیگه دخترانه شده. هیچ اشکال نداره بازی دخترانه، ولی بازی دخترانه برای پسرانه نیست، برای پسرها نیست. کارهایی هم که تو جامعه برای پسرها هست، برای مردا هست، اگه زن بیاد توش و صاحب ترم و مقام و قدرت بشه، گذشته از اون که اون قدرت واقعا وجود نداره و هرچی هست باز رو بازی همون مردا هستش، گذشته از اون یا بدون در نظر گرفتن اون، وقتی که بیاد دیگه اون فرمول مردونه به هم خورده و شما باید مواظب باشی که این فرمول مردونه به هم نخوره. وقتی هم که مواظب نشدی، اون وقت میشه این جامعه‌ای که الان تو داری میبینی. یه زمانی بود آقا مردا اگه میفهمیدن یه مردی به زنی تجاوز کرده و سند اون تجاوز رو میدیدن و شواهد کافی بود که این آقا به این زن به زور تعرض کرده یا هرچی، بلای بدی به سر اون مرد می آوردن و خیلی هم خوب کار درستی بود که این کار رو باید میکردن و هنوز هم میگن باید بکنیم. ولی وقتی زنا اومدن و قدرت به دست زنا افتاد که تعریف بکنن تجاوز یعنی چی، مردا که موجودات بی شرف و بی ملاحظه و بدون اهمیت به زنا که نیستن، که مردا زنا رو میپرستن، زندگیشون رو به اونا میدن یا میدادن قبلا، پس خودشون هم میدونن که وقتی داره به دختر خالش نگاه میکنه، این دختر خالش بهش تجاوز شده، از سر و صورت و ظاهرش معلومه که این بهش تجاوز شده، یا نه این دختر خالش رفته خونه یه نفر خوابیده، بعد اینکه کلاب بوده رفته کلاب و اینا، بعد خونه یه نفر خوابیده، یه شب دوش هم خوابیده، الان 3 ماه گذشته و با پسره یه جورای دعواش شده، میخواد پوست مسره رو بکنه، میگه اون شب این به زور به من دست زد. مردا وقتی که اینو فرق اینو میفهمن اهمیت نمیدن به اون دروغا، ولی وقتی قدرت طوری داده شد به زنا که اون دروغا بتونه عمل بکنه، اون وقت مردا مجبورن با هر بازی اونا برن جلو. درست مثل اون بازی هست که ما داریم فوتبال یا چه میدونم قایم موشک یا گاریم هوا یا چه میدونم هفت‌سنگ یا هر چی که بازی، یک چیز خشنی، ما میخواییم بدویم همدیگر بزنیم برای امتیاز بگیریم، یا فوتبال یا لحچ که هست. وقتی دختره اومد اون وسط دیگه باید با قانون اون بازی کنی، چون اینجوری شما بازی میکنی ممکنه دوتا زانو زخمی بشه و نمیدونم فلان بشه و اینا بشه. دختر خالت که حالا 3 سال هم حتی کوچکتر این وسط داره بازی میکنه، خب میفته دست پاش میشکنه، له میشه، ممکنه بمیره، پس بازی خرابه. توی ترمای مردونه من شخصا هیچ اهمیتی نمیدم به زنایی که میخوان ترمای مردونه رو استفاده کنن. این یه نوع اینویژنه، یعنی تجاوز به حریم هر مطلبی هستش. وقتی تجاوز به حریم هر چیزی بشه، اون بازی به هم خورده. شما سفره مذهبی رو نگاه کن، چه میدونم سفره ابوالفضل، چه میدونم سفره نظر کردن، سفره انداختن، یه سری خانوما دور هم دیگه نشستن دارن با هم حرف میزنن، غذا میخورن، واسه اون شوهر پیدا میکنه، اون واسه اون زن پیدا میکنه، واسه پسر اون صحبت میکنه، با هم دیگه نشستن آواز میخونن، یک شعر میخونه، یک قرآن میخونه، یک این میکنه، هر کسی برای خودش کاری میکنه. این مجلس زنونه است، یکی روسری سرش نیست، یکی دامن کوتاه پوشیده، یکی هروکر میکنه، تو سر هم دیگه میزنن، واسه خودشون مجلس زنونه دارن. اگه قرار بشه یه مردی بیاد یه گوشه بشینه، دیگه اون مجلس زنونه هیچ معنی و لذتی برای هیچ کدوم از زنایی که در اون مجلس شرکت میکنن نداره. و زنا اینو خوب میفهمن، عکسش هم خوب میفهمن، به خاطر همین هم ازش که به هیچ وجه اجازه نمیدن که مردا تو محیطای اونا اینوید بکنن و محیطایی که زنونه بوده رو خراب بکنن به عنوان تجاوز و به عنوان سکیوریتی و کامفورتبل نبودن و به عنوان به هم زدن آرامش. از این قضیه از مردا شکایت میکنن و مردا رو از محیطای زنونه دور نگه میدارن، ولی خودشون با همون سلاح به محیطای مردونه حمله میکنن. حالا محیط های مردونه از استادیوم بوده، مردو دور هم جمع میشن فوتبال نگاه میکردن، فوش میدادن، داد و فریاد میکردن، یا محیط کار بوده، طرف پلیس یا حالا هرچی کارمند شرکت نفت داره با یه سری مرد دیگه دارن کار میکنن، میرن و میان، اینا یه زنی اون گوشه هست که مواظبی که هیچ کدوم از رفتارهای مردونه ای که اینا با آرامش و راحتی واسه خودشون انجام میدادن نباشه، حرف از سکس نزنن، همدیگر مواظب باشن فلان کلمه گفته نشه، چون زنی اینجا هست این کار نکن، چون زنی اونجا هست اون کار نکن، محیط مردونه رو به هم میزنه، مردا رو عصبانی و ناراحت و آنکامفتبل میکنه. و این ترما همینجوری که بیشتر و بیشتر استفاده میشه، بیشتر و بیشتر این تصویر رو میدن به مردای جوونی که تازه به دوران رسیدن و از فرمولای قبلی خبر ندارن و مطالعه هم نمی کنن و نگاه هم نمی کنن و حتی این یوتیوبی که میبینی اینقدر به راحتی تمام دانش جهان رو من میتونم بگم به جرأت که اگر تمام نباشه حداقل بسیار بسیار ماورای توان فهم هر کدوم از ماها درش دانش و اطلاعات هست. حتی از این هم استفاده میگم اینا چه خبر هست و چه خبر بوده دنیا، این مردای جوان حواسشون پرت میشه، carried away میشن، مطلب رو گم میکنن که آقا مسئله مردونه چی و ترمای مردونه رو چطور زنان نباید استفاده کنن و اگه استفاده کنن چطور خراب میشه. برای من ارزش زنونه به جای خودشه و محترمه، ارزش مردونه هم محترمه. هر کدوم اگه بخواد فضای اونگیر خراب بکنه، خب اسمش روشه دیگه، گفتیم دیگه اینویژنه، خراب کرده اون فضا. از هیچ کدوم از ترمای مردونه نباید برای مردا استفاده بشه توسط یه زن. همینطور ببین چقدر زشت و سبکه که از ترمای زنونه برای مرد استفاده بشه در حضور زنا. میپذیرد زنا مردی رو که با فرمول مردونه، نه با فرمول زنا، نه به صورت یه گی، با فرمول مردونه با سیبیل بناگوش در رفته و هیبت مردونه بیاد پیش یه سری زنی که با یه سری دامن کوتاه و لباسای خیلی خیلی کم دوره هم دیگه جمع شدن و اینا، بگه من میخوام صورت شما رو بند بندازم، میخوام شما رو آرایش کنم، فرار میکنن. اگه یه زیه گی بیاد با یه شلوار صورتی تنگ و دستش اینجوری مثل اردک نگه داره و کیوت کیوت و ناز ناز حرف بزنه، بله اونو بهش میگن شما بیا، شما آرایشگری. ولی یه مردی با یه هیبت مردونه جذاب الفا بیاد و به یه جایی بگه من میخوام زنا رو آرایش کنم، خود زنا فرار میکنن، میگن چون این کارش نیست، این اینجا قضیه رو مردونه میکنه، این فرمول زنونه رو از دست ما میگیره. چرا زنا انقدر با آرایشگر گی موافقن؟ وای شما حتما با سکشوالیتی خودتون مشکل دارین، شما شک دارین از خودتون، شما اینسکیور هستین. یعنی چی؟ خب یه مردم میتونه گی باشه، آرایشگرم گی، هیچ اشکال نداره، آرایشگرم میتونه گی باشه، هر کسی میتونه هر چیزو به هر جای بدنش دلش خواست فرو کنه، از من اشکال نداره، اجازهش از خودتونه. ولی چرا زنه اینقدر آرامن، آرامش دارن و کامفورتبلن و موافقن و راحتن با این قضیه آرایشگر گی؟ چون آرایشگر گی اولین کاری که کرده فرمولای مردونه و مرد بودن گوشه پایین، حالا ظاهرا جنسیتش هر چی که هست، اومده و خودش رو همسو کرده با دنیای زنونه و زنه اونجا داره کار میکنه. و اگه قرار باشه که زنی بیاد توی دنیای مردونه، باید مثل مرد برخورد کنه با بقیه، کم چیزی امکان نداره. پس مجبور بیاد اونجا و برای خودش ترمای بازی رو عوض بکنه، بگه من اینجا زنم، من اینجا رئیسم، ولی خب مواظب باشی که کسی اینجوری حرف نزنه، کسی اونجوری حرف نزنه، کسی تو تلفنش عکس سکسی نباشه، کسی اینجوری نیاد، کسی اونجوری نره، چون من زنم، کسی به من نگاه کنه تو یقه لباس من حق نره نگاه کنه. در حالی که وقتی یه زن یه گی میشه آرایشگر گروه زنانه، زنها تمام رفتارهای زنانش رو با اون انجام میدن، درست مثل اینکه یه زن دیگه اونجا هست باش برخورد میکنن، واسه همین باش راحتن. ولی هیچ موقع همون زنایی که میگن ما الفا هستیم و هزار جور ترم دیگه، سی ای او این اون و هر چیز دیگه ایره که میگن استفاده میکنن برای تحمیل کردن و خوروندن خودشون به دنیای مردا، که بازم قدرتی ندارن مگر قدرت همون مردای احمقی که اجازه دادن که اینا بیان و بازی اینا و زندگی اینا رو خراب بکنن و محیط کاریشون رو خراب بکنن و بیزنسشون رو خراب بکنن به صورتی واژن صورتی زنونه در بیارن همه چیزو. وقتی هم خودشون وارد اونجا میشن، بازم رفتارهای زنونهشون رو میخوان به اونا ایمپوز بکنن. تو میخوای دنیای مردا باشی، دیگه چیکار داری کجا تو نگاه میکنه؟ هر جا تو دوست داره نگاه میکنه. سینت معلومه سینت رو نگاه میکنه، یقت باز نگاه میکنه، پاتو میبینه نگاه میکنه، دلش میخواد سکس داشته باشه بهت میگه که بریم با هم بیرون چقدر مثلا خوشگلی تو. پس سکشوال هراسمنت دیگه چیه؟ مگه مردا رو هم دیگه سکشوال هراسمنت داشتن؟ مردا وقتی که به هم دیگه میرسیدن اگر مشکلی برای هم دیگه ایجاد میکردن مشت بود و چوب و چماق. میتونی با این قضیه دیل میکنی، نمیتونی از دنیای مردونی میری بیرون، نمیتونی یه جایی که چهار تا کارگر جوشکار لولاهای نفتی قطور دارن با هم دیگه کار میکنن و مشروب میخورن و تفریح میکنن و بیرون میرن و یا سر کار هستن و عصبانی میشن و خوشحال میشن و داد و فریاد میکنن و با تمام گیمش، میتونی تو هم میشی کارگری که اونجا لوله جوش میدن، جوشکار میشی، کارگر فنی میشی، نمیتونی میری آرایشگر میشی. تو نمیتونی بگی من اینجا هستم شما باید با احساسات من چیز بکنید. یعنی چی اینجوری باشه اونجوری باشه؟ با یه لگد میزنه بیرون از اون سیستم. ولی رو زن این کارو نمیکنن. با مردی که نخواد با رفتارهای مردونه بقیه مردا در یه گروهی کنار بیاد مردونه رفتار میشه، ولی با زنی که نخواد کنار بیاد مردونه رفتار نمیشه، بهش آوانس داده میشه. وقتی که بهش آواز داده میشه زمینه بسیار بسیار خوبیه برای سوء استفاده. یعنی این بذار من همه اینا رو صورتی رنگ کنم. میبینی چقدر الان سافت‌ورهای کامپیوتری نگاه کن، سیستم عامل نگاه کن، چه میدونم هر چی که دل میخواد، اپای تلفن ها رو نگاه کن. هر روزی که میگذره بیشتر همه چی شبیه مهد کودک میشه، همه چی پستل و صورتی رنگ و رنگای نرم و عکسای درشت درشت توپل توپل ناز ناز کیوت کیوت و زنونه شده دیگه. این فضا رو زنا اجازه نمیدن که مردا بسشون ایجاد بکنن. هر چیز زنونه ای رو وقتی یه گروه زنونه ای هست، وقتی که مردا واردش میشن زنا اجازه نمیدن، بهش میگن شما تجاوز دارید میکنید به محیط، ما رو ناراحت میکنید، اینجا زنونه است، گروه زنونه است. یعنی چه یه مرد بیاد اینطوری بکنه اونجوری بکنه؟ یه مرد بیاد وسط 15 تا زن که محل کار زنونه هست، اینجا محل کار زنونه است، یه مرد بیاد وسط 15 تا زن توی محل کار زنونه بخواد مرد باشه، بخواد مردونه رفتار کنه، بخواد اینجوری کنه، بخواد اونجوری کنه، نه. ولی یک زن میتونه بیاد وسط یه محلی، مردی که محلی که 15 تا مرد کار میکنن، زنونه باشه، اینجوری باشه، میزشو بکنه پر از عروسکای صورتی و اینجوری لباس بپوشه و اونجوری بکنه، هر کی هم نگاه کرد دودمانش به آتش کشیده بشه، کارش از دست بده. این خریت مرداست دیگه. از اولش گفتیم، همیشه گفتیم، هر بلایی از طرف زن و سر مرد میاد خریت مرده. چرا؟ چون قدرت دست مرده. خریت تویی که اجازه میدی این کابل قدرت رو از پریز در بیاره و فرو کنه به یه جایی خودت. چون قدرت مال تو بود، تو فقط اجازه دادی که اونجا بکنه و به تو فرو کنه این کابلو. حالا داره برق تو رو میلرزونه، برقص تو خوش باشی. اینا چیزایی هستش که باعث میشه اندیشه مگتاب وجود بیاد. از هر چی بگذری سخن مگتاب خوشتر است. اینجاست که تو باید بدونی که اگر مردایی انقدر دگنتی و عزت نفس ندارن که بتونن خودشونو و ایجنسی مردونه رو و قدرت مردونه رو ارزشش رو درک بکنن و قدردانی بکنن و حفاظت بکنن، تو بهتره به اون آسیاب آبی نریزی. مگتاو MGTOW. به خاطر که مردان که اجازه میدن که این چیزای این اینویژن ها و این تجاوزای خیلی ساده و واضحی که میبینی توسط زنا داره به مردا میشه، مردا اجازه میدن که بشه، زنا کوچکترینش رو اجازه نمیدن. با اینکه قدرت ندارن، قدرت مردا رو به راحتی ابیوز میکنن و مرد به خاطر احترامی که به زن میذاره و به خاطر اون آوانسی که به زن به خاطر زن بودن و سمبل لطافت و گذشته از همه اینا مادرشون که یه زن هست و اون همه احترام میذارن برای کسی که بزرگتری شخصی بوده، حالا برای همه نه ولی برای اکثرا، که عشق و حمایت و آرامش و حفاظت و پرورش رو بهش داده، اینا همه کنار هم قرار میگیره و از یه طرفی هم هورمون تستوسترون که میخواد این زن رو داشته باشه و از لحاظ

0: تاییدش نکنید.
1: سلام عرض میکنم دوستان عزیز بیننده و شنونده تلویزیون و رادیوی پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده برنامه پرچونه با همکاری دوستان عزیزمون از جمله شاپورخان دشتپور که از اون سر آمریکا از ویرجینیا برنامه رو براتون سویچ میکنه و یعنی به واقع برامون سویچ میکنه و از همه متشکریم. تشکر از تیوی باکس، از برادر عزیزمون مهندس خسرو مترجمی که کلی راهنمایی کردن، کلی کمک کردن از لحاظ تکنولوژیک به ما و به برنامه و به تلویزیون پرچونه و همچنین برنامه پرچونه رو در تیوی باکس ایچ دی، روکو تیوی باکس ایچ دی به شما تقدیم میکنن. ازشون ممنون هستیم از این اسپانسرشیپ، از این کمک و از این برادری و همکاری و حمایتی که از برنامه پرچونه دارن. امروز قرار بود ما 13 بدر رو توی پارک میسن پارک تو ایرواین باشیم، ولی برصورت هوا ناجور بود اون هفته. این هفته هم فهمیدیم که اجازه ندادن، نشده. بعد هم فهمیدیم که اون هفته 4 نفر رفتن اونجا توی بارون و خلاصه تو بارون شدید دمشون گرم واقعا سنت رو نگه داشتن و با چتر رقصشون رو انجام دادن و 13 شون رو به در و پنجره و دیوار کردن و برصورت خلاصه ما نتونستیم تو این فرصت ها چیزی پیدا کنیم که بتونیم بریم، چون اگرم میرفتیم اون بارون اجازه هیچ کاری رو نمیداد و هاردکور ما هستیم ولی نه اینقدر که دستگاهامون هاردکور باشن، خودمون هاردکور باشیم. به هر صورت در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زنده پرچونه از CDN و TV World Wide و سیستم مستقل 24/7 فول HD پرچونه که وابستگی به هیچ سیستمی نه به یوتیوب، نه به اینستاگرام، نه به فیسبوک، به هیچ کدوم نداره. گرچه ما از همه این سیستما و از این سوشال میدیا ممنون هستیم که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که بتونیم برنامه‌مون رو روی اونجا رله کنیم. دوستان عزیزی که دنبال شوی پرچونه هستن باید بدونن که اونا سکندری پلتفرم هستن، اونا در واقع ابزار ثانویه هستن که چون این سرویس رو در اختیار همه مردم دنیا قرار میدن، ما مستثنا نیستیم. ما اونجا برنامه‌مون هست روی یوتیوب، اگه لایو برنامه ما رو می‌بینید این در واقع رله داره میشه از تلویزیون و رادیوی مستقل پرچونه، یا ممکنه یوتیوب باشه یا نباشه، یا به ما اجازه بده پخش کنیم یا اجازه بده نده پخش کنیم، یا هر شرایطی پیش بیاد که ما برنامه‌مون روی هیچ کدوم از این سوشال میدیا نباشه یا تأخیر یا تعویق به هر موردی پیش بیاد، شما پرچونه.com رو فراموش نکنید. تا موقعی که من زنده هستم و این میکروفون دستم میگیرم پرچونه.com هستش که برنامه ما رو پخش میکنه به لطف تمام دوستان. امروز موضوع صحبتمون یه خورده شاید عجیب غریب باشه به نظر بعضیا، یه خودم شاید راه حل این همه مشکل نگرانی که مردان نسبت به زنا دارن توی این باشه و اون موضوع اینه. درام رول رو بزنین. آقا زن سکس رو نمیفهمه. There you go, I said it. زن سکس رو نمیفهمه به این معنی نیستش که زن از سکس لذت نمیبره یا نمیدونه سکس چیه یا یه کارهایی رو بلد نیست یا بعضی چیزها رو حس نمیکنه. زن سکس رو نمیفهمه به این معنی است که هیچ زنی نیست که سکس رو بفهمه. ممکنه این همه آدم هستن، هر کسی از پشت اون بیفته احتمال داره که بمیره یا احتمال داره که معلول بشه، ولی آدمی هم هست که از ساختمون 4 طبقه و 5 طبقه افتاده و نمرده. این همه آدم رفتن کوسه گازشون گرفته، بعضی هم کوسه گاز نگرفته. خیلی آدم ها هستن که به قول تام لایکس سگ اونا رو گاز نمیگیره، اونا سگ رو گاز میگیرن. Sometimes man bites dog. و معنیش نیست که هیچ زنی سکس رو نمیفهمه یا زن اصلا سکس رو نمیفهمه. این مثل اونه که شما یه غذای خوشمزه رو که 8 تا 10 تا ingredient و اجزای خوبی توش هست و به دلایل مختلف هم فواید خوب

داره، هم با ترکیب اینا اون غذا درست شده، بذار جلوی مثلا یه نفر مثل من بخورم بگم آره خوشمزه است، این معنی که من اون غذا رو فهمیدم. مثل اینه که آقا شما یه موزیک زیبا رو بذاری برای یه شخصی که موزیک نمیفهمه. موزیک نمیفهمه دلیل بر این نیستش که اون موزیک رو نمیتونه ازش لذت ببره. میبینی آهنگی هست دیگه، حالا چه میدونه این فلوته یا فرض کن ویولونه، این صدای درامزه یا صدای مثلا بادی گیتاره، این مثلا حالا چه میدونم این وایلن یا مثلا فرض کن این صدای ویولون داره میاد یا صدای پیانوه داره میاد، اینو نمیفهمه. این ریتم مثلا چیه، 6/8 4/4 2/2 من چه میدونم 12/8 والس، نه اصلا موزیک راکه، نه خیر آقا این موزیک مثلا فرض کن کوریدوی مکزیکیه یا مثلا فولکلوریک ایرانیه، نمیفهمه که، ولی میگه قشنگه. مثلا آواز استاد شهرام ناظری میذاری برای یه نفر که مثلا فرض کن روسی باشه، خب داره گوش میده میگه چه موزیک قشنگی، ولی نمیدونه اون تاره داره اونجا زده میشه یا ویولونه یا پیانوه، اسم اون چیه، این ریتم چیه، اینا رو نمیدونه، هیچ چیزو نمیدونه، نمیفهمه اون موزیکو، ولی خب دلیل بر اینه که ازش لذت نبره. چون ممکنه بعضی از زن و خانم‌ها بهتون بر نخوره، خواهش میکنم به هیچ وجه بهتون بر نخوره، گفتم بعضی از زنا، نگید چرا میگی همه، نگید تو چرا جنرالایز میکنی، بعضی از زنا، چون ممکنه بعضی از زنا از سکس لذت ببرن، دلیل بر این نیستش که اصلا اون سکس رو فهمیدن، یا اینکه اصلا بعضی از زنا، گفتم بعضیا، بعضی از زنا اگر از سکس لذت میبرن، دلیل بر این نیستش که همه اینطوری باشن و یا همه بتونن بفهمن، یا و آخه میدونی موضوع فهمیدن یه چیزی باعث میشه که کسایی که درگیر اون قضیه هستن بتونن با هم کامیونیکیت و ارتباط داشته باشن، کامیونیکیت کنن، ارتباط برقرار کنن، همدیگه رو درک بکنن، و چون هر دو طرف ممکنه سکس رو نفهمن، داستان به اینجایی میاد یا اومده یا همیشه بوده که الان میبینی هست. من مطمئنم که چون ننوشتم، مطمئنم که 50 تا دلیل دیگه علاوه بر اینایی که من میگم در طول این مدت برنامه هستش، که این 50 تا دلیلم دلیل بر اینه که زن به طور عمومی سکس رو نمیفهمه. ولی همین چند تایی که میگم کافیه که تصویر رو برای شما واضح بکنه. وقتی که تصویر وسط واضح شد، نمیخواد اینو تو بری به یه زن دیگه بگی و اون باز با نظرات خودش، چون نظرات همه میدونی که محترم هستش، نظرات خودش با تو کلکل کنه و جنگ کنه و جرابست کنه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، تا خسته بشه پس کار زندگیتون، اون ساعتی هم که پلوش هستی اونم خراب بشه. با کسی بحث راجع به این قضیه نمی‌کنه، این موضوع is for men and for men only to know. این موضوع برای فقط مردانه که مردان بدونن. و چون وقتی تو هر چیزی رو بهتر بشناسی، بهتر میتونی راجع به اون قضاوت بکنی، و این قضیه باعث میشه که خیلی مواقع تنفرهای بیجا، توقعهای بیجا، چون تنفر بیجا یه چیزیه، توقع بیجا هم شما وقتی توقع بیجا از یه چیزی داشته باشی فکر می‌کنی چیز خراب کار نمی‌کنه، از این یخچالی که اینجا هست می‌دونی که اینجا آسمان خراشه، ما تو آسمان خراش هستیم، ولی یه یخچال مثلا اگر اینجا گاراژ بود، مثلا اگر اونجا گاراژ بود اونجا یخچال بود، این یخچالی که اینجا، من توقع باید داشته باشم که این تو این صفحه بالای در فریزرش هم من بتونم از اینجا فرض کن بتونم برم رو اینترنت. خب من با توقع از آیا این یخچال مانیتور روش هست؟ نه. این یخچال به اینترنت وصله؟ نه. وقتی من ندون اینا رو بدونم دیگه توقع ندارم، فکر نمی‌کنم این یخچال خرابه. یخچال داره خنک میکنه. من باید بدونم این چرا اینجاست، چیکار میکنه و چیکار نمیتونه بکنه، چیو نمیفهمه. این یخچال الان امواج UHF که از این میکروفون داره به سمت اون بیس میره و میره تو اون میکسر، این امواج رو نمیفهمه. من این امواج هر چقدرم تقویت کنم، فرکانس رو عوض بکنم، هر بلایی سر این امواج در بیارم، یا با این میکروفون برم بزنم تو سر اون یخچال، بازم اون امواج رو نمیفهمه. آقا جون هارد وایر نشده، این امواج رو نمیفهمه. خب اینی که من میگم
زن سکس رو نمیفهمه به دلیل اینکه زن هوشش کمه یا اینکه نادونه نیست. هیچ دلیلی برای این نیست که زنها از مردها هوششون کمتره. بعضی دوستان اونجا بحث داره که زنها مردها از هوششون هم از مردها بیشتره. خب هیچ کدوم برای این نیست. سر یه چیزایی هاردوایر نشده. بخاطر همین است که شما باید زنها رو بهشون یه دلیلی بدی که باید سکس داشته باشن. ممکنه بعضی از ما مردها در بعضی از موارد در مورد بعضی از زنها یک حالتا و چیزایی ببینیم که باعث بشه ما نخواهیم با اونا سکس داشته باشیم. خیلی پیر باشه، صورتش کریه باشه، ریپلینگ باشه، رفتار طرف مقابله نمیگم، نظر خودمون راجع به اون شخصی که میبینیم جلو ششمون هست و ما میخواهیم باش سکس داشته باشیم یا نداشته باشیم و اون رو داریم جاج و قضاوت میکنیم که من میخوام با این سکس داشته باشم یا نره دارم بگم. خب شاید در خیلی مواقع خیلی نادر و کمیابی و far in between ما یه زنی نگاه کنیم بگیم نه من نمیتونم، نمیخوام با این سکس داشته باشم. این به این معنی نیستش که من نمیخوام با این بیرون برم، چون مثلا چون مراحل هفت خانه رستمی که خب زنها چون سکس رو نمیفهمن باید در ازای اون سکس چیزی بگیرن، به خاطر همین مراحل هفت خانه رستم رو وسط میذارن. وگرنه ما چون ما سکس رو میفهمیم دیگه کاری نداریم که مراحل لازم نداره. آقا این زن اوکیه، بریم اتاق. خب به خاطر همین چون زنها سکس رو نمیفهمن اون هفت خانه رستم رو من نگاه میکنم، میگه آیا این دختر رو دوست داری مثلا باش باشی؟ من فکر میکنم خیلی خوب، من باید با این حرف بزنم، یه ساعت نقنق و زرزر گوش بدم، بعدم باید برم با این بیرون، بعد باید بریم این رستوران اون رستوران، ذره‌بین و اشعه ایکس و لیزر و گوگل و دوستا و همه این اجزا و همه باید بیان اینجا منو بررسی کنن تا این خانم ببینیم آیا اجازه میده که مثلا ما سکس داشته باشیم یا نه. به این ترتیب ما میگیم نمیخوام با این، وگرنه اگه اون مراحل نباشه شما روبروی هر زنی قرار بگیری به این که این چه بانویه، این چه خانومیه، این چه وقاری داره، این چقدر الگنت و موقره، این چقدر ابعاد مختلفی در وجودش هست، خانم با بهتون بر نخوره. همه منظورم نیست، اگر دیدیم یه همچی کسی رو استثنایی بود یا غیر استثنایی، نه استثنا که حرف قشنگی نیست، توهین میشه، منظورم اینه که همه نیستن. خب بعضی از خانوما مثل بعضی از ما مردا، بعضی ما مردا آدم حسابی هستیم دیگه، اکثر ما مثل منن دیگه. خب آدم حسابی پیدا کردن که کار آسونی نیست آقا، شما آدم حسابی پیدا کنی. خب ولی شوهر پیدا کردن دیگه قانون دیگه، آقا یکی رو پیدا کن برات خرج زندگی تو بده تموم کنه، قاضی کنترل کنه، خیلی هم کثافت نباشه، خیلی هم پیر نباشه، خیلی هم عوضی نباشه، دیگه اوکی دیگه. خب مرد آدم حسابی پیدا کردن هم همچین آسونتر از زن آدم حسابی پیدا کردن نیست. بهتون بر نخوره. It goes both ways. ولی حالا فرض کن در حضور یه خانومی قرار بگیریم، ما نمیگیم که آقا این چقدر با وقاره، به این دلایل، به این دلایل، به این دلایل، من میخوام به این دلایل با این سکس. نه، اون یه بدنی داره و اون بدن قابل سکسه و ما اگر اون ریپلینگ کثیف وحشتناک در حد بدی نباشه، البته اونم بستگی به مقدار تستوسترون داره، فرض میکنیم از نورمال دیستریبیوشن تو دی نورمال دیستریبیوشن توی مین استریم نورم جامعه رو میگیم، اگه وحشتناک نباشه که ما نمیگیم نه، به شرطی که من نخوام این خانوم بانوی تمام و کمال the whole nine yard تمام هفت خان رستم رو قبول کنم. اون کسی که تو میگی من حاضرم با این دیت کنم و برم بیرون، میگی جهنم و ضرر، من این هفت خان رستم رو قبول میکنم چون اینجوری و اینجوری اینجوری. خب ولی در ازاش زن باید دلایلی داشته باشه که این دلایل رو به خودش و به جامعه زنانه، چون معمولا فکر عموما همه نه ولی معمولا فکر زنونه روی موده، یعنی روی جامعه زنونه. مثلا شما فکر میکردی که یه بدن سفید تمیز آفتاب نخورده یه بدن زنونه جذابه، الان یه بدن سیاسوخته، سیاپوستا رو نمیگم، سیاپوست پوستش زیباست و قشنگه چون اون رنگی سیاه هم زمنن نیست، اون رنگیه،
اون زیباست. یه بدنی که دختر سفید، یه ایرانی، یه عربی، چه میدونم، بسوزونه خودشو، قهوه‌ای کنه، بعد هر جای بدنش که میشه یه چیزی فرو کرد، یه دونه سوراخ کنه، یه حلقه بندازه، 6 تا حلقه اینجا بندازه، 2 تا حلقه سر زبون بندازه، تمام این بدن خالکوبی باشه، مثل نقشه آمازون که نگاه میکنی. اون الان جذابه، چون زنا کاری ندارن که مردا چی فکر میکنن، زنا کار دارن که زنای دیگه دارن چی فکر میکنن و با همدیگه همدیگه رو تایید کنن. به همین دلیله که تایید هیچ زنی رو زندگی هیچ مردی ارزشی نداره. تمام کسایی که منتظرن که یه زنی اینا رو قبول کنه به عنوان یه پارتنر زندگی و اینا رو بپذیره، تایید اون زن تو رو تایید نمیکنه. اون زن خدمات رو که از تو قراره بگیره که در ازاش حاضر باشه اجازه بده که شما سکس داشته باشی، حالا بگذاریم که خوشم لذت میبره، اون کار نیستش. یا زنها بیشتر از مردها لذت میبرن، یا زنها 8 برابر زنی میبرن، مردها 3 برابر نیه، اونا رادیکال 2 برابر دارن، اونا با 5 به اون 63 صدام. این حسابا رو بذار کنار، اجازه بده که شما بیای با اون دلایل حاضر کنی واسش. حالا ممکنه شما یه مرد بسیار جذابی باشی که هیچ کدوم اینا رو لازم نداشته باشی، زنها بپرن تخت خواب با تو. خیلی خب، یه بار دو بار، بازم اگه ادامه بده اون چاله رو، همون چاله رو واسه تو کنده و همون اسمش هست کوت آن کوت ریلیشنشپ و رابطه، همون رابطه رو ریل میزنن دیگه. الان در ایران ریل میزنن مثل فندق که غل میزنه، اونا هم رل میزنن. نه، همه چی رو باید زد، مثل این که حرکت رو میزنن، رل رو میزنن. آقا یه حرکتی بزنیم، آقا یه رلی اینجا بزنیم، اون رل، من رل زدم. بزن بزن خوبیه، مثل این که در فرهنگ زیبای زبان فارسی که هنر نزد ما هسته بسته و اینجوری تا اون. بعد با همون خوشتیپ بی نظیر، خب حالا ما نخوردیم نون گندم ولی دیدیم تو تخت مردم با همون هم اگه ادامه بده، پس فردا میاد توی اون جا کافی شاپ یا کلاب یا مهمونی یا هر کامیونیتی که هر جایی که اون آدم هست و دخترای دیگه هم میدونن، مثلا میدونه که مثلا همون دختره همینجوری وایستادن که هر کدوم یه چنگی بندازن و یه فرصتی با این پیدا بکنن به هر دلیلی که برای خود خانم ها هستش. اون میاد اونجا و wants to claim his man، میگه که من اومدم مرد خودمو به دست، مرد خودمو نگه دارم، رابطه خودمو نگه دارم. یکی بود میگفت رابطه جدی کن و از این حرفا، رابطه جدی کن میخواد بشه. بعد از دو بار سه بار فلینگای آتشینی که اتفاقا همون فقط برای مرد کافیه و لازمه، بیشتر از اونم نمیخواد. حالا اگر مرد خیلی جذابیه اینطوری، اگر مرد جذابی نیست که باید وایسته 25 30 35 سالش بشه، خونه و ماشین و همه چی داشته باشه، بعدش هم بگه طرف بیاد بگه که دیگه من از این کارا با این پسرای بیخود نفهم بیشوری که فقط یه چیز تو مغزشون هست، من دیگه، با کلمه طلایی توی دوتا کوتش مارک آتشین، دیگه بسته دیگه، حالا من میخوام زندگی کنم، میخوام زندگی کنی. از اون دخترات که میخواد زندگی کنه، بابا طرف اونجوری نیست که میخواد زندگی کنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون پسر گردن کلفته با تمام خاطرات و زخما و تمام چیزایی که از این اون آدم بر روح و جسم این خانم هست، دیگه با اون کار نداره و دیگه میخواد ازدواج کنه. این داستان ما آدمای هستش که خوشتیپ نیستیم و اونجوری جذاب نیستیم که بپرن سرمون رو دعوا سرمون را بندازن و نمیدونن به خاطرمون سفر کنن و از این حرفا. به خاطر همین امثال ما باید وایسن تا بعدن که قشنگ میز و سفره رو چیدن، خانمایی که دیگه نمیخوان اون کارا رو بکنن بیان. خب ما وقتی مثلا 18 سالمون 19 سالمون 20 سالمون 22 سالمون بوده، ما جز اون آدمایی که همشون کثیفن، همشون آشغالن، همشون بی سر و پا هستن، همشون از آدم میخوان، ما جز اونا نه که نبودیم، اجازه نمیدادن ما تو اون گروه بیاییم. ولی الان دیگه فهمیده شده که اینجوری. خب این قضیه اوناست، شما باید پروواید کنی. این قضیه آدمو در واقع، موضوعی گفتم، آدمای خوشتیپ
ماورای نرمال، بالای نرمال، بالای 90-95% خوشتیپ، نه پولدارا، خوشتیپ، اونایی که میگن 2-3%، 5% جامعه اکثر دخترای خوشگله به دست میارن، نمیگم اون گروه، نمیگم اون آدمایی که دخترها حاضرن بدون هیچ چیزی برن پیششون، برای مزهش برن پیششون، برای اون جذابیت برن پیششون. خب اونم اگه یه بار دوبار اتفاق بیفته، چون زن سکس رو نمیفهمه، به خاطر اون هیجان هستش که میره، بعدش باید داستان رو ادامه بده، زندگی خودش رو ادامه بده. اینا زندگی برای آدم نمیشن دیگه، بسته. و اون لذتی و اون روشی که ما به سکس نگاه میکنیم، اون جوری که ما سکس، مردا سکس رو درک میکنیم، در نظر من زنان نه در اون جوونیشون هم حس نمیکنن، بعدن هم حس نمیکنن، چون میگن که آدم هرچی که سنش میره بالاتر، براش معانی وسیع‌تر میشه، معانی عمیق‌تر میشه، مزه‌ها بیشتر میشه، مزه‌ها عمیق‌تر میشه، درک خیلی چیزا برای انسان بیشتر میشه، خیلی چیزا انسان لمس میکنه و درک میکنه. اگر زن سکس رو میفهمید، ممکن بود در 16 سالگی و 17 سالگی و 18 سالگی اینو درست نفهمه، ولی وقتی 35 سالش میشد که دیگه باید واقعا سکس رو میفهمید، باید واقعا مثل مرد میفهمید سکسو. چرا مثل مرد میفهمید؟ چون درسته که زن مرد نیست و نمیتونه مثل مرد باشه، و مردم زن نیست و نمیتونه مثل زن باشه، ولی چرا باید مثل مرد میفهمید؟ چون مرد نمونه درک سکسه. این که میگی فهمیدن سکس یعنی چی، ببین مرد چجوری میفهمه چی کار میکنه واسش. خب مرد در ازای سکس هیچ چیزی از زن نمیخواد، فقط میخواد آقا جون زیپو بکش، اعصاب منو خورد نکن، اون یکی زیپ هم اجازه بده که من کنترل کنم. خب اعصاب منو خورد نکنی کافیه، چون من هیچی از تو نمیخوام. چرا؟ چون مرد وقتی میاد پیش زن سکس میخواد، زن وقتی میاد پیش مرد سکس رو نمیخواد. ممکنه لذت ببره ولی سکس رو نمیخواد. مثل که شما برید توی مهمونی، یه غذای اونجا هست، میخوری لذت میبری. شما نرفتی تو اون مهمونی غذا بخوری، رفتی چیزای دیگه، رفتی اونجا مثلا فرض کن 10 تا بیزنسمن موفق اونجا هستن، میخوای باشون کانکت بکنی، بیزنس ازشون بگیری، یا که رفتی برای دیدن مثلا فامیلت، اونجا غذا هم نبود میرفتی، میخواستی بری فامیلتو ببینی، شب سال نوه، میخوای عید همگی تو مبارک باشه، شب سال نوه، یا تو دوران عید میخوای بری و دیدن مثلا خانواده عمو یا خاله عمه یا پسر دایی هر کسی. خب اونجا غذا هم نباشه میری، ولی غذای خیلی خوشمزه هم اونجا باشه، خیلی هم از اون لذت میری، تو برای اون نرفتی. خب زن هم که میاد کنار مرد، برای سکس نمیاد کنار مرد. اینو به صورت یکی از فیچرها و یه به صورت یکی از خصوصیات متعالی زنونه مطرح میکنن. من برای سکس نیومدم کنار تو که نمیفهمی. اگه میفهمیدی که سکس چیه، چجوری داستان سکس رو میفهمیدی، تو اصلا فکر چیز دیگه نمیکردی. به همون دلیلی که من برای سکس میام پیش تو، من اصلا با هیچ چیه تو کار ندارم، با بی پولیت کار ندارم، با چرت و پرت گفتنت کار ندارم، با نوع لباس پوشیدنت کار ندارم، در خیلی از موارد، در اکثر موارد با سکست کار ندارم، با نژادت کار ندارم، با مذهبت کار ندارم، با قدت کار ندارم، با رنگی بود کار ندارم، با چند تا خالکوبی احمقانه ای که رو بدنت کردی کار ندارم، با چند تا چیز که آویزون کردی به خودت کار ندارم، چه نظراتی در زندگی داری کار ندارم، و 40 تا چیز دیگه که من کار ندارم. من فقط میام برای سکس، چون من سکس رو میفهمم. من هیچی نمیخوام تو به من بدی، چون من سکس رو میفهمم. خب اگه زن سکس رو میفهمید، اونم همین کار رو میکرد. چون زن که خود خانم ها الان میگن کرده، چیزی کم از مرد نداره از لازه قدرت کار در جامعه. خانم ها میگن، من نمیگم، اونا دارن میگن، حرف اوناست. اینا رو حالا بررسی میکنیم نمیکنیم، یا قبلا بررسی کردیم، هرچی موضوع بحث نیست. هوش و شعور که کم ندارن، فرصت حرکت و تحصیل و کار و اینام که کم ندارن، سقف شیشه‌ای هم که برای همه هست. یه برنامه داشتیم The Glass Ceiling،
که گفتیم برای مردا بیشتر هم هست واقعا. اگه ارزه داشته باشی کار میکنی، اگه سواد داشته باشی، تحصیلات داشته باشی، میری سر کار. این همه وکیل خانم هست، این همه دکتر خانم هست، از نرس بگیر تا مهندسین عالی رتبه تا نظافتچی و آشغالی و کارهای خوب و کارهای بد و پست و کم و زیاد و قوی و سخت و آسون، زن توش هست. بس کمبود نداره که زندگی خودش رو تأمین کنه. چرا باید از من بخواد یه چیزی چون با من میخوابه؟ حالا از منم با منم نمیخواد بخوابه، نمیخواد اونها رو از من بگیره، نمیتونه، بهانه ای نداره برای این کار. همه اینا داره نشون میده که زن سکس رو نمیفهمه. زن اگه سکس رو میفهمید، وقتی در رابطه سکسی با یه نفر قرار میگرفت، همه این برنامه های تلویزیونی رو نگاه کن، سریال های تلویزیونی رو نگاه کن، حالا سریال های ایرانی که خب محدودیت های چون دارن این مسائل اونچنان نشون، حالا ممکنه بعضی هاشون نشون بدن، ولی مسئله رو که طوری که شیرفهم بشه واسه جامعه، تازه اگه ترکیه هم نشون میده بازم شیرفهم نمیشه. بگذاریم مسئله شیرفهم نشدن، مسئله فهم اون کسی که میخواد بفهمه است، نه اون کسی که میخواد حرف بزنه، اونم به جای خودش. شما میبینی وقتی که طرف با یه نفر شروع میکنه، چند ثانیه ای، چند دقیقه ای، یا مثلا که مثلا تو فیلم معنیش اینه که چند روزی یا یه روزی یا هرچی، برقاسا لحظات جذاب زیبای خصوصی سکسی و انتیمیسی هستش. بعد از اون مزخرفات و دردسر شروع میشه. مزخرفات دردسر رو شروع میکنن که تو از اون فاز رد بشی. دختره نیومده با تو رابطه شروع بکنه که آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم این شهر رخت خواب، آی بریم اون شهر هتل، آی این کار رو بکنیم تا کی؟ پس زندگی چی میشه؟ چون زندگی اون نیست. ولی برای تو زندگی همونه. آقا میگه چه زندگی میخوای؟ این که خونه است، این که زندگیه، این هم که من خرجتو دارم میدم. مثلا میگم در حالتی که شما دیگه ماکسیموم مرد مطلوب باشی، نه یا عوضی مثل من باشه که هیچ کنه این کارها رو نمی کنه، بعدم 22 ساله که داره میگه نکنید، نه، فرض کن که یکی هستی باشی که ماکسیموم مرد مطلوب بر مبنای فشن و مود اون سال یا اون 6 ماهه یا هر موقعی که مود عوض میشه باشی، بازم نمیاد تو خونه ای تو که آی بریم تو تخت خواب، حالا این مدل، حالا اون مدل، حالا استراحت کنیم، حالا دوباره شروع کنم. اینقدر من باید زیر بزنم امروز، شاید اصلا فرصت زوم هم نشه. که میگه آقا کارت گذشت، خرت از پل گذشت، کارتو کردی، حالا پشتت کردی به من. چون سکس رو نمیفهمه. اگه قرار بود اون سکس رو میفهمید، خودش هم که کارش میگذشت، اونم خودش پاشش رو میکرد، میگفتش که shut the hell up, don't talk to me, let me rest. البته هستن خانم هایی که این حرف رو میزنن، البته هستن خانم هایی که ممکن حرف رو بزنن به هر دلیل دیگه ای که داخل اون معقولاتش هم نمیخوام امروز بشیم، ولی میگه آقا طرف کارشو که کرد دیگه با تو کاری نداره. پس معلوم اون کاری که اون کارشو که کرده دیگه با تو کاری نداره. اون کاری که کرده اون کار تو نیست، کاری که تو داشتی اون نیست. یعنی چی؟ یعنی سکس رو نمیفهمی. اگه سکس رو میفهمیدی میگفتی ببین چه لحظه خوبی بود، چه کار قشنگی کردیم، چقدر من لذت بردم، اینجور لذت بردم، اونجور لذت بردم، این شد، اون شد، اون شد. یارو کارش کرده، بعد میخواد بره پس کار زندگیش. تو هم اگه میفهمیدی کارت میگردی میرفتی پس کار زندگیت. کمبود پول داری، کمبود شغل داری، کمبود اپورتونیتی داری و فرصت ها داری. قانون به ضررته. در بعضی جاها که اگه قانون به ضرر زن هستش که اجازه نمیده زن بره کار کنه، که منم به نظر نمیاد هیچ جایی هم چیزی باشه به حدی که زنان نتونن برن کار کنن، ممکنه در بعضی مواقع باشه، ولی به طور کلی تو این دنیایی که این استرس شما دارید هر ثانیه میپرستید و سجده میکنید و میخورید و هضم میکنید و بو میکشید و نفس میکشید و حس میکنید،
که شما هم جزو اون هستید، با هر دختر 8 ساله و 9 ساله هر جای دنیا شما حرف بزنی، همون چرت و پرتای فمینیستای مثلا اروپا رو تحویلت میده، خودش هم نمیدونه معنیش چیه. بگذاریم که اونایی که سنشون 40 و 45 و 50 هم شده بازم نمیدونن معنیش چیه. خب پس این جهانی الان نیستایی که قبلا به خاطرش میومدن بجنگن معادن کشورتون رو ببرن و از شما دور کنن و شما رو فقیر کنن، الان دیگه معادن کشورتون رو نمیبرن، شما خودتون معادن کشورتون رو استخراج میکنی، بعد تبدیل به پول میشه، بعد دلارتون یهو دلارتون سه برابر قیمتش گلون میشه، بعد همون که سایه شده میفرستید برای همونایی که قرار بود بیان معادنتون رو ببرن و ازشون تلفن جدید میخرین که این حساشو بدونید بهتر به شما یاد بدن که چجوری بعدن تو تلفن جدید بخرین حساتون قوی تر بشه. این فرصت ها هستش و زن کم بوده، هیچ کدوم از اینا رو نداره. پس چرا قراره ما باید یه چیزی به زنا بدیم؟ چون اون چیزی که دارن در رابطه درش هستن که سکسه و رابطه سکسیه، اون برای اینا معنی ارزشی نداره. حتی اون کسی که حالا ممکنه یک کسی بگیم مثلا اینا پراستیتوت هستن، این خانم مثلا پراستیتوته، این خانم از این آقا خوشش نمیاد که این آقا مثلا به پولی میخواد بده این خانم بیاد سرویس سکسی برش، بله اونو میفهمیم، بله معلومه اون خانم از اون آقا خوشش نمیاد و مؤدبانه و موقرانه و با شرافت و با صداقت و با راستگویی و بدون اذیت کردن و بدون پول اضافه گرفتن و بدون ده برابر قیمت چارج کردن به این آقا سرویس رو میده در ازای اون پول مشخصی که قرار بگیره و میره. خب بله اون خانم اصلا لذتی هم شاید از اون آقا نبره، بعضی از مشتریاش هم ممکنه خیلی ازش لذت ببره، ولی بقیه که میگن ما پراستیتوت نیستیم چرا قراره پیمنت بگیرن؟ به خاطر چی؟ به خاطر که باید یه چیزی بگیره دیگه. آقا شما میری فرض کن یه کاری انجام بدی، همون سکس رو در نظر بگیر، شما سکس وقتی به نفر داری، اگه قبلش اون شخص خیلی خوشش بیاد، اون خانم یه خیلی خوشش بیاد، شما به عنوان مرد خوشت نیاد، خب نمیری دیگه. خب خاطر همین است که خیلی زنا هستن که از ما خوششون میاد ما نمیریم سراغشون، ما جواب منفی بهشون میدیم. بخاطر اینکه آقا من هر کاری میگم آقا دیتم نمیخواد، خرجم نداره، خودشم میاد، ساعت 1 صبح میاد، هر موقع بگی میاد، پولم نمیخواد، غذام درست میکنه وسط میاره، بازم نمیخوای. نمیخواد دیگه، چون چیزی ما در نمیگیریم ازش. وقتی ما چیزی نمیگیریم ازش، خب دقیق نیست که هر کسی باید یه چیزی در ازای هر داد و ستدی یه چیزی هم باید اون بگیره و اون لذت رو ما نمیگیریم، نمیریم، مسلمه. ولی وقتی قرار باشه که هر زنی وقتی با مردی سکس داره، حالا یه دفعه اول نمیگم، ولی در ازاش یه رابطه باید باشه، در ازاش یک کمیتمنت و یک تعهد باید باشه، یا در ازاش باید یک چیزی واسه این بخری، باید خرجشو بدی، نمیدونم چارج تلفن که چی اولشه، چارج تلفن فقط مثل انگشتی مونه که میزنن تو آب استخ، یا نوک پاتو میذارین تو آب استخ ببینین آب اصلا چی میشه رفت و شنا کرد، یا میگه حالا یه چارج تلفن مثلا بفرست ببینم مثلا تو اصلا این کاره هستی یا نه. سر چارج تلفن که بازی در بیاره دیگه طرف نمیره سراغش. چرا؟ چون مگه من با این برم بخوابم چیزی گیرم نمیاد. حالا اون خانمی که پراستیتوته با شرافت کامل، مقدار قیمت معلوم، ساعت معلوم، کار معلوم، اونو تعیین میکنه. اون یکی نه قیمت معلومه، نه ساعت معلومه، نه کار معلومه، فقط مثل یه سایه میاد از اون پشت پنجره رد میشه تو بفهمی یک زنی اینجا در این معامله یک زنی هست، بریم فوری خرج کنیم و ببینیم چیه. یه چیزی گیرم نیاد من نمیرم. خب پس اگر قرار باشه که زن سکس رو میفهمید مثل اکثر مردا، نه که همه مردا سکس رو میفهمن، اونم بر نخوره آقا، این منظورم همه نیست، اونجا هم قضیه رواست، مثل اکثر مردا، اکثر زنها باید بی خیال هیچ چیزی تا اونجایی که میشد باید لذت می‌بردن از سکس با این مردی که اصلا بدون اینکه هیچ توقعی داشته باشن، بدون اینکه این بخواد بره با کسی دیگه ناراحت بشه، بدون اینکه البته اونایی که میرن دنبال مردش زندار چون زنداره معنیش نیستش که اونا اینقدر سکس رو میفهمن که اصلا کاری ندارن اون زنداره یا نداره یا خانواده فقط سکس رو میفهمن، اینجوری نیست.
اون میخواد چشم اون زنه رو سوراخش کنه و اون چشم رو در بیاره از کاسه و بعد اون مرده رو به دست بیاره، که همون کاری رو که مرده برای اون میکنه و برای هر زن دیگه میکنه که فعلا مردی نیست که برای این خانم انجام بده، اون برای این انجام بده. بازم اگر زنی میره سکسی انجام میده و چیزی در ازاش نمیخواد، تمام عالم از خانمایی که 15,000 سال پیش فوت کردن و زیر خاک هم نمیتونیشون پیدا کنی تا خانمایی که 40,000 سال آینده میخوان به دنیا بیان، همه متفق القول با همدیگه موافقن که این خانم لطف کرده به این آقا و سکس مجانی لطف کرده. ببین دارن چی کار میکنن، ببین دارن چه جوری پول خرج میکنن. نمیدونم فلانی به فلانی مجانی، ننه به بابا فلان مجانی، فلان نیست. خب پس بدون یه قضیه پشت این قضیه هستش که اینجوریه و چیزی پیمنت میخواد. همیشه وقتی که شما با یه زنی توی یه رابطه قرار میگیری، شما هرچی بیشتر دوست داشته باشی با اون خصوصی و خلوت سکس رابطه داشته باشی و انتمیسی داشته باشی، اون یواش یواش هی داره سعی میکنه که مقدار اینا رو کم کنه و اینه به بیرون رفتن، به با دوستا آشنا شدن. دوستای منو نمیبینی، خانواده منو نمیبینی، بستگی داره که چقدر تو توقع داشته باشه. حتی اگر تو هیچ چم توقع هم نداشته باشه، تو وقتی که با یه شخصی شروع میکنی دیت، یه رابطه آتشینی شروع میشه، یه موقعی حالا یه بار دو بار سکس دارین، یه روز دو روز با هم که تو هتل هستین یا نمیاد خونتون، یه روز دو روز پیشتون، بعد چی کار کنیم؟ حالا دیگه آدم حوصله‌اش سر میره. حالا درسته که ما هم حوصله‌مون سر میره همش تو اتاق باشیم با این نفر ولی معنی اون نیست، منظور اون نیست. شما خسته میخوای استراحت کنی، بعد که استراحت میکنی بعد دوباره بالا میشی میخوای سکس رو ادامه بدی. داستان این بود که زن شوهر ازدواج کرده بودن، طرف گفت صبحونه چیه؟ گفت صبحونه همین سکس. مرد گفت، بعد گفت نهار چیه؟ گفت نهار همین سکس. بعد غروب دیدش که آقا چشمش رو وا کرد، دید خانم داره خودشو جلوی آتیش گرم میکنه. گفتش که داری چرا خودت گرم میکنی؟ گفت دارم شامو واسات گرم میکنم. مرد به خاطر اینکه وقتی سراغ زن میاد به خاطر سکس و با سکس خوشحاله و تموم آخر کاره، ولی زن وقتی با مرد سکس شروع میکنه اول کاره. سکس وسیله است برای زن، چون بشه ابزار خیلی بزرگتری رو چهارمیخ به زمین کوبید که خود مرد است مثل تراکتور بزرگ اونو کنترل کنه. ابزاری که میخواد زن، خود مرد است که زندگی ابزاری به عنوان استفاده ابزاری از مرد بکنه، همه چیزها رو برایش تأمین بکنه. حتی اگه شما خانمی هم باشی که پولدار باشی، وقتی که با یه مردی هستی، پولدارم باشی، شغلم داشته باشی، سکس اون مردم بسیار خوب و عالی باشه، ظاهرش خوب باشه، قامت استقامتم خوب باشه، همه چی عالی باشه، بازم وقتی که با این مرد میگذرونی، این وقت سرمایه گذاریه برای رسیدن به یه هدف دیگه، اون هدف تو نیست. میگی من وقتم رو با این طرف کردم، میگی هیچی به هیچی تو این رابطه نبود، آخرش چی پس؟ این همه وقت من رو تلف کردی، این همه من وقت واسه تو گذاشتم. مردی که با یه زنی بیاد و سکس داشته باشه لذت ببره، سکس داشته باشه لذت ببره، من نمیگه من این همه وقت واسه تو گذاشتم، بخاطر که اون چیزی که میخواسته گرفته. چرا زن شکایت داره به این که من با تو وقت گذروندم؟ مسافرت رفتیم، سکس داشتیم، اومدیم خونه هم سکس داشتیم، رفتیم تو آسانسور و تو چه میدونم سینما و تو ماشین و همه جا همه اینجا بود، هتل‌های مختلف، جاهای مختلف گردش رفتیم، اگه پول داشتیم پول داشتیم، نداشتیم به صورت فقیرانه اجرت کشششمون بود، هر جایی که میتونستیم میرفتیم. خب مرده بگه وقت من تلف کردی، این همه مدت وقت من تلف کردی، همچین چیزی نیست، چون وقت تو برای اون چیزی که میخواسته گذاشته. پورنو چرا اینقدر مرد نگاه میکنن؟ حالا زنان پورنو نگاه میکنن، ولی پورنو از نظر زنا اصلا اون چیزی که مردا فکر میکنن نیستش، که اصلا به لذت جنسی و سکسی اون قضیه فکر نمیکنن، هزار تا چیز دیگه تو سرشونه که حالا جای صحبتش نیست. ولی راجبه یه چیز میتونیم صحبت بکنیم، توی پورن
که میگیم don't believe in porn، یه برنامه داشتیم don't believe in porn، شما به porn تو که برای استیمولیشن تو درست شده، استیمولیشن غیر سکشوال، یعنی از مغز، از فانتزی تو بهت استیمولیت میکنه و به طور تحریک میکنه، نه سکشوالی، چون سکشوالی خب تماس بدنی نیست، حضور کسی اینجا نیست. این چی رو داره استیمولیت میکنه که تو وقتی porn نگاه میکنی اراوز میشی و حالت ساختگی و مصنوعی سکس به دست میده؟ داره فانتزی و ذهن تو رو استیمولیت میکنه. چرا انقدر پرن جذابه؟ چون تمام نق و زر و مزخرف و قسمت های غیر ضروری بودن با یه زن که نباید باشه تا مرد بتونه از وجود اون زن لذت ببره، هیچ کدوم اونا نیست. اونجوری شروع میشه که تو میخوای، اون کاری میشه که تو میخوای، بعدش هم مزخرف پشت سرش نیست، بعدش هم دیگه چرت و پرت نیست، بعدش هم دیگه بحث نیست، بعد فردا که میخوای بیای دوباره پیش اون زن، هیچ موقع مثل دیروز نیست. هفته بعد که میری پیش اون زن هرگز مثل هفته اول نیست. ولی وقتی شما پورن تو باز میکنی میخوای نگاه کنی، 30 سال هم نگاه کنی، تمام پورنایی هم که درست میشه همش همون فانتزی رو داره مرتب کیتر میکنه، همون فانتزی رو برمیداره، مزخرف و چرند نیست، دختر اونطوری که تو میخوای هست، اون حرفی که تو نمیخوای نمیزنه، اون حرفی که تو میخوای میزنه، اونایی هم که تو میخوای نگه که هیچی، اونایی که تو میخوای بگه هم هرچی کمتر بگه بهتره، اصلا حرف نزنه بهتره، تو بتونی به کارت برسی و همراهی کنه و ریسپانس بده و جواب بده به ادوانس های سکشوال تو، اون چیزی که تو پورن به شما میفروشن و در واقعیت نیست. یک بار ممکنه، دو بار ممکنه، دفعه سومی که زن میاد پیش تو شروع میشه اون مسائل، تو اینو گفتی اون اینو گفتی، 5 دقیقه دورتر دیتاش تو، 5 دقیقه دورتر تو، چرا من اون کار کردم تو اینکه، چرا تلفن جواب دادی، چرا دوست من اینجوری کرد تو اونجوری کردی، چرا اون اینجوری کرد، چرا من اون اینو گفتم اونو گفتی، چرا تولد فلانی اینقدر اینجوری کردیم اونجوری کردیم، من تو اون دوست من اینجوری شد، همین جور مسئله است. حالا تازه اینا مسئله معمولی، خیلی ساده، معمولی، چرت و پرت سطحی یه رابطه دو تا آدم 21 2 ساله تازه شروع کرده است. بری توی قسمت بگیج، بری توی قسمت پیلود و بگیج و کارگوی هواپیما، وقتی بری میبینی چی چیده این چمدونا، این چمدونا از این پایین تا بالا، از این سر تا اون سر، رنگ با رنگ چیده، شمارش هم معلوم نیست، عجب کارگویه. میریم تو اون بگیجه، وقتی شما با یه خانم شروع میکنی که 40 سالشه، حتی اگر بسیار هنرپیشه خوبی باشه و دفعه اول بدون اینکه با 1000 تا نق و وق و فلان و بسار و دردسر و جر و بحث و نمیدونم 500 تا ساعت روی سوشال میدیا و تیندر و کوفت و زهرما رو فیسبوک و اینستا و دردسر و مزخرفات، حالا همه اونا گذشت بیاد پیش تو، جلسه اول هر جوری فانتزی تو رو، حالا هر چند درصدی که به فانتزی تو جور در اومد، جلسه دوم دیگه اونطوری نیست. کوچکترین چیزی بشه در اون کارگو باز میشه، اون پالت اول چمدونا رو میریزه سرت. دیگه سکس اونجوری نه فانتزی نه لذت داره. چرا؟ بعد تو همون داستانو با یه دختر جوان 18 ساله به راحتی، حالا اگه فرض کنیم اون حاضر باشه بیاد با تو، به راحتی میتونی لذت ببری ازش بدون اینکه اون مزخرفات رو اذیت کنه. پس سنم که میره بالا تو خانوما، درک و فهمشون از سکس بیشتر نمیشه، فقط که اساسا این قضیه برنامه ریزی نشده توشون. حالا ما بعضی از این انتروپولوژیست ها یا انسان شناسا، بشر شناسا هرچی که ترجمه فارسیش هست، آدم شناسا اگه آدم پیدا بشه البته، میگم بله اینجوریه، خب زنان نسبت به مسائلی باید بی احساس بشن که بتونن مادری خوبی بکنن. ما کاری به اون نداریم، مثلا موضوع بحث مادری نیست، موضوع بحث اینه که زن سکس رو نمیفهمه، مادر بچه هات هم باشه سکس رو نمیفهمه، مادری خوبی هم شما بهش ارائه بدی و زندگی رو براش به عنوان یک مادر هم مهیا بکنی، بازم سکس رو نمیفهمه. سکس رو به عنوان یک کاری که تو میخوای انجام میده، گرچه ممکنه لذت ببره و
اگرم خیلی دنبال لذت باشی میری تو سراغ یه نفر دیگه، همه منظورم نیستا، ولی خیلی میبینیم که هست، طلاقا و دوست پسر بازی ها و اشلی مدیسن و بقیه چیزا که دیگه گفتنش حرف تکراری میشه. پس کو این که سن میره بالا، این همه احساس ها قوی تر میشه، درکش از خانواده میره بالا، درکش از پدر مادر میره بالا، درکش از جامعه میره بالا و همه اینا، پس درکش از سکس بالاتر نمیره، چون این سکس اساسا تو وجودش چیزی که به عنوان چیزی که اون بفهمه گذاشته نشده. اینا همش نظرات چرت و پرت بی خودی منه، اینا خیالات منه و اگر شما موافقید میتونید با ما صحبت بکنید و تصحیح بکنید، ولی حالا یه خود صبر کنید داستان تموم شه. و خب طرف اونو نمیفهمه و میخواد اونو عوض کنه. اصلا تلاش اکثر زنا برای اینکه بعد از اینکه با شما رابطهش به اون جایی که خودش میخواد رسید، تلاش برای اینه که این کم کنه رابطه سکسی رو. شنیدم یه نفر میگفتش که مردا دیگه نباید از ما اگر از ما سکس میخوان که ما همیشه سکسی باشیم، دیگه نباید توقع داشته باشن که ما کارهای خونه رو انجام بدیم یا کاری انجام بدیم یا بچه داری کنیم، ما فقط سکس بکنیم باشه. اگه بخواد سکس سخته، چون که آدم خسته میشه. خب مردایش شما نمیگن سکس منو خسته میکنه، چون همون کار از حاضر انجام بده، هم بره سر کار هم هر کار دیگه ای بکنه، ولی وقتی که موقعی سکس شد هیچ خستگی وجود نداره، به خاطر هزار مسئله که من نمیفهمم هست البته، و یک مسئله که من دارم رو جوری صحبت میکنم که آقا مرد سکس رو میفهمه، دلیل انجام کاری رو که میفهمه میدونه. زن سکس رو نمیفهمه، باید یه دلیل خوب بهش بدی، قانعش کنی که این با تو سکس داشته باشه. پس این با فهمیدن سکس جور در نمیاد و همیشه هم میخوان عوض کنن موضوع، همیشه دارن تلاش میکنن که حالا که رسیدیم به اینجا دیگه چقدر هم هیبی سکس سکس سکس خودم بره بیرون، یه خود بگرده، میری بیرون مسائل شروع میشه، میری بیرون اون یکی میاد، میری بیرون دوستش میاد، اونجا میری، اینجا میری، بعد یهو میبینی مرده رفته با دوست زنش یا با فامیل زنش رابطه برقرار کرده. یکی از دلایلش البته همینه که طرف میبینی که اونی که من اولش لذت میبردم ازش مثل خر رفتم این کاغذ امضا کردم در مجلس بله برون، همینجوری دستم اونجوری تکون میدادم و ساعت نگاه میکردم که به محضی که این کاغذ تموم بشه من برم وارد مسائل عقد و ازدواج و سکس بشم، دیگه اون نیست. اون دوست دختری که اونجور کارا رو با من میکرد یا اجازه میداد من بکنم، دیگه الان دوست نداره اون کارو. فیورهای مختلف از حرکتهای مختلف که دیگه چون بچه های 40-45 ساله 45 ساله 50 ساله الان دارن برنامه رو نگاه میکنن، نمیتونم اسمشو بیارم، انجام میداد. بعد از ازدواج دیگه میگه من دیگه این کارها رو دوست ندارم، من اصلا هرگز این کارها رو دوست نداشتم. خب چون نمیفهمیدی. طرف مثلا میگه آیا واقعا من باید مجبورم این کار رو انجام بدم؟ خب مجبور نیستی، اگه تو میدونستی و اگر حس میکردی و اگر میفهمیدی سکسو اصلا مورد بحث نبود، همونجوری که برای مرد مورد بحث نیست برای تو هم مورد بحث نبود، چون مرد سکسو میفهمه. شاید بشه گفت علف باید به دهن بزی فروشه، ما یه بزایی از اینکه علف رو میفهمیم، بعضی علف رو نمیفهمن، ما اینکه خودشون ممکنه علفه باشن ولی علف رو نمیفهمن چیه. خیلی از این چیزا هستش. و حالا این حرفا رو گفتم چی؟ زنا عصبانی بشن یا شما دلخور بشین؟ نه، شما اولا به این دلیل باید بدونی که چیزایی که راجبه که زن سکس رو نمیفهمه گفتم و مطمئنم چند تا چیزم یادم رفته که احتمالاً یادم میاد، باید بدونی که رفتارهایی که زنها میکنن دلیل بر تنفر از اونا نیست. به همین دلیل باید فاصله تو با زنها حفظ کنی، به همین دلیل باید آپشن تو آزاد نگه داری. هر زنی خودش اویلیبل کرد برای تو، کرد نکرد بعدی، اصلا هیچ زنی تو خودشو برای تو اویلیبل نکرد نکنه، بهتر از اینه که شما در اون اسارتی زندگی کنی که به عنوان یه موجود کثیفی که فقط پایین تنه خودشو میشناسه و فقط کارش اینه که بیاد با آدم سکس کنه، بهت نگاه کنن و همش هم تو رو تحقیرت کنن و هم تحقیر بشی هم سکس هم به دست نیاری. خب نکن این کارو، با
با کسی باشی، ولی دنبال تایید نباید باشی. شما از واسه یکی دیگه از دلایل برای این که شما نباید منتظر تایید و افرمیشن و اپرووال و پذیرش به طوری که تو رو تاییدت بکنن و بپذیرن به عنوان شخص قابل قبولی در جامعه خودشون، دنبال کلن میشه affirmation, approval, exception. شما رو بپذیره توسط جامعه زنانه نباید باشی. یه زن چه جامعه زنانه، اکثرا خب زنان مثل جامعه زنانه دارن collective thinking و collective فکر میکنن. واسه همینی که اگه زنی تو رو نپذیرفت و اپروف نکرد تو نباید ناراحت بشی. دنبال اپرووال میگیم از زن نباش. تو میخوای فکر میگی زندگی من ناقصه و من یار و همدم ندارم چون زنی منو تایید نمیکنه. طبیعیه که نباید زنی تو رو تایید کنه. زنا کسی رو تایید میکنن که بهشون یه سرویسی بده به عنوان یک مرد. شما دارید میبینید به طور کلی شما نمیتونی زنی رو کنار خودت داشته باشی مگه خرج بکنی براش، پول بدی. حالا بگذاریم چهار تا خوشتیپ و چهار تا آدم خیلی مشهور و چهار تا آدم عجیب غریب متفاوت سکشوالی ارازینگ هم برای یه سری زنا برای بسیار کوتاه مدت، ولی این جامعه مردا که اینا نیستن. جامعه مردا که کجای مثل من هستن که باید بفهمن دنبال تایید از جامعه زنانه نباید باشه. به خاطر همینی که یکی از دلایلی که مرد میتونه کنار بیاد و با تنهایی خودش کنار بیاد و تنهایی خودش درک بکنه و بفهمه که چرا تنهاه، مرد چه زن داشته باشه چه زن نداشته باشه تنهاه، چه دوست دختر داشته باشه چه دوست دختر نداشته تنهاه، چه توی شهر زندگی کنه که 30,000 پراستیتوت باشن و هر روزی 3 تا پراستیتوت زیبای 18 ساله و 19 ساله و هر چند ساله‌ای که اون آقا دلش میخواد بیاد خونه این آقا بهش سرویس بده بره و 3 تا دخترم هر روز منتظر باشن که بخوان با این برن بیرون و با این گردش کنن سینما برن، بازم تنهاه. چون مرد از لحاظ دنیای زنونه هیچ ارزشی نداره جز سرویس. به خاطر همین تایید اونم برای تو ارزشی نداره. ولی به تو نباید فروخته بشه به عنوان نیمه کامل کننده، تکامل کننده، the better half، نیمه بهتر. و این چرندیاتی که اینیستا از دوران هیپی های دهه 60 و 70 از زیر خاک در آورده داره تو حلق مردم اینیستا، باید خاورمیانه و شرق و مرق و ایران و چه میدونم اون طرفا دبی و ارمنستان و قزاقستان و ترکیه و افغانستان و اون طرفا تو حلق اونا داره میریزه. مزخرفات 60 بار جویده شده دوره هیپیگری دهه 60 و 70 آمریکا و اروپا رو، و این مزخرفات نباید تو رو به این سمت ببره که من زندگیم ناقصه، من با هیچ دختری نیستم. کمبود سکس رو میفهمم، ولی کمبودی که یک کسی با تو باشه و تو رو برای خودت بخواد، این مزخرفه که از دنیای زنانه تو مغز مردا فرو کردن که این تو رو هنوز مثل یه اسب و مثل یه یابو، برای نسبت یابو و اسب ببندن تو رو به اون چرخ گاری که لبخند اون یعنی تایید به تو. به به تو چقدر جذابی، این تایید به تو، با تو میخوابه و سکس داره، این تایید به تو. سکس یه زن با یه مرد هیچ تاییدی به اون مرد نیست. شما اگر میخوای این متوجه بشی، هیچی به زنی که با تو میخوابه نده. ببین قضیه ادامه پیدا میکنه یا نه. البته که یکی از بزرگترین تشویقا و افرودیژیاک برای زنا مردایی که محلشون نمیذارن و اینا هی دنبالشون میان، ولی به خاطر این نیستش که اینا از بودن با اون لذت میبرن، میخوان ثابت کنه که من اینو بالاخره آدمش میکنم، من اینو آدمش میکنم. یکی از بیماری های بسیار بسیار مفید و زیبای جهان زنون است که ما عوضی ها وقتی که در حضور زنی قرار میگیریم، اون میفهمه من عوضی هستم، که دست بر نمیداره، هی میخواد من آدم کنه، هی میخواد قضیه کش بده. بازم به هیچ معنی که منو تایید میکنه نیست، به معنی که منو تایید میکنه نیست، به معنی که سکسو میفهمه نیست، به معنی که ولیو سیستمش با من یکیه نیستش. و برنامه داشتیم دو تا دو ساعت واسه خودم و واسه این دیوار صحبت کردم که
ولیو سیستم مرد و زن یعنی سیستم ارزشیابی و ارزشگذاری ذهنی و فکری، منتالیتی، چیزی که زن و مرد بهش ارزش میدن و اونا ارزش میدونن با هم یک دنیا فرق میکنه. وقتی که حالا صحبت کردیم از خیلی از چیزا که چرا، ولی ولیو سیستم اون چی میشه؟ سیستم عقیدتی، سیستم عقیدتی و سیستم ارزشی یک مرد و زن با هم فرق میکنه. به خاطر همین شما چطور میخوای از کسی که ولیو سیستمش، اندیشش و عقیدش با شما فرق داره تایید بگیری؟ تایید کسی که با من ولیو سیستم و سیستم ارزش گذاریش با من فرق میکنه، تایید اون برای من هیچ ارزشی نداره. ضمن اینکه اون چیزایی که اون به من میگه اصلا اونجوری نیستش. به خاطر همینه که انگار رول پلیینگ میاد. چرا رول پلیینگ؟ این چیزایی که من یکی یکی یادم میاد. من بیماری رو از سال 2001 دارم، بیماری مزمنه که چیزایی که شوی پرچون میخوام بگم نمینویسم. یکی یکی یادم میاد، بعضی هم یادم میره. و تو این ارزش گذاری ها شما حرفایی که از اون میشنوی مثل رول پلیینگ، رول پلیینگ یعنی نقش بازی کردن. مثلا فرض کن یکی بیاد نقش اسیر رو بازی کنه، تو دست و پای منو ببند. یا مثلا فرض کن من پرستار میشم، یا نه مثلا من میشم. چیزهای خیلی مریضی تو ذهن مردم هستش که شما وقتی اینا رو تریگر میکنی و ازشون حرف میکشی در این مورد، میفهمی که چقدر عمق این چیزهای مریض تو ذهن مردم زیاده. من نمیگم آدم سالمی هستم، دارم میگم مردم، یعنی همه ما. و یکی یکی میبینی که چه چیزایی هست تو این فتش و رول پلیینگ. و فتش به معنی نیست که مثلا فرض کن تو دختر چاق دوست داری، پس میگن تو فتش چاق داری. یا مثلا فرض کن چیزی دوست داری طرف بپوشه، تو فتش. اون فتش این نیست. فتش اون چیزی که تو رو از سکس نرمال به استیمولیشن ها، استیمولیشن و تحریکات و همون تحریکات کلمه خوبیه که به تو میده و تو رو تحریک جنسی میکنه، ربطی به اصل قضیه سکس نداره، جانبیه. مثلا بعضی دوست دارن طرف با کفش پاشنه بلند بیاد روشون لگد بزنه، چه میدونم، فتشه. اینو تشویقش حالا برای چیه، ریشه یابیش کجاست، روانشناس بیاد و سطح داده بی تو این حساب برید عکسایی که زیر نویس داره بخونید، میگن اینو محمد دلی کلی گفته. هر چرند رو میخوام مینویسم بعد زیرش میذارم اینشتین، نمیدونم دکتر فلانی. حالا کیه که به تایید بکنه، کیه که بگه نیز حالا گیرم هم نبود، چیکار میخوا بکنی؟ خب اینه که میگن shit hit the fan، یعنی این shit خورده به این پروانه و هر تیکش یه جاست. گوش با کنم ورداری 40 نفرم بیاری، همه با گوش با کن بخوان، این shitی رو که خورده به این فن و پخش شده نمیتونن پاک کنن. هر جاش هم پاک کنی بیشتر مالیده میشه، پاکی در کار نیست، تموم شد رفت. اینستاگرام کارش کرد، کشورگذاریش کرد، روابط مردم خراب کرد، فرهنگا رو تبدیل به تاریخ کرد، همه رو یونیفرم کرد، آماده بهره برداری موقع درو جوپیتر اسندینگ. فیلمش رو ببینید، میبینید منظور من چیه. خب رول پلینگی که زن بازی میکنه، حالا شده مثلا زن بگه تو بیا رول پلیینگ کن، من دوست دارم با یه مردی سکس داشته باشم که مثلا فرض کن بیاد بگه اینجوری، یا مثلا اینجوری لباس بپوش از در بیا تو. حالا ممکنه یکی دو تا اینطوری شده باشه، به طور عمومی همچین چیزی رو ما نمی‌بینیم، ولی رول پلیینگ یا نقش بازی کردن به طور عمومی یکی از فانتزی های مرداست. چرا؟ very simple، خیلی آسونه جواب این حرف. به خاطر که میخواد واقعیت تو رو نبینه، به خاطر که میخواد تو رو تا اونجا که ممکنه برسونه به اون فانتزی خودش، و تا اونجا که ممکنه از این که نظر تو راجع به سکس چیه و تو چجوری میخوای تو این سکس رو خراب کنی، تو رو از اون دور کنه، این فرصت از تو بگیره، تو رو محدودت کنه، تو این فضای فانتزی باشی که این بتونه سکس رو تجربه کنه، نه اینکه نظریات تو رو راجبه که رابطه مرد و زن بر مبنای کتاب آسمانی اینستا
چرت و پرتایی که تو اونجا یاد گرفتی

اون بدونه که میتونه یه جوری به دست بیاره یا حالا به دست هم نیاورد، جا، سرویس و همه چی در اختیارشه. عشق اگه در کار بود اونطوری که مرد فکر میکنه، که زن اینا لزوم نداره، همونجور هم سکس، درکی از سکس برای زن اگر هم چیزی هست که اون درک میکنه، به هیچ وجه شبیه چیزی که مرد درک میکنه نیست. و سکس رو مرد میفهمه و زن اون سکس رو نمیفهمه. بخاطر همین باید قانع بشه، باید رول پلی بکنه، باید اون فانتزی هایی که طرف، حالا بعضی زن ها، خیلی از زن ها تو اون به صورت هر فانتزی و فتش هر کسی رو میشه پیدا کرد، نسبت به چیزی ریسپانس میدن، جواب میدن. ولی این به این معنی نیستش که اون از اون کاری که داره حتی به تو جواب میده لذت میبره. رول پلینگه. من چند تا دختر جوان داشتن صحبت میکردم با هم دیگه، یکیشون میگفتش که ما داریم بحث میکنیم که ما در سکس سرصدا و ناله و این چیزا انجام بدیم، مونینگ و سرصدا و صدای سکسی انجام بدیم یا ندیم. بهتر آدم صدا در بیاره یا بهتر آدم صدا در نمیاره؟ تو اگه سکس رو میفهمیدی دیگه همچین سوالی وجود نداشت برات. این بحثی از بین دخترهای جوان، حالا من یه موقعی شنیدم و که طرف میگوش که ما داریم صحبت میکنیم، آدم باید سرسده میگه نه، آدم به این دلیل نباید سرسده بیده، اون باید به این دلیل داریم اگه سرسده بیره اون پر رو میشه، یعنی سرسده بشه زود تموم میشه، اون تموم بشه دیر تموم میشه، هر کسی برای خود. این آقا این چاقه که میگفت، یکی باید این چاقه نمیتونه سکس داشته باشه، این یکی یه میدونم دماغش اونجوریه پس معلومه که سکسش اینجوریه، اینکه دستش اینجوریه پس معلومه که اونجاش اونجوریه. سکس رو نمیفهمن، چون سکس رو نمیفهمن برای خودشون یه دنیای از فشن و کالکتیف تینکینگ، همجوری که میگن لباس چجوری باشه، رفتار چجوری باشه، خالکوبی چجوری باشه، حلقه انداختن به تمام قسمت‌های قابل دسترسی پوست بدن چجوری باشه، اینا که ما چیکار کنیم، صدا در بیاریم، صدا در نیاریم، چه پوزیشنایی رو اجازه بدیم، چه پوزیشنایی رو اجازه ندیم، چه پوزیشنایی معنیش چیه، ما این کارو بکنیم اورال سکس باشه یا نباشه. تو اگه میفهمیدی که اصلا سوال برات مطرح نبود. خب پس زن سکس رو نمیفهمه، زن سکس رو انجام میده، در خیلی از موارد ماورای فانتزی مردا سکس رو انجام میدن، در یک در خیلی از مواقع، نگیم خیلی از مواقع، در بعضی از مواقع به طور فراموش نشدنی گولزن و جذاب و لذت بخش انجام میدن که تو اصلا فکر کسی دیگر رو نمیتونی بکنی بعد از تجربه که با این دختر داشتی، ولی همه رو داره انجام میده برای که تو رو داشته باشه داره انجام میده. اگه میفهمید اصلا دنیا این شکلی نبود، رابطه زن مرد این شکلی نبود، اصلا تو لزومی نداشت بری یکی رو قانع کنی، تو لزوم لباس خوب بپوشی و مدرن و برند نیم بپوشی، لباس مارکدار بپوشی تا بری یک جایی که دخترها رو جذب بکنی. تو لزومی نداشت با ماشین گرون قیمت عکس بگیری یا ساعت و کیف و عینکت مثلا مدرن باشه که دخترها بپذیرن تو رو. دخترها هیچ کدوم اینا لازم نیست داشته باشن که ما بخوایم اونا رو قبول کنیم برای سکس. حتی اگه شیو هم نکنن بدنشون رو، حالا بعضی شیو نکرده دوست دارن، برای سکس کرده دوست دارن، چی دوست دارن رو کاری نداریم. موضوع اینه که هر کاری که شما فکر میکنی باید انجام بدی تا پذیرفته بشی و مقبول جامعه زنانه باشی، چون یه دختر وقتی میگه که تو جذابی به خاطر که تو جذاب هستی یا نیستی نمیگه، به خاطر این میگه که در کالکتیو زنونه اون روز و اون ساعت در اینستا مود چیه و چجوری یه مردی جذاب محسوب میشه. باید ابروت تمیز باشه، مردی که ابروش تمیزه، مردی که ریش داره یا نداره، مردی که تحریش داره یا پر ریش داره، مردی که لباسش چجوریه، شیک مارکدار میپوشه یا نه فرض کن گاثیک میپوشه یا نه ترامپ میپوشه یا هر چیز دیگه که در هر 15 دقیقه مد محسوب میشه، اون رو اون برنامه تو رو مدرن و پذیرفته قبول میکنه و
برای مرد که فرق نمی کنه. شما یه دختر کج و کوله

0: معمولی هم اگر نگاه کن در یه جایی خیلی معمولیه، نه قیافه داشته باشه، نه جا داشته باشه، نه ظاهر داشته باشه، نه اتاق رنگ داشته باشه، توی انباری توی حمومی لباساشو بخواد در بیاره و سلفی بگیره واسه همه چیز چشمی نگاه میکنن. کاری ندارن که دختر اصلا چه مدلی لباس پوشیده، مهم اینه که چه مدلی این لباس در میاره، اون خیلی مهمه. چرا؟ چون مرد سکس رو میفهمه ولی زن سکس رو نمیفهمه. و هزار تا موضوع دیگه که در این رابطه هست که مطمئنم 10 سال دیگه هم میتونم همینجوری ور بزنم تا خودم بیفتم همینجا پایین و این مسئله تموم نمیشه. مطمئنم شما هم چیزایی به نظرتون میرسه. ما در خدمتتون هستیم، اگه دوست داشتید بیاید روی زوم و برنامه ما رو قشنگتر بکنید با حضورتون، میتونید روی وبسایت پرچونه روی بنر زوم رو اون پرچم هفت رنگ زوم یه تاچ یا کلیک بکنید، از روی تلفنتون گوشی منظورمه، از روی گوشیتون میتونید بزنید و باید قبلش زوم رو اینستال کرده باشین. حالا ما هم خواهش میکنیم شاپورخان اگه ممکنه این زوم رو وصل کنن، نمیدونم اصلا ایشون هست یا نه، من خیلی حرف زدم شاید هم خوابش برده شاپورخان، من زوم رو میزنم وصل بشه ایشالله. آه هستی؟ موسه داره خودش حرکت میکنه. آه هست، خیلی خوب. بله، شما میتونید روی برنامه شرکت کنید روی زوم وقتی میرید وبسایت پرچونه.com یا لینکی که توی واتساپ یا اینستا براتون فرستادیم، شما فقط کافیه تاچ کنید. البته باید زوم رو اینستال کرده باشین توی گوشیتون یا توی کامپیوترتون رو اینستال کرده باشین، بعد میزنید. از الان زوم ما وصله. قبل از اون اگه دوستانی که زده باشن ایرور گرفتن به خاطر اینکه ما قطع بودیم، الان کال زوم وصله. و اینی که اینجا شما میبینید و شما هم دارید، این چند درصد مواقع تو دستتونه، چند درصد مواقع به گوشتونه؟ من نمیدونم این چرا اسمش بس دستی نیست، اگه بیشتر اگه بخوای آماری هم در نظر بگیری این گوشی محسوب نمیشه بلکه دستی محسوب میشه. اگه نمیخوایم به این بگی تلفن، خب نگو تلفن چون این تلفنه، این گوشیه. بعد اینی که من اینجا دارم الان اینجا میذارم تو گوشم، الان من واسم پردیکمنت و دیلما پیش اومده که این تو گوشم میذارم این گوشیه یا نیست. اگه این گوشیه پس این چرا شاید این گوشی این گوشیه، ولی به هر صورت پس اگر میخوایم اسم اینو بذاریم یه چیزی که از خودمون فرهنگ و زبان ایرانی رو پاس بداریم و نگیم تلفن، چرا دستی نمیگیم؟ چون دست که بیشتر هست تا گوش. چون 99 درصد زندگیتون از جمله ساعت‌های خواب و دستشویی و حمام شما اینجوری دارید میکنید و این وسیله، پس اینو باید بگیم دستی. گوشی معمولا مال مواقع خیلی کمیه. یه خود چرت و پرت گفتم که شما حاضر بشید. این مانیتور اینورم خاموشه، من برم این مانیتور رو روشن کنم. ضمن اینکه تشکر بسیار زیاد کنیم از دوستانی که تو برنامه پرچونی شرکت کردن، من یه لحظه ماوس از دست شاپورخان بگیرم. واقعا که تکنولوژی خیلی امیزینگ و آدم هوشش میپره. ما دو نفر در دو گوشه دنیا داریم، یه با یه روی کامپیوتر و یه ماوس رو جابجا میکنیم. خارجی شده همه چی اینجا. کجاست این تبلیغ تیوی باکس این هاشش؟ اینی که تو این پودیوم میبینید تبلیغ تیوی باکس هستش. و آقای خسرو مترجمی عزیز برنامه پرچونه رو روی تیوی باکس HD به شما تقدیم میکنن با کیفیت عالی فول HD. الان گوش بدیم ببینیم که تبلیغشون چه قشنگه. و تشکر از شاپورخان، بقیه دوستان. برمیگردیم و با تلفن و صحبت‌هایی که شما دوستان اگه دوست داشته باشید تماس بگیرید برنامه رو ادامه میدیم. تلفن ما هست 310-896-75-24. با ما باشید.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره تبرو که رفتی.
2: چیست اینقدر تو به جونی من نق میزنی؟ غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لبل نچین گوگوری مگوری، قربونه اون اخمت برد شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا با اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی، تیوی باکس یه دنیا سرسی رسی.

0: ماهواره بدون دیش.
1: سلام عرض میکنم شوی پرچونه، بفرمایید با بهروز روئر هستید.
2: سلام بهروز،
1: حال شما خوبه؟ مرسی، خیلی خوش اومدید شوی پرچونه.
2: ما نشسته بودیم با دو تا مهمان، یکی از دوستان و خیلی شما رو دوست داره، منم چند بار همراه با ایشون برنامه‌هاتون رو دیدم و قبول دارم، یعنی خیلی ارتباط برقرار میکنم و اینا. فقط اینو میخواستم بگم جای شما خالی تو تهران نشسته بودیم، دوست من محسن اسمش از سان دیگو با شما در تماس هم بوده قبلا.
3: بله،
2: میخواستم بگم که والا تجربه منم، من 44-45 سالمه، تجربه منم تمام حرفایش که امشب شما فرمودین رو تایید میکنه و یعنی اصلا من این مشکل دارم. من یه بار ازدواج کردم، یه بار دوست دختر داشتم، من هم دقیقا همین چیزایی که شما امشب داشتین میفرمودین و گفتین و من کاملا تایید میکنم، یعنی خودم هم بهش رسیده بودم و حتی فکر کنم روانشناسی هم تایید میکنه که اصلا انگار دخترها اصلا با سکس یه چیز بیگانه ای، یعنی یه چیز دیگه میخوان، انگار اصلا یه کاملا یه دنیا دیگه دارن. فقط من سوالم این بود، یعنی همواره سوال برای خودم این بوده که گویا واقعا چند وقت پیش به این نتیجه رسیدم که انگار واقعا باید، انگار که همون چیزی که روانشناسا و روانکاوها البته بیشتر گفتن یا مورخین تکامل اینو گفتن، انگار که سکس برای بقای نسل، انگار حالا ما توش لذت پیدا کردیم و هرچی هست، انگار یه چیز اضافیه براش.
3: مسلمه که سکس برای بقای نسل. فکر کنم صدای میکروفون اون زیاد شده، شاپور خان حتما تو جریان هست. مسلمه که سکس برای بقای نسل، اون که واضحه، همه ظواهر و شواهد و همه چی هم همینو میگه، منتها ما راجع به اون صحبت نمی کنیم، ما راجع به لذتی که مردها دارن میبرن صحبت میکنیم و اینکه زنها این لذت رو نمیفهمن. ممکنه لذت ببرن ولی خود سکس رو نمیفهمن، بخاطر همینه هر چیزی تو سکس برایشون مبهمه و برای خودشون، دیدی تعریفایی که زنا میکنن از سکس و مسائل سکسی و چیزایی که جورایی که باید بشه، همش از نظر ما بی‌معنی و همش از نظر ما بی خوده. میگیم یعنی چه، این چه تصویریه شما از سکس دارین، این چی فکر میکنی تو خالکوبی کنی جذاب تر میشی، یا مثلا اگه بری مثلا آفتاب سوخته چی میگن تن بگیری جذاب تر میشی، فکر میکنی مثلا کفش پایس مولن تو رو سکسی تر میکنه، اصلا یه همچین چیزی نیستش.
2: بله، فقط من مثلا چند وقت پیش داشتم فکر میکردم نکنه کلا غریزه ما مردها با غریزه زنها کلا دو تا چیز کاملا از نظر کیفی، حتی از نظر کیفی جدا از همه، هیچ ربطی به هم نداره، فقط به خاطر تمدن، یا به خاطر نمیگم تمدن، حالا تمدن فکرم درست در نیاد، ولی گویا اون بقای نسله و اینا ما رو به هم وصل کرده. ولی حالا چرا این غریزه برای ما وجود داره، برای اونا وجود داره، این یکی از سوالهای منه که یه سوال فلسفیه به نظرم، که چرا ما اینجوریم اونا اونجوری و فقط به خاطر بقای نسله. و یه مورد دوم هم اینه که من یه فکر کردم گفتم نکنه ما باید اصلا قید سکس رو بزنیم، آخه نمیشه که یه بار با این، حالا یه روز دو روز، یه ماه دو ماه با این، یه ماه دو ماه با اون یکی دیگه، قید سکس رو بزنیم راحتیم دیگه. ببخشید خود ارضایی انگار شرف داره به این چیزا، چون اذیت میشه همه مردا واقعا، شما اشاره کردی چندین بار، من چندین بار گوش دادم، انگار داریم اذیت میشیم دیگه، واقعا اذیتمون میکنن، یعنی میخوان ما رو به افسار بزنن قشنگ.
3: خب چیزی که ما رو اذیت میکنه همین توقعه. ببین شما اگر میشنوی آقا صدای من، ببین چیزی که میگم این که شما اگر این قضیه رو متوجه باشی و بدونی که زن چیزی از سکس اونطوری که تو میفهمی نمیفهمه و اینکه اون درک، اون احساسی که تو از سکس داری اون نداره، شما این بردن و این فشار مغزه رو سرت برداشته میشه دیگه، نمیتونی دیگه، نمیگی حالا زندگی من پوک شده چون زن که سکس رو نمیفهمه پس زندگی من بی‌معنیه، من برم خودارضایی یا اصلا فلان از این حرفا. ولی شما اگر اینو بدونی، توقع تو نسبت به زن و نسبت به رابطه‌ای که زن تو سکس با تو داره، توقع تو تنظیم می‌کنی و بر مبنای واقعیت می‌ذاری که برای تو دلشکستگی و افسردگی، دیپریشن به وجود نیاد، همینی که الان برای شما داره اتفاق می‌افته به وجود نیاد. تو وقتی بفهمی زن نمی‌فهمه، دیگه میگه همین، آقا طبیعت همینه، زن سکس و اینطوری که من می‌فهمم نمی‌فهمه، پس من نباید ناراحت بشم که زنی مثلا الان سکس نمی‌خواد با من بده یا از این حرف.
2: فقط یه سوال پیش بیاد، دو تا بحث داریم، یا اینکه من باید به قول شما به این شکل برم جلو بگم آقای اینجوریه، این متوجه نمیشه، من طبقه‌مو میارم پایین، یا باید قید یه همچین چیزی رو بزنم یا قید یک چیز دیگه که اون شاید شما شاید بگید که یه چیز توهمیه، یه حالت روانی وابستگی عاطفیه که امنیت بخوای از طرفو. فکر کنم ضعیف شد اینترنت ها.
3: نه آره، صدا تو میشنویم، صدای شما خوب داره میاد، مسئله هم نیستش.
2: مرسی. فقط یا باید قید اینو زد یا قید اونو زد. پس یا باید قید اینو زد یا باید قید اون حالت روانی که امنیت بخوای از یه دختری، و شما فکر میکنم تایید کنی که این یه حالت توهمی که شما داری که امنیت میخوای از یه خانومو بگی مالکیت دارم رو تو نمیدونم بخوای به من وابسته باشو، با من بخوابو، با من این کارو بکن، با من. پس اگه احتمالا شما بخوای بگی که آقا این توهمه دیگه، حداقل قید اونو بزن، حداقل با این سکس کردی حالا دیگه ذره توقعاتش زیاد شد، برو سراغ یکی دیگه، بعد برو سراغ یکی دیگه، حداقل توقعاتو بیار پایین. فکر میکنم شما بخوای اینو تایید کنی که بگو اون توهماتتو بذار کنار.
3: من ببین اجازه میدی برادر من توضیح بدم خدمت. من میگم شما اینو برای خودت این ارزش نباشه برات، یعنی تایید اون برای تو نباید ارزشمند باشه، چون تایید اون بر مبنای اون درکیه که شما از یه سکس داری و اون از اون سکس اون درکو نداره. وقتی اون درکو از اون سکس نداره بر مبنای اون چیز داره. یا مثلا بر دیگه بقیه ارزش‌های اخلاقی شما و ارزش‌های سیستم شما، اونم باز چون اونجوری فکر نمیکنه و ولیو سیستمون اون نیست، تایید اون برای شما ارزش نداره. ضمناً اگر شما رو رد بکنه و تایید نکنه و چی میگن تکذیب هم شما رو بکنه، بازم برای شما ضربه روحی نباید باشه، بخاطر که اون اصلا ولیو سیستم تو رو نمیشناسه. شاپور خان صدای میکروفون رو لطفا بیارین پایین، صدای میکروفون بعد از زوم رفته بالا، صدای میکروفون رو بیارین پایین لطفا. بله من با شما نیستم، نه با شاپور خان بودم، صدای میکروفون خیلی رفته بالا. بله بله بذار صدای میکروفون آورد پایین. آها بازم بیارش پایین تر، بازم بیارش پایین تر. آها خیلی خب حالا بهتر شد. اجازه بده من صحبتم با شما، اجازه بده من صحبتم با شما تموم بشه اینجا. من این صدای میکروفون یه خوده وقتی زوم بس میشه صدای میکروفون میره بالا. بله میخوام بگم که شما دنبال اون تاییده نباید باشی، به خاطر که اون تاییده ارزش نداره، ارزش در واقع با ولیو تو جور در نمیاد. یه کسی که مثلا فرض کن شما الماس فروشی یا جواهر سازی، من از جواهر و الماس سرم نمیشه و شما یه الماسی رو میذاری جلو من، یه انگشتر، میگی این قیمتش 10,000 دلاره، یکی دیگه میذاری قیافش دقیقاً مثل همونه، میگی این قیمتش 340 دلاره. خب ارزش گذاری من که این حرف شما بی خود یا درسته، یا ارزش گذاری که من ارزیابی کنم بگم اون انگشتر یعنی چی 10,000 دلاره، مزخرفه، چرنده فلان، ارزش گذاری من به درد شما نمیخوره، بخاطر که من نمیفهمم اون سیستما. من ولیو سیستم یه جواهر ساز و کسی که جواهر میسازه و الماس میشناسه و الماس کارشه، من ولیو سیستم اونو چون نمیشناسم حرف من ارزش نداره. یعنی من اگه گفتم این آشغال گذاشتی جلوی من داری میگی 10,000 دلار، این آقا نباید فکر کنه آخر دنیاست، پس من چه آدم ناموفقی هستم، این داره میگه این آشغاله، اون بلافاصله میگه این طرف اصلا الماس نمیشناسه، من این زرکونیوم 25 دلاری رو گذاشتم جلوش میگم 350 دلار، یا که الماس 10,000 دلاری بذارم جلوش بگم 500 دلار فرقی نمیکنه واسش. خب پس این باعث سرخوردگی و دلخوری یأس شما نباید بشه، نه اینکه دست ورداری از زن. در زن لذت های زیادی وجود داره که این لذت ها رو ما لازم داریم، ما این لذت از زن میبریم، ولی اونطوری که ما میفهمیم زن نمیفهمه. پوینت برنامه امروز من اینه، نه که شما دیپرس بشی و سر به بیابان بذاری. صدا میاد آقا هستی؟ الو صدا میاد؟
2: خب
3: بفهم. بله خب حالا در خدمتتون هستیم، بفهم و دوستتون اگه میخوان تشریف بیارن.
2: بله من پاسپورتم رو گرفتم، و خیلی ممنون و تقریبا پاسخم رو گرفتم، چون فقط یه سوال دیگه میمونه و اون اینه که این حس، بله ولوت حرف شما رو دارم بهش فکر میکنم، درست هم هست، و این حس متاسفانه.
3: ببین ریشه همه این حسای بد شما رو میزنه، این حرفی که من زدم ریشه حسای بد شما رو میزنه، چون حس بد داره از درد میده که من اگه فرض کن نوازنده گیتار باشم، یه نفر دیگه بیاد به من بگه آقا داری اینجوری غلط میزنی، این چیه، این چته انگشتو چه اینجوری میذاری، این آکورد غلطه، من اگه بفهمم این یه گیتاریسته و یه موزیسینه، بلافاصله به حرفش گوش میدم و خودم رو تصحیح میکنم، یا میفهمم دارم اشتباه میکنم، یا میفهمم اینجا رو من خراب کردم. خب ولی وقتی یه نفر داره میاد بگه آقا صدای این گیتار اصلا حال منو به هم میزنه، فلوت بزن، خب من چیکار میکنم؟ اصلا ناراحت نمیشم اصلا از این. خب چون من میگم این نمیفهمه من دارم چیکار میکنم، این اصلا ممکنه راک دوست نداشته باشه، خب من چیکار کنم اون راک دوست نداره، من برم خودم بکشم که اون راک دوست نداره، اون فلوت بزنن دوست داره، من چیکار کنم؟ حرف اون برای من ارزش نداره، نه اینکه میگم اون باید حتما همه باید راک دوست داشته باشن، متوجهی؟ ارزش اون حرفو به اندازه واقعیتی که اون حرف ارزش داره باید بفهمی، نه به اندازه ضربه ای که میخواد اون به اون به تو وارد بکنه. یک کس به من میگه، نفر من گفت پسر من تو معلم گیتاری؟ گفتم بله، یه چیزایی بلدیم دلینگ دلینگ. گفتش که من پسرم خیلی بیزنسمن موفقیه، همه موقع میره تو توالت، تو مسترا گیتار میذاره، داره یه گیتار داره تو مسترا، همه موقع میره تو مسترا گلینگ گلینگ گیتار میذاره. خب مثلا من چی من گفتم آقا جان هر کسی قد فهمش گیتار رو میزنه، اون فکر میکنه گیتار بدین که تو مستره بزنن باید بزنه، خب بذار بزنه، من چیکار کنم؟ میگم داری من توهین میکنی، میدونی با این با ولیو سیستم هر کس، وقتی فهمیدی که ولیو سیستم هر کسی چیه، تو رو میتونی رو اون نظر بدی، و از همه مهمتر از چرت و پرت ها و مزخرفاتی که از طرف اون به تو شلیک میشه، از اونا خودتو نجات بدی، اون تو رو دیپرس نکنه. زنی که بیاد بهت میگه آقا چیزت کار نمیکنه، یا شما هم مردم چه کارتون گذشت سرتون رو برمیگردونین، نمیدونم فلانه، تو وقت منو تلف کردی، بفهمی که آقا این آدم اصلا نمیفهمه احساسی که تو داری نسبت به سکس، خب اون سکس رو نمیفهمه، پس تو خودتو باید حفظ بکنی، گردشتو میکنی، مسافرتتو میری، هر موقع سکس خواستی با هر زنی که باهات اومد، نخواستی دلایلی که اون زن لازمه، یکی از دلایلی این که زنها میگن آقا مردا چیزشون کار نمیکنه، آقا دیگه بعد 50 دیگه اصلا کسی چیزش کار نمیکنه، اگه کسی چیزش کار نمیکنه، این همه مرد سکس توریست 70 ساله و 80 ساله که با عصا دارن تو تایلند و تو مکزیک و تو کوبا و تو نمیدونم تو کولومبیا راه میرن، این مردا واسه چی بلند میشن میرن تا کولومبیا و تا کوبا و تا تایلند و تا بانکوک، برای چی دارن میرن اگه چیزشون کار نمیکنه؟ خب
2: آره دقیقاً،
3: پس معلومه که در حضور تو که میاد انقدر مزخرف و چرند میگی، انقدر اون سکس رو خراب میکنی، انقدر اون رو سبک میکنی و تحقیر میکنی، که طرف دیگه واقعا روحی و جسمی اصلا توانایی که بخواد با تو سکس داشته باشه، چون تو لذت رو خراب کردی، چون چیزی رو که تو نمیفهمی وقتی تو رو بذارن سر یه میزی که شطرنج دارن بازی میکنن، چون شطرنج بلد نباشی بری توی مثلا کازینو سر میزی که دارن فرض کن دارن پوکر بازی میکنن، شما پوکر بلد نباشی، رفتار حرکت هایی که سر اون میز انجام میده همه رو عصبانی میکنه، حال اون میز به هم میخوره، اون میز اصلا جمع میشه، به خاطر که تو اونجا مزاحمی، تو اون احساس نداری، تو اون بازی رو نمیفهمی، تو سر اون جایی هستی که همه چی رو خراب میکنی، به خاطر همین مرده میره میگن آقا زنش خیلی خوشگله، ولی ببین چه زن آشغالی رفته خوابیده، خب به خاطر که اون زن سکس رو برای این خراب کرده، اون زن آشغال یه چیز تازه ایه، ممکنه سکس رو برای این بعدن خراب بکنه که حتما هم میکنه، ولی فعلا چیز تازه ایه، اون طرف وقتی طلاق گرفت و یا زنش مرد و یا به هر جوری زنش اینو گذاشت رفت و بچه‌ش هم بزرگ شد، تازه سر 70 سالگی بلیط تایلند رو داره میخره، واسه چی اگه این چیزی نمیفهمه، واسه این سکسش کار نمیکنه، تایلند چه غلطی میخواد بره بکنه؟ خب
2: بله.
3: خب پس ببین میگم کسی که دنیای تو رو نمیفهمه و ولی سیستم تو رو نمیفهمه، تو هم به همون اندازه باید ارزش و حرفا و حرفایی که اون میزنه بهش اهمیت ندی، و باید از زندگی خود به عنوان فاکتور تعیین کننده ای که تو رو مایوس بکنه یا دیپرس بکنه، باید اونو دور کنی از خودت.
2: بله متوجه شدم آقا بهروز، مرسی. I got the point. حالا انشالله اگر تو برنامه بعدی تاپیکتون یه ذره متفاوت بود بازم با هم صحبت میکنیم انشالله. خیلی ممنون.
3: هر موقع دوست داشتی زنگ بزن. تاپیکمون هم متفاوت هم نبود، شما هر موقع دوست داشتی زنگ بزن راجع به هر چیزی که میخوای صحبت کن.
2: حتما خیلی خوشحال
3: مهم
2: شدم.
3: مهم اینه که شما زنگ بزنی به برنامه، مهم اینه که شما بیای تو برنامه. من وقتی این صحبت رو میکنم، من میدونم که خب بعد میره رو یوتیوب، بعد میره رو پرچونه تکرار میشه، همه جا هست، دیگران میشنون، خیلی هم الان میشنون و زنگم نمیزنن، اونم مسئله نیست ای والله. ولی بهتر که تا اونجا که ممکن تو برنامه شرکت کنی، چون وقتی که میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر زرزر آورد، یعنی شما وقتی حرف میزنی من دنیای جدیدی رو برای من باز میکنی.
2: این دوست من هم یه سوالی پرسید که منم حالا بهش فکر کردم و میگه که این مسئله سن، که چون سن پایین تر یه داره سن پایین تر یه داره بهتر حال میدن، راستش به عنوان مردونه بگیم تو سیکس و سن بالاتر بعضی ها خیلی بهتر حال میدن، بعضی ها بدتر حال میدن. فکر میکنم برایشون سوال پیش اومده بود. اگر شما فرصت
3: بفهم خب بیا صحبت میکنیم شده که نه چرا که نه، یه مشتری دیگه هم روزوم داریم. ولی خب شما چرا روزوم نمیای؟ میتونی روزوم وصل بشی یا نه؟
2: زوم چون نکرده بودم سریع زنگ زدم که
3: پشت خط نمونم. حالا لطفاً شما بیا روزوم رو نصب کن برای هم الان هم دفعه بعد و میتونی روی این ویندو بیای و منتظر بمونی، هیچ اشکال نداره. وقتی تو زوم میای میتونی با دیگران هم صحبت کنی، با برادرای دیگه هم میتونی صحبت کنی وقتی که میای روزوم. الان شما داری حرف میزنی، اونا دارن منتظرن حرف شما رو هم نمیشنون.
2: اوکی باشه
3: میشنم، شما حرف من رو میشنوی. بله آره بیا خب بگو ببینیم دوستت کجاست.
2: دوستمون در مورد سن میگه که
3: بگو بیاد دیگه، چرا نمیاد پس خودش
2: بگو الان خودش.
0: فیروز جان خیلی مخلصم، ببخشید من گفتم فاصله خورد دور بود. این شما که میگی جفتشون بالاخره این قضیه رو نمیفهمن کدومش بهتره، سن پایین‌تر هر کدوم در دسترس بود بالا پای اینو این خورده نمیدونه آدم چیکار باید بکنه.
3: چیش داره عذاب میده؟ ببین چیش داره عذاب میده؟ اگه وقتی قرار شد یارو سکس رو نمیفهمه، دوان که سکس رو میفهمه، اگه این دوتا با هم فرق داشتن خیلی خوب، اونی که بهتر میفهمه با تو.
0: ما خودمون که به نظرت ما میفهمیم دیگه، خب هر کدوم که به نظر من سکسی تر و بهتره رو باید انتخاب کنیم.
3: البته غیر از این هم نیست، غیر از این شما وقتی جوون جذاب هستی، اونا بیشتر در اختیار هستن. وقتی سنت میره بالا ممکنه هنوز جذابیت پولی و اینا داشته باشی، بازم بیاد وقتی خیلی دیگه نه قیافه جذاب داشته باشی نه جوونی داشته باشی، اون وقت خرجت بالاتر میره، پول بیشتری باید بدی، بازم اونی که میخوای به دست میاری. منتها چیزی رو که برای ما مردا به انجام میدن و ما رو در واقع تحقیر میکنن و تقبیح میکنن و ما رو شرمنده میکنن، میگن این دخترایی که از شما پول میگیرن شما رو برای پولتون میخوان. مثلا انگار دخترای دیگه مثلا ما رو برای پولمون نمیخوان. خب برای اونا هم برای پولمون میخوان دیگه، ما باید هر کی بدیم خرج کنی، چارج تلفن بدی، مهمونی و رستوران ببری، اینو بخره اونو بخره، تازه موفقم بشه باز زندگی تو به نامش کنی.
0: احتمالا بقیه
3: ما رو
0: ایمان و عمل
3: سالهایی همون میخوام. بله درست
0: میگی، امتیاز راهنمایی وقتتو نگیرم چون بچه دیگه هم هستم میخوام.
3: قربونت برم برادر،
0: گوش میکنید.
3: مرسی، شما تلفنتون حتما یه تلفن بزنید به واتساب یا تکست به واتساب.
0: من سندگو با شما در تماسم، من بچه دیگه رو آلوده این کار کردم که گوش کنن صحبت شما.
3: بهترین آلودگی زندگیشونه.
0: من خودم دوستم توی آلودگی خفش نمونه.
3: چاکریم. ولی به هر صورت این شما خودت سوالی که در واقع کردی جوابش هم خودت دادی. شما وقتی قرار بشه با کسی که طرف هستی احساس تو رو نمیفهمه، به عنوان یه سرویس داره اینو برات ارائه میکنه، خب هرچی جوانتر سکسی تر باشه، شما هرچی بهتر خوشقیافه تر و ظاهرت گلزنتر باشه قیمت هم میاد پایین، هرچی ظاهرت بدتر باشه و جوانتر هم نباشی خب قیمت میره بالا. یه جایی میرسه که شما یه دختر 18 ساله رو به قیمت 3 برابر این به دست میاری که مثلا یه جوان 24 ساله به دست میاره، خب 3 برابر بشه قیمتش، مگه چی میشه؟ مهم اینه که تو زندگیت تحت نظرات اون و تحت تقبیح، چی میگن بلیم و شیم و فارسیش میشه چی، سرزنش های اون، شرم و سرزنش هایی که اون به تو میده به عنوان مرد، یارو کارش تموم شده، مردا همشون اینجوریان جز سکس بچه و تمام چیزایی که این دنیای زنانه به سر ما داره میریزه، مهمه که خودتو زیر اون له نکنی و به اون ارزش ندی. شما به هر چیزی ارزش بدی تو رو میتونه بکشه. شما الان تو تخت خوابت خوابیدی، به کمدت نگاه کنی، فکر کنی اونجا دیو هست و دراکولا هست، شما سکته هم ممکنه بکنی، ممکنه یه گربه یه ممکنه یه باد بزنه در کمد تکون بخوره، شما سکته کنی بگی دیوه اومده بیرون، به خاطر که شما ارزش دادی به اون چیزی که وجود نداره در واقع. یه نفر دیگه میخنده، چراغ باز میکنه، میگه چهار تا جوراب بوگندو تو این کمد هست، دیو کجا بود؟ بتمک بخواب. میدونی داستان اینه.
0: مرسی از لطفت، بزرگوارید شما.
3: برادری دمت گرم، خیلی هم ممنون.
0: گوش میکنیم
3: سوالات شما. بله بفرما، خیلی ممنون. شما رو زوم بیاید لطفا، زوم رو اینستال کنید، زوم رو وصل کنید، اینستال کنید، این داداشمون هم اینجاست، با هم صحبت میکنیم، شما ملحق بشین. اینجوری به نظر نمیاد که فقط یه نفر اینجا، شما دو نفر الان اینجا هستید، یه نفر اونجاست، شما حرف اونا رو نمیشنوی.
0: من خب سه
3: نفر اینجا خب دیگه، خب خب با صدا بیایید، حتی اگه شما رو زوم هستید تصویرتون ضعیفه، با صدا بیایید، یه عکس بذارید اونجا، منظره گلی هر چی که هستید یه عکس بذارید اونجا، با صدا بیایید. آره خیلی هم ممنون، مرسی، خداحافظ. بله روی زوم مشتری داریم. آقا بفرما، خوش اومدی به شای پرچونه.
4: بسیم یه چیز گفتین که ببخشید بهتون میگم برای پولتون شما رو میخوان. حالا یه مرد یا مرد یکی برای پولش بخواد، خب ما یه سرفکندگی و مرد که نیست، شاید یه مردی خیلی هم شخصیت خفنی داشته باشه، ولی طرف مقابل هیچی از اون شخصیت نفهم، فقط برای پولش.
3: وقتی میگه من تو رو بخاطر اون میگه من تو رو بخاطر پولت، اون طرف تو رو بخاطر پولت میخواد، میخواد بگه ارزش اون پایینه، میخواد بگه ارزش اون رابطه ای که اون دختری که میاد یک ساعت تو خونت اینقدر پول میگیره ازت، با ارزش متعالی رابطه ای که من با تو میدم اگر من تو رو قبول کنم و من تو رو قابل بدونم و من لطف به تو بکنم و بیام تو خونه، ارزش رابطه اون با من خیلی فرق میکنه، در حالی که هیچ فرقی نمیکنه، هر دوش از یه قماشه.
4: بیشتر آدم میخواد مرد رو تغییر کنه، بگه تو فقط پول داری، به جز پول چیز خاصی نداری.
3: هزار تا راه میره این قضیه، هزار تا راه میره. روانشناسی این قضیه که روانشناسا هم توش موندن، من که هیچی. نه اندازه ای که تو ارزش میدی و تایید میکنی چرت و پرتایی که از اون میشنوی، اون اندازه ای که چرت و پرتای اون رو تو تایید میکنی به تو ضرر میرسونه، بقیهش اصلا هیچ کاری به تو نداره. مثل که باید زبان چینی صحبت کنن با هم دیگه سه نفر، شما که نمیفهمی چی دارم میگن.
4: این که گفتیم مرد سکس رو میفهمه و اکثر زنان نمیفهمن، این که دقیقا که سکس رو میفهمه چیه، اینو با این که مثالم زد اینا، ولی خب من بازم خوب نفهمیدم که مثلا توی سکس چه چیزایی رو مرد از سکس میفهمه که یک زن نمیفهمه. حالا مثلا اگه شما یه بدون مثال زدن از خود سکس که بخواید توضیح بدین که مثلا چه چیزایی مردا از سکس میفهمن که زنان نمیفهمن، خب این با این حرفایی که شما زدین اگه اینو توضیح بدین، خب لابد زنان نمیفهمن، مردا متوجه میشن دیگه. حالا مثلا میتونید توضیح بدین،
3: باید نگاه کنید درایو چیه. وقتی درایو حتما مثلا من تو چه پوزیشنی قرار میگیرم، اون درک نمیکنه که این پوزیشن یعنی چی، اون پوزیشن منظور این نیستشه. باید ببینید درایو از کجا میاد. من گوشی رو گوشم دادم. شما باید ببینید درایو از کجا میاد. اون کسی که درایو این قضیه رو داره، یعنی اینیشییت میکنه و شروع میکنه و استارت قضیه رو میزنه، اون هدفش سکسه. خب یعنی اون داره اون سکس رو میفهمه. اون شخصی که میگه تو تا من قانع هم نکنی من نمیام، این دلیل برایش این که اون درایوش چیز دیگه ایه. همه هم الان موافقن، اکثریت غریب اتفاق موافقن که درایو زن و مرد و انگیزه درایو یا انگیزه زن و مرد برای اومدن توی رابطه با همدیگه زمین تا آسمون، از ونوس تا مریخ فرق میکنه. مردان مریخی زنان ونوسی بی خود نگفتن، اینا نه زبان همدیگه مالی یه سیاره دیگه هستن. درایو و انگیزه ای که یه زن رو میکشونه به سکس با مرد، با اون که مرد رو میاره فرق میکنه. از این که چقدر خالصه و ببین در واقع برهان خلف اینجا، برهان خلف میگه اگه عکسش غلطه پس خودش درسته. برهان خلف رو که میبینید ریاضیات اول دوم راهنمایی درس میده. خب عکسی قضیه وقتی غلطه یعنی خودش درسته یا حدوداً درسته. وقتی که درایو مرد برای سکس چیزی جز سکس نیست و درایو زن برای سکس اکثریت غریب به اتفاق مواقع چیزی جز سکس هست، پس معلومه که این داره به اون چیزی که درک میکنه نگاه میکنه، اون داره به این چیزی که درک نمیکنه نگاه میکنه به یه دلیل دیگه. مثل که شما میخوای عکس بگیری، شما میخوای عکس بگیری، روبرو دوربین وایسادی، خودتون هستی، پسر خالتون هم وایساده، بچه 6 ماهش هم دستشه. خب شما دو نفر میفهمید دارید واسه چی وایسادید اینجا و رو به اون و رو به این دوربین وایسادید و دارید عکس میگیرید. بچه که نمیفهمه، از اون پشت میگه اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن. بچه دفعه اینجا برمیگرده طرف دوربین عکس میگیرن، هر ستاییتون هم دارید دوربین رو نگاه میکنید. خب بچه دوربین رو به دلیلی که شما دو نفر اومدید، دوربین خریدید، نشستید اینجا، وقت گذاشتید، لباس پوشیدید، مرتب کردید، عطر زدید که عکس بگیرید، بچه همینجوری افتاده اینجا ولی رو به دوربینه و داره میخنده. خب این یه مثال راجع به همین کاری که زن تو سکس انجام میده، به خاطر که اینو بشکم میزنی میگی این طرف رو نگاه کن و این ساعت منه، این چیزیه که قراره تو بگیری، این پول است، اینو ماشین است که سوارش میشی، این خونه است که احتمالا اگه حامله بشی میتونی به دست بیاری، که اون برگرده طرف تو و اون لحظه چک عکس رو بگیری. اون عکاسی که عکس گرفتن رو میفهمه با اون کسایی که جلوی دوربین وایستن و پوز دارن میگیرن برای جست، برای عکس دارن میگیرن، اون عکس رو میفهمن. ممکن شما یه گربه هم تو عکس باشید در اون لحظه به دوربین نگاه کنه. این برای مزمون نباید. ببینید که درایو و انگیزه هر کسی از کجا میاد. اگه قرار طرف همه کار میکنه که سکس رو به دست بیاره و هیچی از تو نمیخواد، رو مقایسه کنی با کسی که هر کاری میکنه به خاطر اینکه چیزایی از تو بگیره، سکس هم اینکلودینگ پیمنت هایی که میخواد به تو بده، میگه من سکس رو دادم. خب داره که سکس رو مرد میده. سکس رو مرد نمیگیره که. از فیزیک و شکل اعضای بدن نگاه کن تا رفتار و کار و خرج و پول و هر چیزی که در کنارش هست مرد داره میده. و چرا میگن زن داره میده؟ زن داره میگیره. خب و این چیزی که میگیره پیمنته و اون انگیزه است. خب این نشون میده که مرد میفهمه اونو و برای اون رفته، در حالی که زن اونو نمیفهمه و انگیزه دیگه لازم داره.
4: آقا بروز همه اینایی که گفتین اثبات اینه که زن سکسو نمیفهمه، مرد میفهمه. خب واقعا خیلی هم منطقی هم هست، ولی خب حرف من اینه که الان مثلا توی سکس چی رو دقیقا مردا میفهمن که زنا نمیفهمن؟ که مثلا یه چیزی که مردا توی سکس میفهمن زنا نمیفهمن رو مثلا بگین، بعد اگه بگین زنا ازشون سر در نمیارن چیزی دیگه، همچین چیزی میتونیم بگیم مثلا؟
3: خب ببین
4: متوجه منظورم شدین؟
3: بله. این میره تو قسمت فانتزی، حالا ممکنه فتش هم جزش باشه ولی معمولا نیست، بیشتر تو قسمت فانتزی. چرا سکس فانتزیه؟ به خاطر که از دنیای واقعی دوره. چرا از دنیای واقعی دوره؟ به خاطر که دنیای واقعی که زن برای تو در یک رابطه سکسی ایجاد میکنه با اون چیزی که تو از سکس میفهمی فرق میکنه و در اکثر مواقع این تو رو ترنافت میکنه. زنه فکر میکنه اگه سینه پلاستیکی بذاره سکسی تر میشه، سینهش گنده تر بشه سکسی تر میشه، زنه فکر میکنه اگه خالکوبی کنه سکسی تر میشه، اگه رنگ بیشتر به لبش بماله تو بیشتر دوست داری با این سکس بکنی، یا اگه قدش بلندتر باشه تو پاشنه بذاره زیر پاش تو سکسی تر میشه. در که هیچ کدوم از اینا تو رو از درایو، زنه فکر میکنه اگه لباس رسمی نپوشه پیژامه بپوشه سکسی نیست، در که پیژامه خیلی هم سکسی تر از اونه در نظر بعضیا، در نظر بعضی ممکن نباشه. مهم اینه که انگیزه ای که تو داری برای رفتن به سمت اون زن یک انگیزه درونیه و به فانتزی های خودت مربوط میشه و به اون تماس جنسی مربوط میشه و به اون لحظه بودن با اون زن مربوط میشه. حالا تو میخوای بگی که مثلا چه پوزیشنیه که اون نمیفهمه، یه چه کاری میکنی در بدن تو، چه اتفاقی میفته که در بدن اون اتفاق نمیفته، اینا همه besides the pointه، اینا همه در وهله اول مطرح نیست. برای هر مردی این قضیه فرق میکنه، برای هر زنی فرق میکنه. خیلی از احساساتی رو که از لحاظ فیزیکی و بدنی و عصبی و ریسپانس های بدن یا هر چیزی که هست مرد در سکس حس میکنه، زنم ممکنه حس بکنه و زنم 100% حس میکنه و این همین باعث میشه که اون بتونه از سکس لذت ببره.
4: ببین اگه همه اینا رو اونم حس میکنه، پس یعنی اونم میفهمه دیگه. حالا بابتش چیه الان؟
3: اگه همه اینا رو اونم بچه‌ای میمونه که به دوربین نگاه میکنه، مثال دوربین زدم، مثلا اون بچه که دوربین نگاه میکنه، وقتی اینجوری میکنی میبینه یه نفر داره میبینه یه نفر داره میخنده، اون میبینه یه نفر داره میخنده، اونم میخنده. خب میبینه یه نفر اینجوری کرده نگاه میکنه، دستو میگیره نزدیک لنز دوربین، اینجوری میکنه، این بشکن تو نگاه، لنز دوربین نگاه نمیکنه که، بشکن تو
4: میگم. این مثال شبیه به شرایط مرد و زن توی سکس نیست،
3: من فکر میکنم هست، به خاطر که طرفو میاره یه جایی که انگیزه اومدنش به اونجا فرق میکنه با انگیزه تو. یک. دو، اندازه مدتی رو که با تو هست به اندازه مدتیه که تو میخوای باشه، نه به اندازه مدتی که اون میخواد باشه. منتظره که کار تو تموم بشه. حالا ممکنه که اونم مثلا اورگازم داشته باشه، یه چیزی داشته باشه، ولی اندازه مدتی توه. تو اگه سکس نداشته باشی، سکسی وجود نداره. زن اگر سکس داشته باشه یا سکس نداشته باشه، در هر دو صورت سکس وجود داره. حضور یک زن توی اتاق کافیه که شما سکس انجام بدی، یعنی سکس انجام بشه، ولی حضور مرد در یک اتاق کافی نیست برای که سکس انجام بشه. باید مرد بخواد که سکس انجام بده و اون انگیزه در اون مرد باشه. زنی که هیچ انگیزه برای سکس داشته باشه یا نداشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا ممکنه اسمش بشه تجاوز، حالا ممکنه اسمش بشه ری.
4: بازم میگم همه اینایی که میگه اثبات اینه که مرد سکس رو میفهمه و زن نمیفهمه. ولی توضیح این که ما چه چیزهایی رو به عنوان مثال میفهمیم از سکس که زن نمیفهمه، اینو نگفتید.
3: خب وقتی تو داری درایو میکنی، اون کارهایی که تو داری میکنی درایو توه، اون تا کارهایی که تو داری انجام میدی
4: میکنی.
3: یعنی چی
4: درایو میکنی؟ در این چی فارسی ترش چی میشه؟
3: درایو یعنی انگیزه، یعنی که حرکت میدی، مثل که ماشین که فرمون رو میگیری دستش. درایو از تو میاد، یعنی انگیزه در توه. زن اگر انگیزه‌ای برای سکس داشت، یعنی درک میکرد سکس تو. زن برای سکس انگیزه نمیخواد، بلکه سرویس میخواد و پیمنت میخواد. پیمنتش یا اتنشن توه، یا پول، یا تایمی که میخوای بذاری ریلیشنشیپ داشته باشه، یا به نتیجه برسه ازدواج بکنه. شما به هر زنی بگی من فقط میخوام با تو سکس داشته باشم و به هیچ جایی هم قضیه نمیرسه، در اکثر مواقع بعد از، حتی اگه نگی هم میره، بگی هم که ممکنه اصلا اتفاق نیفته. ولی اگه زنی بیاد به اکثر زنها، بیان به اکثر مردا، بیان بگم ببین من با تو میخوام، هیچ اتفاقی دیگه نمیفته، فقط میخوام با تو بخوام، همین یه دفعه هم هست دیگه، پشت گوشت هم نگاه کنی دیدی من نمیبینی، بازم 99% مردا میگن بله. بخاطر اینکه کاری که تو میخوای بری یا نری مهمه، تو لحظه مهمه. چرا؟ چون اون لحظه برای من معنی داره و برای تو معنی نداره. حالا یکی از اون لذت میبره که مثلا یه کار خاصی رو انجام بده که اون زنه معنیشو نمیفهمه، یا یکی یه جور خاصی، یه مدت خاصی لذت میده بهش، من نمیدونم، یکی پوزیشنیه، یکی، مهم نیست. مهم اینه که درایو اصلی و انگیزه برای مرد لحظه سکس، معنیش اینه که تو اینو داری میفهمی و تو برای این اینجا هستی. درایو برای زن لحظه سکس نیست، بلکه این سکس پیمنتیه. همه زنها موافقن که ما اگه یه مردی بگه یا من میخوام با تو بخوابم، مگه خیلی خوشتیپ باشه، مثال خوشتیپو زدم، و در غیر صورت که چی؟ مگه من اینجا خودم از سر را پیدا کردم؟ من برای بدن خودم ارزش قائلم. از دختره 6 ساله الان این جمله رو حفظن از اینستا تا خانمایی که 90 سالشونه، میگه زن باید برای بدن خودش ارزش داشته قائل باشه. آدم هر دقیقه بیاد با یکی بره به هیچی به هیچی، ولی مرد اگه بخواد بیاد با یه زنی سکس داشته باشه، یعنی دیگه فردا این زن رو نبینه، پس یعنی برای بدن خودش ارزش قائل نیست. اینا همه در واقع سرپوش هایی بر این قضیه که مرد وقتی به سکس فکر میکنه، به خود سکس فکر میکنه، زن وقتی به سکس فکر میکنه، به نتیجه‌ای که از بعدن از سکس میخواد بگیره، نه خود سکس فکر میکنه. این یعنی همینی که طرف میفهمه داره چی کار میکنه، اون طرف حسی از این قضیه نداره، چون تمام جنگ و دعوای زن و مرد در در تمام این دنیای زن و مرد به هر صورت رو محور سکس میچرخه. پس اینکه انقدر مهمه و مرد اینو انقدر مرکز خواست خودش قرار میده و زن اینو مرکز خواست خودش قرار میده، بلکه ابزار کار خودش قرار میده، این نشون میده که حس مال مرده و حس مال زن.
4: الان همه اینایی که گفتی دلیل نمیشه که ما بگیم مرد لذت بیشتری از سکس میبره که اولویتش.
3: من همچی حرفی ندارم، من نگفتم مرد
4: لذت. شما نگفتی، شما نگفتی. میگم همه این حرفایی که میزنی دلیل نمیشه ما به این نتیجه برسیم که مرد لذت بیشتری از سکس میبره.
3: در واقع سوال داری میکنی، داری میپرسی آیا اینطوریه؟ نه.
4: آره دیگه،
3: نه من نمیگم ممکنه زن بیشتر لذت ببره، ممکنه زن بیشتر لذت ببره. ببین
4: شما یه غذا رو درست کنی به اندازه ما،
3: شما ممکنه یه مثال غذا رو میذارم، شما یه غذایی درست کنی که بفهمی این چیه و بفهمی چه جوری درست شده و همه چیزاش رو راجعش بدونی و اصلا هدفت غذا این درست کردن و خوردن این غذا باشه، ممکنه انقدر مسائل مختلف در کنار بشه که وقتی تو داری اون غذا رو میخوری یا که بیاری سرو کنی بذاری رو میز، معنی که چیزی از این غذا نمیبرم، ممکنه دو تا قاشق بزنم بوی اولی که لذت میبرم، قاشق اولی که میخورم خیلی بیشتر تو لذت ببرم. بعدم اندازه نمیشه گرفت که اینم یه حرف بیخودیه که مردمو گیج میکنه، رو اصل مطلب گیج میکنه. اندازه نمیشه گرفت که من چقدر لذت میبرم. من و شما یه لیوان آب میخوریم، من چه میدونم شما بیشتر لذت میبری از این یا من؟ موضوع اینه که ما آب چرا میخوریم، هدف از این چیه، موضوع چیه. صدا میاد؟
4: بله. ببین مثلا کسی که هر روز نوشابه میخوره با کسی که هفته یه بار میخوره، اون هر روز میخوره لابا لذت بیشتری میبره دیگه.
3: اصلا موضوع رو داره عوض میکنی، موضوع صحبت ما اصلا این نیست، موضوع صحبت ما اصلا این نیست که کی بیشتر لذت میبره کی کمتر لذت میبره. منی که این هم از نوشابه لذت میبرم، آیا میفهمم نوشابه چیه؟ شما اگه بفهمی نوشابه چیه اصلا نمیخوری. متوجه این مسئله لذت؟ بعد مسلمه من الان نوشابه بخورم خیلی بیشتر ممکنه لذت ببرم تا اینکه این آبو بخورم، هم گاز داره هم شیرینه، ولی من چون میفهمم نوشابه چیه اصلا حاضر نیستم بخورم. اگه مجبورم بکنی تعدیدم بکنی ممکنه، ولی من نمیخورم. لذت هم بیشتر از این میبرم و چون کمترم خوردم شاید شما هر روز میخوری من یهویی بخورم خیلی لذتم ببرم، ولی هیچ دلیل بر این نمیشه که من فهمیدم تو اون نوشابه چیه یا نه. بازم مثال میخوام،
4: نمیخوام بحثو عوض کنم به سمت لذت بردن اینا. میگم همه این دلایلی که شما گفتین برای اثبات این که بگین مردا سکسو میفهمن، بیشتر میفهمن یا زنان اکثرشون نمیفهمن، همه این دلایل میتونه اثبات این باشه که مردا بیشتر لذت میبرن نه اینکه بیشتر میفهمن. اینو دارم میگم.
3: حالا ممکنه اونجوری هم باشه. یه نفر مسابقه فندک سازی شرکت کرده بود، نه مسابقه مخترعین و مبتکرین شرکت کرده بود، گفت آقا من فندک درست کردم. گفتن چجوریه فندک؟ گفت آقا جون ببین اینجا یه سطل آبه، ببخشید یه سطل نفته، یه در پیت نوشابه پیت حلبی رو هم سوراخ کردم گذاشتم روش، از این سوراخش یه تنابی در انداردم آوردم بیرون و این تناب خیس میشه توسط این نفت رو میکشه بالا و کبریت میزنی اینو روشن میکنی، این که آتش گرفت سیگارتو میگیری جلوش روشن میشه. یکی گفت خود داداش با همون کبریت میتونی سیگارت هم روشن کنی. خب بله اونجوری هم میشه. یعنی میخوام بگم که یعنی دیگه دست بردار.
4: باشه دمت گرم.
3: آره
4: من برم دیگه چیزی
3: بزنم. خب مطلب دیگه هم که داری در خدمت هست.
4: چیز تو ذهنم نیست، بعدم زیاد سرفه دارم. برم
3: سرفه بکن برگرد. سرفه بکن هول هولی دوباره برگرد. دمت گرم، مرسی که دو برنامه شرکت کردی. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما به این شماره میتونید مستقیم تلفن کنید، میتونید روی واتساپ لایو وایس کال بزنید. این گوشیه، با اینکه در اکثر مواقع تو دستمونه، گاهی اوقات به گوشمون میذاریم چه گوشیم گوشی، ولی این بگین دستی، این دستیه و به واتساپ یه مسیج بفرستید که شما رو جزء گروه واتساپ قرار بدیم و هفته یک بار یا دو هفته یک بار فقط به شما یه پیغام میدیم که برنامه پرچونی داره انجام میشه. ضمناً مسیجی که تو واتساپ میاد کلی اطلاعات توش هست، لینک هایی که طولانی هست مسیج، ولی خب شما اون قسمت اصلی که پیغاممون هست همون دو سه تا خط بالاییه. وقتی این مسیج رو رول میکنی بالا پایین ترش نگاه میکنی، لینک های پرچونه، لینک های رادیو، تلویزیون، لینک های مستقل، لینک هایی که رو وبسایت هست. شما اگه رو وبسایت برید، بعضی جا وبسایت سخت گرفتن یا ممکنه بلاک باشه، اون لینک ها رو مستقیم که میزنید مستقیم وصل میشه. خیلی از دوستان از وی پی ان استفاده میکنن، بعضی از دوستان که هنوز سنشون 5 سال نشده هنوز استفاده از وی پی ان رو بلد نیستن، ولی بقیه دوستان استفاده میکنن، ولی خب گاهی اوقات وی پی ان هم ممکنه نباشه در اختیارتون. و شما اطلاعاتی که اونجا هست، لینک ها، حتی لینک های بدون ماسک و خیلی ساده اونجا هست که شما میتونید برنامه ریزی کنید. اون لینک ها رو و این مسیج رو برای هر کدوم از دوستانتون بفرستید، اونا هم میتونن مستقیم یا غیر مستقیم برنامه پرچونه رو ببینن روی یوتیوب و اینستا. به لطف دوست عزیزم آقای شاپور خان برنامه ما لایو داره پخش میشه، ولی اگه شما دارید رو اینستاگرام یا رو یوتیوب دارید میبینید، بدونید که برنامه ریلی داره میشه از تلویزیون پرچونه. تلویزیون پرچونه توی پرچونه.com هست. تلویزیون و رادیوی پرچونه برای پلتفرم‌های مختلف مثل آیفون، مثل اندروید و هیچ کدوم اینا هم اگر که مستقیما نباشه، به صورت معمولی رو هر کامپیوتری شما میتونید این تلویزیون ما رو ببینید. با کیفیت عالی داره پخش میشه و فول اچ دی. شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی با کیفیت عالی، حتی تا 4K، نه فقط 1 HD، 4 HD کیفیت. خودتون میدونید کسایی که فنی هستن و کسای غیر فنی هم میدونن 4K چیه و شما میتونید داشته باشید. سیستم موتوری هست که شما با کیفیت خیلی عالی و خیلی بالا وقتی پخش میکنید، البته خیلی از آدم ممکنه سر تا سر دنیا اینترنتشون کشش این نداشته باشه که فول اچ دی یا 4K ببینن، سیستم ما برای شما کیفیت های پایینتر و پایینتر و ضعیفتر هم که هنوز با کیفیت خوب قابل دیدنه پخش میکنه. و این شرایط رو و این مولتی استریمینگ رو ما روی CDN پرچونه داریم. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید که با یک گوشی یا دستی که در زمان قبل از ما قبل تاریخ بشه تلفن، حتی با تلفن خودتون مثلا مثل همجوری که روی اینستا لایو میذارید یا روی یوتیوب، با تلفن خودتون از هر جای دنیا بفرستین برای سرورتون و در جاهای مختلف دنیا دیده بشن و هیچ کسی هیچ اپی لازم نداره. و ضمناً هر کدوم از این پلتفرما و سوشال میدیا اگه به هر دلیل اکانت شما اونجا مشکلی براش پیش بیاد یا از بین بره یا هرچی، اون فقط یه اکانت ثانویه است و پایگاه شما تلویزیون خودتون هست. شما میتونید یه تلویزیون و رادیو داشته باشید. با ما تماس بگیرید. تلویزیون و رادیوی پرچونه رو من برای خودم تنظیم کردم و برای خودم ساختم و برنامه ریزی کردم و من یکی از کسایی هستم که بیشترین و بزرگترین مشکلات رو در زمینه رسوندن این پیغام و رسوندن این برنامه به شنونده های خودمون داشتم، به خاطر که همه با ما در جنگ بودن سر دلایل واضحی که معلومه چیه. ما این مشکلات رو حل کردیم و فکر نکنم کسی باشه که بخواد تلویزیون داشته باشه و مشکلی داشته باشه که ما هنوز اینجا حل نکرده باشیم. همه مشکلات اینجا حل شده است. کاستومر سرویس و قسمت فنی و تمام نگهداری سیستم تلویزیونی شما هم باز با ما هست. شما فقط کافیه که تلویزیونتون رو از گروه پرچونه میدیا تهیه کنید و هر جای دنیا تلویزیونتون رو پخش کنید. ضمناً از هر جای دنیا میتونید پخش کنید ریموت لایو استریمینگ. خیلی جالبه، ولی نذارید که تصاویری مثل مسائلی مثل یوتیوب یا اینستاگرام که الان مثلا فرض کن هر بچه‌ای میتونه با فشار دادن یک گوشه از این گوشیش لایو بره، این توهم ایجاد کنه که داشتن تلویزیون چیز ساده‌ایه و همه میتونن داشته باشن. همچین چیزی نیست و یه سیستم کاملا مستقل و متفاوتی هستش که شما از همین تلفنتون میتونید استفاده کنید و وابسته به هیچ کس هم نباشید. این دوتا با هم خیلی فرق داره، ولی خب بستگی داره که برنامه و دریم شما چی هستش. میتونید برای اطلاعات بیشتر با شما تلفن 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید. اگر که تلفنی یا کالری چیزی نیست که ما یواش یواش خداحافظی میکنیم. و تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز، آقای خسرو مترجمی عزیز، بقیه دوستان، برادران زاهدی رو هرگز ما فراموش نمی‌کنیم. کسانی بودن که واقعا محبت داشتن و با سختی که خودشون در اون دوره در اروپا داشتن پرچونه رو فراموش نکردن و باید قدردانی کرد. از سر من واقعا زیاد محبتی که همه شما دوستان دارید، وقتی خودشون به اینترنت نداشتن شوهای پرچونه رو از هر جوری که میتونستن با اینترنت به اینترنت وصلن، شوهای پرچونه رو یوتیوب آپلود میکردن. این واقعا من نمیدونم شما باید چقدر پول خرج کنیم یا چقدر باید رقصت قشنگ باشه یا خوشتیپ و خوش قیافه باشی. همچین معنی وجود نداره. واقعا یه همچین برادری با ارزش. دوست عزیزی از استرالیا، امیرخان، 3 قاره اون طرفتر، فقط به خاطر که ما برنامه‌مون بمونه و باشیم با هم حرف بزنیم، این همه محبت دارن. دوستان تشویق میکنن به اینکه کمک‌های مالی بکنن و تمام این چیزا. واقعا وقتی که به سمت یه نفر این همه لطف و محبت شما میاد و اگر قدردانی نکنه شخص، باید هیچ بویی از محبت و شرافت و معرفت و برادری و دوستی و از هیچ چی نباید بویی برده باشه از این زحمتایی که شما میکشید و این برنامه رو منو تشویق میکنید که نگه دارم. اینا واقعا باید دارم قدردانی کنید، ولی خب من نمیتونم به اندازه کافی قدردانی بکنم و هیچ روش و هیچ راهی برای اینکه مقابل و هم اندازه محبتی که شما دارید من بخوام برگردونم و قدردانی بکنم واقعا ندارم. ولی خب در حد خودم و اگه سبزی تحفه درویش میگیم که از همه لطفاتون ممنونیم، همه محبتاتون رو به یاد داریم، هیچ موقع فراموش نمی کنیم و شما هستید که این برنامه و این تلویزیون هست. تا هفته آینده که خدمتون میرسیم، خدا نگهدار.
5: سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، خوش اومدید به شوی پرچونه در یک شنبه گرم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. قراره که برنامه لایو پرچونه از این به بعد روزهای یک شنبه ادامه پیدا بکنه. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید از روی خطوط سکایپ یا واتساپ یا تلفن مستقیم شوی پرچونه 310-896-75-24. و برنامه ما 2 ساعت هست، در خدمتون هستیم. میتونید هر موقع که دوست داشتید با ما تماس بگیرید، ولی اول این برنامه چون ما یه تاپیک و موضوع مشخصی داریم، چند دقیقه رو لطف کنید اجازه بدید یه مطلبی رو میخواستم مطرح کنم و اون همون داستان قدیمیه دیمسکلینیزیشن یا زدن تو پروبال مردونگی آقایین عزیزه. و خب این یکی از تریک های خانوما هستش که به چند دلیل انجام میشه و اینو بازم از اون چیزه هستش که لازم نیست یاد بگیرن، جنریک کود توشون هست، به موقع اجرا میشه. مثل ناس کردن، مثل خر کردن تو، مثل غر کردن، مثل ویکتم رول، مثل بقیه چیزا. این دیمسکلینیزیشن مستقیما مردونگی تو رو هدف میگیره و بهت میگه که You can't get it up. شما نمیتونی بلندش کنی. صدای رادیو رو منظورش نیست و صدای تلویزیون هم منظورش نیست و خودتون میدونید منظورش چیه. میگه آقا you cannot get it up.

کاری بکنه که واقعا نتونی کارت انجام بدی. چرا؟ خیلی از مواقع شخصا ممکنه بگه آقا مگه زن دیوونه است که این کار بکنه که من نتونم کار انجام بدم، به ضرر خودشه. اصلا برای چی زن با مردی میاد و بعد نخواد اونو در حالت تحریکی یا در حالت اعتماد به نفسی قرار بده که بتونه پرفورمنس سکسی داشته باشه. یه دنیا چرت و پرت و مزخرف و دروغ و دول اینجا هست داداش من. حالا وسط میگم جواب این قضیه خلاصش اینه که شما هیچی نباید بگی. خیلی بهتر میشه اگه تایید کنی. اگر تایید کنی بگی آره دیگه همینه دیگه، آدم دیگه ضعیف میشه دیگه، اینجوریه دیگه. در هر صورت به هیچ وجه شما نباید فیزیکی یا حرفی یا به هر نحوی، به هیچ وجه نباید بوی این بیاد که شما میخوای مخالفت کنی و به اون میخوای عکسش رو ثابت کنی، چون اصلا کاری نداره که عکس اون ثابت میشه یا نمیشه. واقعیت چیه؟ مثل قش کردن توی کلاب میمونه، مثل خیلی چیزهای دیگه است، مثل دعوا و جنگ و تنتروم و اعصاب خردی هایی که میندازه میمونه. این قصدش این نیستش که اون مطلبی که راجبش شکایت داره شما تصحیح بکنی یا به اون مطلب توجه کنی. قصد خود اون تنتروم است، قصد خود اون شلوغی است. امیدوارم که صدای این فن تو میکروفون نیاد. اگر صدای فن تو میکروفون میادم ببخشید، چون اینجا خیلی گرمه. میدونید که تلویزیون پرچونه روی یکی از بزرگترین استودیوهای رادیو تلویزیونی لس آنجلس در طبقه بالاش توی پن هاوس هستش و توی این سالن عظیم ما هستیم و این یکی از استودیوهای ما هست. Come on man. خب واسه همین گرمه، صدای فن رو میبخشید. جواب این قضیه که you can't get it up، تو اصلا نمیتونی، تو اصلا کار نمیکنه چیزت. وقتی که اینو به تو میگه، ممکنه اصلا تو تخت خواب این حرف رو بهت بزنه، ممکنه بیرون از تخت خواب بهت بزنه، ممکنه هر جای این حرف رو بهت بزنه. این حرف جواب قصدش، حالا ما گفتیم چرای اونو کار نداریم، بلکه نتیجه حرف رو کار داریم. چون چرای اون میتونه 10,000 تا چیز مختلف باشه، یکیش هم واقعا این باشه که شما واقعا you can get it up. Who knows? I know who knows. ولی یکی از این دلایل ممکنه این باشه. ما نمیدونیم. قبل اینکه بریم سراغ اون دلیله که البته میریم، یه سری کاتگوری ها رو من اونجا میگم که برای چی این حرفتو میشنوی، من میخوام خلاصش راحتت کنم و اینه که تو جوابی به جز تایید به این حرف نمیدی. اگرم خواستی تعیین کنی میگی whatever، یا مثلا یا میگی آره. من که همیشه جواب میگم بله راست میگی. میگم تو راست میگی؟ آره دیگه اینطوریه. یه چند تا پله بریم عقبتر به اونجا که رابطه زن و مرد اساسش بیزنسه. بیزنس دادستدیه که یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن. معمولا همیشه، معمولا در اکثریت غریبه به اتفاق حالتها و کیسا و موارد، چیزی که زن از تو میگیره با چیزی که تو میبینی به تو ظاهرن داره میده، زمین تا آسمون فرق میکنه. تو سکس میدی به خاطر این نیستش که، ببخشید، تو اگر سکس دریافت میکنی و لذت جنسی ببری، به خاطر این نیستش که اون میخواد لذت جنسی ببره، به خاطر هزار یک چیز دیگه است که در ازای اون باید گرفته بشه. در خیلی از موارد میبینه اون گرفته نمیشه، میگه آقا من کامودیتی و پولمو و حسابمو و انرژیمو میذارم موقعی که بخوام اون چیزامو بگیرم، اگه قراره بگیرم. در یه سری موارد هم چیزایی که قراره تو گرفته بشه گرفته شده، دیگه لزومی نداره که هی به تو پیمنت بده. این یکی از شرایط هست. خیلی شرایط دیگه هم ممکنه باشه. ممکنه نمیخواد با تو سکس داشته باشه. حالا ممکنه زنت باشه، ممکنه دوست دخترت باشه، داری با هم زندگی میکنید، حرف هم پرچونر گوش نکردی و داری زندگی میکنی باش. ممکنه دوست پسر دیگه داره، ممکنه اصلا به هر نحوی میخواد
چیزی که حتی

0: گرفته قبلن، حالا خونه و زندگی و ازدواج و بچه و یا ایناست، یا که نه چیزایی که میخواسته بگیره نمیتونه بگیره، حالا به دلیل با تو هستش، یا ممکنه مورد این باشه که همه اینا رو میگم، یا به خاطری که تو هیچ کدوم اینا نمیخوام برم و اینا رو اثبات کنم. اینا همش ممکنه باشه و همش هم همیشه هست، در هر شرایطی یک کدوم از اینا ممکنه باشه و 30-40 تا چیز دیگه ای که به مغز هیچ مردی از جمله من و هیچ روانشناس اول العزمی که شما میپرستید هم خطور هرگز نکنه، ممکنه باشه تو ذهن اون زنی که به تو میگه you can't get it up. نمیخوام بریم بررسی کنیم. ما چون گوینده رو کار نداریم، ما شنونده رو کار داریم، که مردی هستی که با زن صحبت میکنی، با زن قرار میذاری، با زن وارد منزل میشی، وارد تخت خواب میشی، بعد پرفورمنس نمیتونی انجام بدی، حالا به هر دلیلی که هست. گفتنش از طرف اون یه نوع سلف والیدیشن و یه نوع خودشو مبرا کردن از این که من تقصیر من نیست هم هست. این که یعنی من فکر میکردم تو آدم خیلی هاتی سکشوال قوی هستی که میتونی 2 ثانیه این تخت خواب منو خورد کنی، ولی میبینم نه نیستی، تو از کار افتاده ای. به هیچ وجه نمیخواد مسئله مطرح بشه که این سینه‌ای به این بزرگی پلاستیکی که مثل سنگ اینجی وایستاده دیدم حالم به هم خورده ممکنه دلیلش باشه. یا کاری که اون کرده، یا رفتاری که اون کرده، یا اصلا آقا جون تو رفتی خونه طرف برای دفعه اول، نشستید و گفتید و خندیدید و صحبت کردید و حالا یه غذای خوردید و یا مشروب خوردید و یا نخوردید و یا هر کاری که کردید، حالا اومدید تو اتاق خواب طرف که خیلی پیش میاد و تصمیمت عوض میشه، میگه پیش خود فکر میکنی، میگه Really? What am I doing here? Really? و بعدم then you cannot perform. سکستو داشتی، با کسی دیگه بودی، همیشه گفتم دوستان به هیچ وجه تعهد به کسی ندید. وقتی به کسی تعهد میدید همه این کسافتکاری ها خیانت محسوب میشه. وقتی به کسی تعهد نمیدی چشمش کور، حسودی که نمیتونه حال کردن تو رو ببینه، هیچ خیانتی نیست چون قولی ندادی. هر کی خیال کرده بعد خودش خیال کرده، هر کی از تو پرسیده تو گفتی نه، هر کی از تو نپرسیده تو هم نگفتی، assume کرده. If you assume you make an ass of you and me. Assume, A-S-U-M-E, ass, you, me. Assume کرده برای خودش، بازم مسئول تو نیستی. برگردیم سر صحبت خودمون. شما در حال زندگی مجردیه، در حد تیپ قیافت، در حد پولت، در حد شهرتت، در حد قدرتت، در حد آشنایانت، در حد کسانی که تو رو دوست دارن به تو فرصتایی میدن که تو هم بیایی و خوش بگذرونی، حالا هر چه در حد توان از هر کاتگوری که تو هستی خودت داری حال میکنی، زندگی میکنی، برخورد میکنی به یه زنی جذابم هست، یا اگرم زیادم جذاب نیست گفتی خب حالا این کیس من اگه با این خانم یک گایقاتم رابطه داشته باشم بد نیست، دستم خالی نباشه، همون جوری که و 100 مرتبه همون جوری که و 1000 مرتبه با اعتراف به اینکه چشم حسودش بتره که همون جوری که خانوم هم همین کارو میکنن و نوش جانشون، بنده هیچ شکایتی ندارم. شما این خانوم رو میخواستی بذاری مثلا فرض کن پس دست باشه، همون جوری که این خانوم هم شما رو احتمالاً گذاشته که پس دست باشه، یه موقع طرف نبود، یه موقع این نبود، با اون بریکاپ کرده، میخواد چشم اینه در بره، میخواد خبر اینو به اون بده و خلاصه the whole 9 yards of the clap trap of the film ترکی و این داستان ها. به هر دلیلی شما رفتی و قرار گرفتی توی سیچویشن، توی پوزیشنی که حالا پوزیشن شاید نه ولی سیچویشنی که نمیخوای سکس داشته باشی، یعنی بدنت نمیخواد، منتالیتی نمیخوای سکس داشته باشی، ممکنه ضعیف هم باشی، ممکنه هم هست حالا تجربه داشتی سکس داشتی خستی هر هرچی، اون از این قضیه فروگذار نمیکنه که به تو بگه البته همه نه، همه نه به هیچ وجه. من بسیار بسیار ممنون و متشکر هستم از تمام خانم های خوبی که در طول این سالیان سال تجربه های بسیار خوب، قشنگ، به یاد موندنی، فراموش نشدنی برای من ایجاد کردن. من از همشون ممنون هستم و همچنین مطمئنم پسرهای دیگه بسیار، همه نه، ولی اون موقعی که این حرفو میشنوی رو دارم بهت میگم. اون موقعی که این حرفو میشنوی، همیشه هم که این حرفو نمیشنوی، ممکنه تو مثلا پرفورمنس هم نداشته باشی، آقازاده هم مثلا بلند نشه، از خواب بیدار نشه، ولی اون خانم هم چرفی نزنه، متانت از خودش نشون بده، هر خیالی هم داره پیش خودش نگه داره، بسیار باوقار با متانت هستن، خانمای بسیار زیادی ازشون ممنون هستیم. ولی اون موقعی که اینو میگه میخواد مستقیما تو رو مورد هدف قرار بده، نه اینکه مسئله رو حل کنه، نه اینکه شکایت از مطلبی داشته باشه، یه نوع ریتالیشن، یه نوع انتقام گیریه. چون دوباره برگردیم روی بگج و کلکتیو تینکینگ، این دوتا رو زبده هم بکنی، زیر رادیکال بذاری، در وهله اول اون طرف به این فکر میکنه در خیلی از موارد که طرف از من خوشش نیومده. این مگه همین نبود که دنبال من افتاد؟ این مگه همین نبود که دوست فلانی بود؟ این مگه همین نبود که منو برد بیرون؟ مگه این نمیخواست با من کاری بکنه؟ بعد چرا این همه کارا رفت کرد؟ پس معلوم اینجا اتفاقی افتاده. ولی باید اینو به تو پس بده، ریفلکت کنه به خودت، بزنه به خودت. و اینکه میگه you can't get it up، من فکر میکردم تو آدم هاتی هستی، فکر میکردم تو آدم سکسی هستی، فکر میکردم تو آدم قوی هستی، نمیدونم ورزش میکنی، این کار میکنی، اون کار میکنی، فلان، یعنی چی؟ پس معلومه که فلان کار نمیکنه، هه هه و دوتا نیشخند و فلان اینا. معمولا مردا به این قضیه جواب نمیدن در جا و در آن واحد، معمولا ها، باز مردای مثلا که جواب میدن، من خودم شخصا از اون گروه هستم که جواب نمیدم، که ببین تو سینایی به این بزرگی رو همچین توپولی و سفید و نرم اینجوری تا نصفه انداخته بودی بیرون و هی رقص کردی و هی فلان کردی و هی این کاری کردی و اون کاری کردی و هی دلبری کردی، ما گفتیم بابا چرا که نه، looks good. بعد که در آوردی باز کردی، دیدن یکی سینوریه، یکیش هم اینجوری رو پایین نگاه میکنه. This is not my cup of tea. این من turn off کرده، نمیگی بهش که، یا مثلا میگی که پیش خودت فکر میکنی که بابا این الان من بایدم بایدم طرفش یا چقدر پیاز خورده، حالت به هم میخوره، ممکنه خیلی هورنی باشی، ممکنه به اهمیت ندی، ممکنه خیلی به اون پلاستیک هم اهمیت ندی، ولی همیشه وقتی تو دنیای دیتینگ هستی، همیشه که توی قرنطینه کرونا وایرس نیستی که هر موجود مادهی بخواد به تو سلام بگه، شما بگی علیک، داری زندگی میکنی، برنامه داری، سکس داری، تو یه لولی از آرامش سکسی هستی، مثل کسی که رستوران میره، تو هتل غذا میخوره، رستوران غذا میخوره، تو خونش غذای خوب میخوره، سیره، چشم دلش هم سیره، ولی بالاخره گشنش میشه، یه روزی بالاخره گشنش میشه و یهویی نگاه میکنه میگه نه آقا، من اگه مثلا 15 دقیقه صبر کنم فلان رستوران باز میشه، یا مثلا اگر که مثلا 10 دقیقه دیگه درایو کنم یا 5 دلار پول تاکسی بدم، میتونم برم فر رستوران بهتر یا هتل بهتر غذا بخورم، تصمیمش عوض میشه. دنیای دیتینگ تو خیلی مواقع، بسیاری از مواقع و بیشتر از مردا، چون مردا بازم کمتر، ولی بیشتر از مردا و بازم چشم حسودشون بهتره، که خانوما بیشتر از مردا این قضیه رو میکنن، بلا فاصله ترجیحش عوض میکنن، چون هستن تو صف وایستادن برای هر خانومی، هر چقدرم که زشت باشه، هر چقدرم که سنش بالا باشه، هر چقدرم که کج و کوله باشه، حتی خوشگل نباشه، حتی که جوون و سکسی و جذاب و تاپ ناچ و نمبر 1 و نمبر 10 نباشه، بازم هستن. بگذاریم که خب اونایی که هستن ممکن اون خانم نخواد، ولی وقتی که کفکی به تاییدی خورد میتونه از اونها استفاده کنه و انتخاب کنه و نوش جانشون. همین باعث میشه که مثل جوجه اردک سرگردان تو دنیای دیتینگ دارن میگردن و هیچ موقع هیچ مردی رو انتخاب نمیکنن و همیشه اویلیبل هستن. حالا ممکنه برای من نباشن، ولی برای اون یکی داداش هستن و داستان ادامه پیدا میکنه. تصمیمت عوض کردی، بازم برگردیم سر اصل مطلب، شما تصمیمت عوض کردی و نخواست بلافاصله بهت میگه که you can get it up. وقتی نمیشنوی، مردا مردونگی به خرج میدن و نمیگن برای چیه من تصمیم عوض شده. ولی وقتی که مردونگی به خرج میدی، اون مثل یک کسی مونه که گفتن اینو باید بکشی و تیکه و پارش بکنی تا بتونی امتیاز بگیری. از عقب نشینی تو اون سبک نمیکنه حمله خودشو، از عقب نشینی تو اون حمله رو بیشتر میکنه، going for the kill. kill گفتم خرش له داشت، going for the kill، میره که کارتو تموم کنه. وای خیلی دلم تنگ شده، دوست دختر، دوست پسر قبلیم، حالا مثلا فرض کن امید کاش اینجا الان بود، حالا تو تختش خوابیدی یا مثلا تو اتاقش نشستی یا کلاب تراب وای نمیسته، دوست پسر قبلیم کاش اینجا بود، اون خیلی هات بود، حالا تو اونجا نشستی کاری هم نکردی، بهت هم گفته تو هی ساکت بشی، تو هی قیافت میپیچه تو هم، هی قیافت میپیچه تو هم، هی میخوای ببینی چی جواب بدی، و بعد از کوره درمی و یه چیزی چرت و پرتی بارش میکنی، خیال کردی من نمیدونم صد تا مثل تو فلان، تو با این قیافت، تو با اون سینه پلاستیکی، تو فلان اینا، تو این کار کردی، هر چی بگی به ضررته، به خاطر که تو اولا دیگه که با این سکس نخواهی داشت پشت سر این بحث، مگه اینکه مجبور باشید و به همین جوری مربوط باشید و زن و شوهر باشید و یه چیزی بشه و 6 ماه بگذره و اون بره با دو تا دوست پسرش خودش تخلیه کنه از لحاظ روحی و فکری و جسمی و همه چی، تو هم بری و برگرد ممکن، ولی به طور نرمال این بحث، یعنی این آخر ایتس بریک اپ آرگومنت، بحث بریک اپ، جر و بحث به هم زدن داستانه، تو با گفتن جر و بحث کردن با اون، گفتیم arguing with women، یه برنامه داشتیم arguing with women، جربس با خانوما، این هم یکی از همون تو همون کاتگوری قرار میگیره، اگر به جاهای بد نکشه، اگر به هیچ ناراحتی و هیچ مسئله خارج از فضای فکری خودتون دو نفر نکشه، همونجا تو بدبخت و بیچاره و له میشی. در واقع هر حرکتی بکنی مثل تو باطلاقه که پایینتر و پایینتر میری، انقدر پایین میری که کار تمومه. در واقع اون اورگازم و اون گراتیفیکیشن منتال و فکری و روحی رو که تو میخواستی با سکس به دست بیاری و یک اورگازم زیبا داشته باشی، اون با له کردن تو و با هرس دادن تو و تو رو به جرابست داده فریاد انداختن، اون اورگازمشو میگیره، هر کلمه‌ای که تو میگی نزدیکتر میشه، وقتی دعوا میشه دست the freaking climax for her، برای اون میرسه به اون درجه زیبای اورگازم، و تو نباید تو این بحث شرکت کنی، به خصوص برای آدمایی که غریبه تر هستن و کمتر احتمال دیدن همدیگه هست از لحاظ تماس جنسی و سکسی و دیتینگ و اینا، چون اونجا باید ماکسیموم نهایت این اورگازم گرفته بشه. بعضیا ممکنه حالا دوباره هم دیگر ببینن، این قضیه میتونه کش پیدا کنه برای دفعه بعدی. حالا اگه تماس میگیرید با ما 310-896-7524 به ما بگید که این مطلب رو شنیدید، شما میتونه 20 سالتون باشه این مطلب رو بشنوید، هیچ ربطی به این نداره که شما توان جنسیتون زیاده یا کمه یا تجربه داشتید یا قبلا نشه، خسته بودی اون شب یا نبودی، یا 50 سالت یا 70 سالته، یا مشکل جنسی داری یا نداری، هیچ مهم نیست. وقتی به هر سنی مردی در هر سنی اینو بگن، چیکار میخوا بکنی؟ بگیری گوشی خدمتون، برادر گوشی خدمتون، میخوا بگیر بزنیش که نمیشه، هر بلایی سرش بیاری، هر چی بگی، حالا ما که نمیگیم حرف فیزیکی نیست، حتی اگر کتک فیزیکی بزنی، هر چک و هر لغدی مثل یک لیوان عسل خوشمزه بهش مزه میده، نمیگم بزنید، نمیگم دست بزنید، میگم اگر هم حتی که البته اشتباه است، که البته غلطه، که البته خلافه، که البته همه جور بده، نمیگیم درسته، ولی هر کلمه بزنی بگی حتی وارد عمل فیزیکی زدنم بشی لذت اون بیشتر میشه. Because you are beating yourself up. خودت داری خودتو میزنی. بفرمایید رو ایر هستی شوی پرچونه با بهروز.
1: کانورسیشنی که شما باز کردی چند تا انگل داره.
0: بگو.
1: اولیش اینه که اولا که من 100% با شما موافقم، یعنی شما بدترین پاسخی که میتونیم به طرف بدی و واقعا بکوبیش به سخت و بعد بیاریش به زمین، یعنی که سکوت کنی، یه لبخند بزنی، بگی آقا حق با توه.
0: درست.
1: دوم این که من از من این دسته از خانوم های محترمی که به این حالت های روانی کشیده میشن منتال ایشوز دارم، یعنی چی؟ یعنی این که از این دسته از آدمان که تو دوران تینیجری 18 19 20 با دست پس می‌زدن، با پا پیش می‌کشیدن، یعنی اگه شما ترتیبشو، یعنی اگه کاری می‌کردین میگفت آخ آخ آخ گناه کردیم، وای مامانم، وای دادیم فلان، اگه نمی‌کردین میگفت آقا جان یو کن گت اپ و بقیه قصه. واسه همین اصلا در مورد این وقتی که این صحبت می‌کنه در مورد شما نیست. She's basically fucking with your head.
0: Exactly.
1: اگه شما انگیج نکنی شما بردی، و از سون از که انگیج بکنی شما وارد بازی ایشون شدی و باختی. هر چقدر بیشتر دست و پا بزنی و عکس العمل بدی و ریاکشن بدی، لذت ایشون رو بیشتر کردی چون اتنشنش رو گرفتی.
0: Exactly.
1: و به نظر من اصلا اینجا در مورد شما، در مورد شما نیست، در مورد کانفیدنس شماست. این خانم داره لول کان، شما اصلا هیچی نباش، اصلا یه آدمی باش که منظورم شما نیستی، هر کسی تو دو دقیقه ارضا بشه، اورگازمش فلان باشه، اصلا هیچی نباشه، بروک باشه، ولی اگه کانفیدنسش بالا باشه و یه چیزی هاید بکنه برای بعد، حتی اگه چیزی نداشته باشه، ولی اگه یه چیزی عکس بکنه که این چیزی داره و کول باشه، این خانم کنجکاو میشه که آقا what's going on behind the scene, he might have something that I haven't discovered yet.
0: اوه شاید یه چیزی داشته که من نتونستم در واقع ترنانش کنم.
1: Exactly. واسه همین این چالنج رو شما برعکس میکنه، میندازید تو پوت زمین ایشون و برنده بازی شمایی.
0: و یه چیزی هم هست اینو بازم خانم‌ها فکر نکنه اینجا ما داریم جنگ زن و مرد را میندازیم، یا من از زنا بدم میاد یا شما بدت میاد، ما هممون عاشق زنا هستیم. اگر نبود اصلا دنبالشون نمی رفتیم و اونا دنبال ما نمی اومدن.
1: اصلا بله. من معذرت میخوام عبود، اصلا خانوما که رو چشم بنده جا دارن، من خودم
0: اون پوزیشن هم دوست داری؟ اون پوزیشن هم دوست داری پس؟
1: یه درمان بسته
0: گوش نکردی سوالو، میگم اون پوزیشن هم دوست داری؟ میگه رو چشم من جا دارم، میگم اون پوزیشنش هم دوست داری؟ ببین یه چیزی رو شما داشتی میگفتی، من هفته قطع کردم، من حرفم تمام شده بود و مسئله این بود که وقتی که وقتی که اینو ما داریم مطرح میکنیم، مسئله ایجاد جنگ بین زن و مرد یا بعد اومدن از زنان نیست، بلکه موقعی هستش که این سلاح رو به سمت شلیک میکنن. تا موقعی که کسی این سلاح به سمت شلیک نکرده و تا موقعی که هیچ کس هیچ اعلان جنگی به کسی نداده، دلیل برای اینکه اون رو بخوای اذیت بکنی یا از اون متنفر باشی نیست، یا بگه همه زن این کار میکنن نیست، یا مردا اینطوری هم نیست، بلکه داریم راجع به موقعیتی صحبت میکنیم که طرف این اروگنس و این پررویی رو از خودش نشون میده، ضمن اینکه شما اروگنس و پررویی از خود نشون ندادی و قبل اینکه ایرکشنتو لوز بکنی نگفتی این سینات چرا اینجوریه، این چه وضعیه، شکم چرا این شکلیه، نمیدونم این بو چی ازت میاد، این فر اینا رو نگفتی و فقط مظلومانه ایرکشن خودتو لوز کردی و این ارگنس رو و پررویی رو بهش نشون ندادی، اون برمیگرده و از یک زمین خالی استفاده میکنه و پررویی هرچی تمامتر تو رو بهت حمله میکنه که در واقع لهت بکنه. ما در این راجع به این موقع صحبت میکنیم. بعد نه بفهم، من فقط یک کلیرنس دادم که قضیه بشه، شما بفهم مطلب رو ادامه بده.
1: ممنونم، قطعا حق با شماست. ما هیچ وقت هیچ جنگی نیست به نظر من، و شما بارها گفتید بزنس، و این بزنس there is nothing to be taken personal، it's personal list. واسه همین به نظر من اگه خانوما گفتن شما ریلکس باشین، سعی کنین منیپولیت بکنین و بازی خودتون رو بکنین و این یه کاری بکنین که یک بار دیگه سرویس رو بگیرین، این لذت رو بگیرین و یه کاری بکنین که این بازی ادامه داشته
0: یا شاید همون موقع اصلا ورق برگرده و دوباره کار به جلو بره.
1: دقیقاً پوینت منم همینه. اصلا ما که دعوایی که نمیریم، ما میخوام این لذت، این راه ادامه
0: پیدا. این همه وقت گذاشتی، این همه وقت گذاشتی رفتی اونجا، اون غذایی که معلومه پر نمک، بی نمک، کم نمک، کج و کلو و چرب و چیل و فلان بی مزه رو بالاخره خوردی، حالا یه نتیجه هم باید بگیری.
1: آقا من اصلا پوینتم همینه. اصلا شما به من بگو آی کن گت ایت اپ، شما به من بگو یور دس یور، اصلا واسه من فرق، من کار خودمو میکنم. آی دونت تیک ایت پرسونال، آی دونت تیک ناتینگ پرسونال.
0: آ سام تایمز ببین آخه یه موقع هستش که یو آر پرفورمینگ، اون به تو حمله میکنه. یه موقع هستش که you're not performing because you don't want to perform، بعد اون به تو حمله میکنه. این دوتا شخصیت وضعیت متفاوته. یه موقع شما کار نمیتونی انجام بدی، یه موقع داری انجام میدی به حمله میکنه، یه موقع نمیتونی انجام بدی اون به حمله میکنه.
1: اوکی، حالا واسه این سیچویشن هم اگه داری انجام میدی، نظر شخصی بنده است، ممکن اشتباه باشه.
0: اگه در انجام میدی که دیگه گوشت کار نمیکنه که اصلا.
1: آره دقیقاً، اصلا اونجا you don't want to talk, you just want to do. و اگرم که نمیخوای دیگه، در توانشو نداری، حالا اگر accept and move on دیگه، دیگه نمیشه.
0: یه بحثی نیست، بحثی نیست. اصلا ببین مثلا ببین مثلا معده میمونه. مثلا هر چیزی، اگه غذا خوردی خب دیگه نمیخوای بخوری. یه غذای خوشت نمیاد نمیخوای بخوری. این دلیل نشده. ببین این مسئله اینجاست که حمله کردن به مسکولینیتی یه مرد اونو ریشه ذهنیشو و منتالی میزنه و اونو منتالی خرابش میکنه. یعنی اون ساعت‌ها که اگر ماه‌ها نباشه، ساعت‌ها باید فکر کنه به اینکه آیا واقعا من از مردونگی کمبود دارم. مسئله اینه، وگرنه تو اگر غذا نخوری سر یه میزی، یا اون کسی که سر میز نشسته غذا رو گذاشته میدونه، یا سیری از این غذا خوشت نمیاد دیگه، وگرنه تو زنده ای، تو که زنده ای به سن مثلا 25 سال رسیدی، خب معلومه هر روز غذا خوردی، پس تو غذا میخوری، این غذا رو نمیخوری. ولی در مورد مسئله سکسی، مردان نباید این قضیه رو به هیچ وجه پرسونال و although it sounds personal، نباید به شخصی و به عنوان ضربه‌ای به روحیه خودشون بگیرن.
1: همون روز پوینت همینجاست، من از اول دارم همینو میگم. اصلا شما به نظر من از سون از این که بخوای پروف بکنی که آقا نه این چیزی که شما میگی نیست، من مرد مردم، من رستم، من فلانم، lost the game. به خاطر اینکه آقا جان شما واقعا، من به شخصه میدونم آقا من قابلیتش رو کاری رو دارم، واسه همین اگه یه نفرم به من بگه که آقا جان فلان به امان، there is nothing to be taken personal، آقا من میدونم ایشون داره اشتباه میکنه، واسه همین
0: مرض نداری که، مرض نداری که بعد از رو خودتو بذاری بری خونه این خانوم، یه کاری داری.
1: من واقعا به همه دوستانه که پرسونال میگیرم پیشنهاد میکنم، میدونم سخته، ولی سعی کنین اصلا، یعنی اصلا گوش ندین، فقط رد بکنین، چون این قضیه منتالیتی، این مشکل منتالی رو، این ایشو رو اکثر بانوان عزیز دل من که همشون رو چشم من جا دارن،
0: نه فقط رو چشم من، که
1: همشون دارن و نمیتونیم ما این جنگ رو ببریم. من یه مثال میخوام بزنم، مثلا نمیدونم از کی بوده، اصلا نه سمت مردا رو میگیرم نه سمت زنا، یه روز یه نفر میاد به خدا میگه خدایا چرا اینقدر زنا رو زیبا و خوشگل و لطیف و جذاب آفریدی؟ خدا میگه که واسه اینکه شمای مرد ازش خوشت بیاد. بعد من واقعا این جملاتشو دارم ترنسلیت میکنم، واسه همین ممکن اشتباه بگم، خانومات اشتباه نگیر. بعد طرف گفته خدایا چرا اینقدر پس دیفیکالت و معذرت میخوام، معذرم نفهم نیست، ولی یه جوری تو این مایه آفریدی. خدا گفته واسه اینکه تو ازش خوشت بیاد،
0: یعنی اون از تو خوشت بیاد،
1: اون از تو خوشش بیاد. بله میگم. حالا آقا شما بگو این واسه کامپلمنت مردا بوده یا کامپلمنت مثلا زنا بوده؟
0: اصلا اینا این یه چیزی هستش که من خودم اینو قبول ندارم، به خاطر که هیچ که احمق نیست. وقتی دو نفر توی بازی قرار دارن، اینو داشته باش، همیشه دوستان عزیز داشته باشن تو ذهنشون، وقتی دو نفر دارن توی بازی قرار میگیرن، اینا هم کلاس هستن با هم دیگه. یعنی درسته ممکنه که یه سری زنا خیلی احمق‌تر از یه سری مردا باشن، یه سری مردا خیلی احمق‌تر از یه سری زنا باشن، یه امکانش هست، همیشه هست، وقتی ما اینتلیجنس لولمون فرق کنه. ولی دو نفر که توی بازی قرار میگیرن، و اگه حالا مثلا اون خانم پراستیتوت نباشه یا مسئله خیلی خیلی عجیب غریبی نباشه، با کمال احترام به همه پراستیتوتا، دو نفر که توی بازی قرار اینا با هم همکلاسن، یعنی به هر صورت یک کمی در تخته با هم جوره، وگرنه اون زنه این مرد رو تو خونه خودش را نمیداد و وگرنه اون مرده وقتش رو با این زن تلف نمیکرد. پس اینا در حد همان، این نیست که اون احمق‌تر از این باشه، چون مرد خیلی دانایی رفته بشه زن احمقی، همچی چیزی نیستش و ذهنتو آلوده نکن، اون داره قویه به تو حمله میکنه.
1: قصد جسارت نداشتم، بازم عذر میخوام که اگه، ولی قطعا با شما موافقم، بازم عذر میخوام که این جمله مندی رو اشتباه گفتم، قطعا با این حرف شما موافقم، چون اگه دو نفر با هم دیگه هستن بنا به هر دلیلی جفتشون دارن این بنفیت این قضیه رو میبرن و تا زمانی که با هم دیگه هستن یک چیزی یه طرف میبره که هست اون رابطه و ادامه میده. حالا
0: بله
1: من چیه؟
0: حالا که من شما به اینجا رسوندی قضیه رو، من یه چیز دیگرم که یه اشاره کردم بگم حالا که شما هم هستی، و اینی که یه موقع هستش که شما هیچ پرفورمنس اشتباهی، یعنی سکشوالی پرفورم داری میکنی، عمل جنسی تو درست انجام میدی، همچین ناراحتی هم نداری، بهش اترکتد هم هستی و خیلی هم نسبت بهش پشن و هیجان داری و میخوای هم کارتو ادامه بدی هم دفعات مختلف باش باشی، ولی اون چیزی رو که میخواد از تو بگیره نگرفته، ضمناً ممکنه به یه دلایلی به تو هنوز هوک یا باوند باشه، یا حالا مثلا یا زنته یا مثلا دوست دختری هستش که داری خرجشو میدی، یا مثلا نمیدونم یه جوریه، بالاخره نمیتونه از این در بری بیرون و بگی the hell with you. خب و این نمیخواد تو با all the passion hot and bothered بیای دوباره با این سکس داشته باشی، چون این چیزایی که از تو گرفته و دیگه نمیخواد، یا که از تو میخواسته بگیره نتونسته بگیره و نمیتونه بگیره، داره اصلا اساس یه دعوای بزرگ رو از اونجا شروع میکنه. و تو باید بدونی هر موقع در هر شرایطی داز مره، اصلا مهم نیست شما اصلا از از جنسی ضعیفی قوی مرده، اصلا کار نمیکنه، به قول معروف فقط واسه جیش کردن استفاده میشه، یا هرچی، به هیچ وجه هر موقع این مسئله مطرح شد یه جنگیه که اون میخواد شروع کنه و تو این جنگ همیشه بازنده هستی، از ثانیه اولی که اون گفت چه جواب بدی چه جواب ندی، ولی اگه جواب ندی این باختن رو به تأخیر میندازی و برای خود راه فرار باقی میذاری. فکر نکن با حمله کردن و مقابله کردن تو میتونی در این جنگ برنده بشی، چون این جنگ مستقیما تمام سلاح‌ها رو هدف گرفته شده به کانفیدنس، به منتالیتی، به ذهنیت تو و به اعتماد به نفس مردونه تو هدف گرفته شده و تو در این زمینه بی پناه و بی دفاع هستی.
1: قطعاً 100% با شما موافقم. و یه کامنتی که میخوام بدم اینه که یه روز بازم نمیدونم کی بوده میره به خانومش میگه خانم، حالا دوست دخترش، من میخوام ببرم کل دنیا به چرخونمت. بعد زنش میگه نه بریم یه جای دیگه. طرف میگه اوکی، اگه اینو میگه میخوام ببرم کل دنیا، بعد خانومش میگه نه بریم. منظورم از این مثال این بود که متاسفانه یا خوشبختانه وقتی که خانوما تصمیمشون رو بگیرن و برن down that road she already had made her decision، و شما هر چقدر دست و پا بزنی و تقلا بکنی و سعی بکنی جواب نمیده.
0: بله،
1: اینه که به نظر
0: چرا جواب نمیدارم بذار واسط بگم، گرچه خودت استادی میدونی چرا جواب نمیده، این که به خاطر که یه گراوندی نیست که تو بتونی با اون مقابله کنی. زن هیچ پرفورمنس و هیچ عمل کرده سکسی و جنسی، حالا ممکنه در درون بدنش یه اتفاقاتی بیفته، عضلاتی تویچ بکنه، حالتایی بهش دست بده در درون بدنش، ولی در رابطه با اینکه با مرد در یک سکشوال ریلیشن قرار بگیره، یک رابطه جنسی قرار بگیره، زن هیچ عمل کرده جنسی رو لازم نیست از خودش نشون بده و تو نمیتونی هیچ موقع زنی رو چالش بکنی، زنی رو زیر سوال ببری که تو عمل کرده جنسی نداری، چون زن همچی چیزی رو نداره و نخواهد تونست، یعنی ازش انتظار نمیره. شما برای که زنی رو شما باهاش سکس داشته باشی، البته بعد از اینکه خودش اجازه به داد، نه اینکه به زور، برای که زنی که باهاش سکس داشته باشی، تنها چیزی که لازمه اینه که اون زن نزدیک تو باشه. این پرفورمنس جنسی نیستش که، ولی برای که وقتی مرد بتونه بخواد با تو سکس داشته باشه، 100 چیز هست که باید آماده بشه که تا بتونه اون ایرکشن خوش داشته باشه و بتونه پرفورمنس خودش رو ادامه. زن پرفورمنسی نداره، به خاطر همین تو نمیتونی چالش کنی و به اون حمله کنی بگی تو پرفورمنس جنسی نداری. در واقع یه سلاحی به تو شلیک کرده که تو اون سلاح رو نمیتونی برگردی به خودت شلیک کنی، تو پس به خاطر همین بازنده همیشه.
1: دقیقاً در رابطه با اون سابجکتی که چند دقیقه پیش صحبت کردیم، این که چرا کات میکنه، اینی که اگه مرد تمام جذابیت‌های خودش رو از دست بده و زن دیگه